приблизно праз 30 годов. Подумаешь, як

Белорусская радио рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі эсэнцыі серады 1 ліпеня.
4: У Беларусі вызвалены 28 палітвязняў. Калі чакаць астатніх?
6: Я не магу тлумачыць, чаму злучаныя штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытаннем дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце.
5: Як беларусам перамагчы рускі мір? Чи магчыма гэта ўвогуле?
7: Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
4: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
8: Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привёл к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Абяцае, што хутка на волю выйдзе шмат людзей.
1: Але калі гэта можа здарыцца? У эфіры Еўрарадыё гэта абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
2: Галоўны момант, мне падаецца, ён палітычны, і гэта свайго кшталту сігнал і злучаным штатам, і еўрапейцам, што Лукашэнка гатовы абмяркоўваць, Лукашэнка гатовы вызваляць палізняволеных, і тут пытанне ўжо ў тым, на якіх умовах можна дамовіцца. Вось яшчэ такая спроба, такого кшталту спроба актуалізаваць гэтую тэму, звярнуць на сябе ўвагу. І гэта Лукашэнка зрабіў, вось гэта, мне падаецца, ягоная галоўная матывацыя ў сувязі з гэтай падзеі.
3: Калі ўсё ж такі казаць пра, можа быць, сігнал амерыканцам там ці еўрапейцам, тут атрымліваецца два такіх пасыла, ну, дзесьці ўсё ж такі троху па розных накірунках і з рознымі магчымымі перспектывамі. Амерыканцы, то бок, гэта што? Гэта падвышэнне ставак, ці там гатоўнасць, ці паказванне, што я гатовы працягнуць на фоне таго, што нібыта аслабла ўвага, ці цікавасць амерыканцаў да гэтага трэку. Вот чаму амерыканцам гэты сігнал пасылаць?
2: З майго пункта гледжання, хутчэй за ўсё ж такі падвысіць увагу, што вось звярніце на мяне ўвагу, у мяне ёсць палітзняволены, я прынцыпова гатовы іх вызваляць, я вось нават раблю такія крокі, звязаныя з амністыяй, так што калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі апынуліся на волі, давайце размаўляць. Вось гэта мне падаецца сапраўды ад Лукашэнкі сігнал, ну такі вельмі асцярожны сігнал. Ён жа там была выпушчана на волю вельмі абмежаваная колькасць. Вось, невялікая колькасць. Лукашэнка для сябе дакладна ведае, што калі ён выпускае людзей на волю і спатрэбіцца павысіць колькасць палізняволеных, гэта можа быць зроблена ў любы момант. То бок, гэта такая спроба звярнуць на сябе ўвагу. Іншае, канешне, пытанне, ці ў сённяшніх умовах гэта сапраўды будзе адзначана. Ну, думаю, што будзе пэўная рэакцыя з боку Злучаных Штатаў. Чаму? Адпаведна, з боку Джона Коула, паколькі Джон Коул лічыць пытанне палізняволеных адным з сваіх галоўных пытанняў. Тут і гуманітарны чыннік. Ну, я думаю, што калі вызваляюцца палізняволеныя, ён гэта заўсёды падкрэслівае як сваё дасягненне. Так што і ў гэтым выпадку, напэўна, з'явіцца нейкае паведамленне з амерыканскага боку, што яны вітаюць гэты крок, што яны таксама гатовыя да супрацоўніцтва і вось такі, ну, станоўчы фон для далейшых беларуска-амерыканскіх кантактаў можа праз гэта скласца. Але ізноў жа для Лукашэнкі гэта такі сімвалічны крок. То бок мы робім амністыю ў гэтым кантэксце, зараз мы зацікаўлены ў далейшых кантактах з амерыканцамі, якія займаюцца пераважна гэтым напрамкам. І вось мы дасылаем амерыканцам адпаведны сігнал. Вось глядзіце, наколькі мы гатовы. Мы вось нават вызваляем зараз людзей без нейкіх дадатковых патрабаванняў. А калі вы з намі дамовіцеся, ну так мы можам вызваліць і куды больш, і абодва бакі будуць у гэтым зацікаўлены і толькі ад гэтага атрымаюць. Ну вось прыкладна такі, мне падаецца, ідзе меседж ад Лукашэнкі.
3: Калі казаць пра накірунак еўрапейскі, што вось і таксама еўрапейцам гэта сігнал. Гэта сігнал пра тое, што варта ім распачынаць свой там еўрапейска-мінскі трэк перамоўны і неяк таксама вырашаць пытанні санкцыйнае, за санкцыі выкупаць палітвязняў. Ці гэта намёк на тое, што тут у нас дагаварнічок з Трампам, давайце-ка вы не перашкаджаеце нам далей пашыраць, каб наш дагаварнічок працаваў. Я маю на ўвазе найперш каліныя ўгнаенні і транзіт. Якая мэта еўрапейцам падаць на фоне таго, што еўрапейцы працягваюць, ну, нібыта прытрымлівацца адназначнай прынцыповай пазіцыі датычна магчымых перамоваў і паслабленняў адносінаў з рэжымам?
2: Рэжым зацікаўлены ў кантактах з еўрапейцамі, і рэжым ведае, што тэма палізняволеных это вельмі праблематычная як тэма менавіта ў кантактах з еўрапейцамі. Еўрапейцы не гатовыя, прынамсі пакуль, а думаю, у прынцыпе не будуць гатовыя працаваць па той схеме, на якую згадзілася, па якой згадзілася працаваць адміністрацыя Трампа. Так што гэта такі сігнал, яшчэ раз усё ж такі з беларускага боку, ну давайце паспрабуем. Вось ёсць палізняволеныя, мы прынцыпова гатовы іх вызваляць. Давайце дамаўляцца. Калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі выйшлі на волю, футболю, ну, так давайте, пропануйте нам нечто прыгожее, нечто прывабное, и мы можем домовиться. Так что в этом смысле и до американцев, и до европейцев это, в принципе, однольковый сигнал. У меня есть полезневоленные, вы ожидаете, как яны вышли. Выйдут они, яны альбо не выйдут, залежит от меня. Коли вы пропануете мне нечто доброе, а я готов домовляться, мы можем домовиться. Вот. Але я не перебольшивал бы значение этого месседжа Лукашенко, бо заусёды это ж можно подвести под свято. И, напевно, это так само будет зроблено белорусской державной пропагандой. Что ничего тут не отбылося, это цалком гуманитарный жест, и у Беларуси саправды есть такая традиция вызволять людей перед великими святами. Ну, в этом разом вот Лукашенко вызволил эту колькость людей. И они будут подкресывать, что ничего политичного в этом нема, але той, кто у этой теме, кто працует над этим, и американцы, и кто уважливо сочит за этим европейцы, и они этот месседж Лукашенко зразумеют. Иншая справа, насколько будет жадание и у американского, и у европейского боку идти на этой перемовы, досягать неких домовленностей с Лукашенко. И тут связано это не только с темой полицейского неволенных, это связано с агульным контекстом, это связано с максимум тяганием Беларуси в войну, это связано в выпадку Сполучених Штатов с экономичными интересами. Так что тут все куды больше глубоко. Но Лукашенко важно еще раз звернуть на себе увагу, и минавито у сегодняшних умовах, коли у него, видать, не самый простый период стосунков с Российской Федерацией, коли есть напруженность с Украиной, ему нужно продемонстрировать иншим буйным центрам, буйным гульцам и европейскому, и американскому, что он еще, так бы мовить, на арене, и он готов до супрации. Ну а как ты это сделаешь, как не вот с таким кроком с полезневольным? То Бог вызволил певную, обмежованную, невеликую колькость. Это то, глядяще цинично разглядаючи это с пункта клешни Лукашенко, ну, это тая колькость людей, якими можно рызыкнуть, навод ничего не отрымавшись. Не отрымается там неким чином поскорить диалог с американцами, альбо вывести диалог с европейцами на новый уровень. Ну, добра, инвестиция не спрацавала. Ну, это невеликая колькость, это можно при жаданні наверстать, и будь у тебе тая же самая колькость полезневольных. Так что это с пункту глядя маленький крок, для Лукашенко маленький крок, где он особливо не рызыкует. Просто поглядеть, какая будет реакция, ти нечто можно будет с этого отримать.
0: Это программа «Евразум» и размова с Дмитра Лукашука с Александром Фридманом. Гаворка ідзе пра чарговае вызваленне палітвязняў і імавернасць заканчэння рэпрэсій у Беларусі.
3: Наколькі для ЗША, для таго ж самага Коула, будзе значным сігналам вызвалення гэтых 32 чалавек? Я што маю на ўвазе? Коул ужо апошнім часам некалькі разоў казаў, можа быць, там троху асцярожна, але тыя ж самыя ён даваў зразумець, што толькі вызваленне палітвязняў у абмен на санкцыі ЗША уже не задавальняє, что яны выдатно разумеюць, сёння яны вось выкупілі адных, завтра на іх месца режим пасадзіць іншых. І пачалася размова про тое, что ўсё ж такі трэба падыходзіць да спынення рэпрэсій, да гэтай тэмы. А гэта тэма не абмяркоўваецца. І, ну, вызваліў я адных. Коул скажа, так ты завтра пасадзіш другіх. Рэпрэсіі-то не спыняюцца. То бок, працэс некае самае пашырэнне гэтага працэсу і пахутчэнне яго паўплывае гэта вызваленне ці не?
2: Мне шчыра кажучы, падаецца, што ўсё выглядае нават куды больш цынічна. То з аднаго боку ёсць Лукашэнка, які зацікаўлены ў здзелках са Злучанымі Штатамі, але зразумела ў тых здзелках, якія будуць ісці яму пераважна на карысць. За свайго боку амерыканцы зацікаўлены ў тых здзелках, ад якіх будзе перш за ўсё будуць перш за ўсё выйграваць Злучаныя Штаты. Ну і адпаведна ёсць розныя магчымасці ціска, бо Лукашэнка ў здзелках з амерыканцамі зацікаўлены, і напэўна нават больш куды больш зацікаўлены, чым самі амерыканцы. С пункту гледжання Злучаных Штатаў, гэта ў пэўнай ступені цікавая еўрапейская краіна, але ізноў жа такой ўжо велізарнай цікавасці да Беларусі ў Злучаных Штатах не і напэўна не будзе. А вось магчымасцяў ціснуць на Лукашэнка, калі ты хочаш з намі дамаўляцца, дамаўляцца, можам дамовіцца, нас цікавіць тое, тое, тое, і калі будуць здзелкі заключацца на нашых умовах, тады можна закрыць, заплюшыць вочы на ўсё, што заўгодна. Можна заплюшыць вочы на палізняволеных, можна заплюшыць вочы на парушэнне правоў чалавека. А калі будуць дамоўленасці ісці, і Лукашэнка там будзе праяўляць не асаблівую зацікаўленасць, альбо будзе адстойваць тыя інтарэсы, якія не супадаюць з амерыканскімі. Ну так чаму не, можна нагадаць і пра іншыя праблемы, якія ёсць. Можна нагадаць пра рэпрэсіі і сказаць, што вось мы патрабуем насамрэч спынення рэпрэсіяў, каб Лукашэнка ведаў сваё месца, каб ён ведаў, што можна і націснуць на яго і з іншымі пытаннямі. Чаму я так кажу? Ну я не магу сябе патлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытанням дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце. Пакуль рэжым, які існуе, мае праамерыканскі характар, ідзе на супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі, робіць тое, што ў прынцыпе амерыканцаў задавальняе, ніхто там не ўздымае непатрэбныя пытанні. Ну паглядзіце на Венесуэлу, напрыклад. Ну колькі ўжо прайшло месяцаў пасля таго, як быў звернуты Мадура. Пра што ішла гаворка першапачатковая? І пра тое, што Нобелеўская лаўрэатка Мачада вернецца, і пра тое, што павінны адбыцца ў Венесуэле прэзідэнцкія выбары. Ну зараз гаворка ідзе распораз, але не з боку амерыканцаў. А чаму не? Да таму, што тое, што робяць сённяшнія венесуэльскія ўрады, да, гэта фактычна, не, там у розных напрамках іншая палітыка, курс, які задавальняе Злучаныя Штаты, ну, ў прынцыпе, дэмакратычным та сённяшні рэжым у Венесуэле назваць нельга. А што Злучаныя Штаты патрабуюць там раптам новых выбараў альбо крытыкуюць парушэнні ў галіне правоў чалавека ў Венесуэле, якія не ў такой колькасці, не ў такой ступені, як за Мадурам, але ўсё ж такі адбываюцца? Не, яны гэтага не робяць, бо палітыка венесуэльскіх уладаў іх задавальняе. Калі новыя іранскія ўлады будуць рабіць тое, што спадабаецца Трампу, ён таксама будзе казаць, што яны добрыя хлопцы, што ў іх там ўсё нармальна, ўсё спакойна. Ну а чаму інакш павінна быць з Лукашэнкам? Лукашэнку нагадваюць пра гэтыя тэмы з амерыканскага боку, каб ён ведаў, што вось калі ты будзеш рабіць то, што нам спадабаецца і нас будзе задавальняць, мы можам і заплюшыць вочы на розныя рэчы. Што тычыцца вызвалення палітвязняў, ну мне падаецца, у Трампа ёсць такі асабісты пунктик, яму гэта падабаецца, вось прадстаўляць сябе як чалавека, які вызваляе людзей. Таму ён гэта адзначалася і ў выпадку Венесуэлы, калі там вызвалілі пэўную колькасць палізняволеных, і ён і ў Беларусі прадстаўляе гэта як свой вось дасягненне. Вось я ж гэтага дабіўся, я гэтага дамогся, вось таму што я такі аўтарытэтны сусветны лідар, Лукашэнка вызваляе палізняволеных. Але я думаю, зноў ж, як бы гэта не гучала, ад стасункі паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі яны не звязаны цалкам з пытаннем палізняволеных. Амерыканцы прыйшлі на гэты напрамак не для таго, і перш за ўсё не для таго, каб вызваліць людзей. Яны вызваляюць гэтых людзей, бо гэта магчыма, бо гэта тое, чаго можна дабіцца і на што Лукашэнка гатовы пайсці. Гэта Злучаным Штатам асабліва нічога не каштуе і адначасова дапамагае палепшыць свой імідж. Вось паглядзіце, вы ніхто, ты ж самы еўрапейцы, вы там шмат казалі часу ж пра вызваленне палізняволеных, а ў вас дасягненняў нуль. А вось прыйшоў прэзідэнт Трамп і адразу атрымліваецца вызваляць людзей. Вось я думаю, у гэтым справа. Так што з сённяшняй амерыканскай адміністрацыі я бы паляпшэнне становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі не звязваў.
0: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Аляксандр Фрыдман. Ён паразважаў пра тое, ці ўключацца еўрапейцы ў беларуска-амерыканскі трэк па вызваленні палітвязняў і ці варта чакаць хуткай адлігі ў Беларусі.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Як беларусам перамагчы рускі мір? Ці магчыма гэта ўвогуле?
4: Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
1: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
5: Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Выхаванец Аякса Дэнілія Кліанізе перайшоў МЛ Віцебск. У мінулым сезоне 24-гадовы нідэрландскі вінгер выступаў за Валвейку ў другім дывізіёне Нідэрландаў і правёў 32 матчы, па якіх забіў 7 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Кліанізе таксама мае досвед гульні ў вышэйшай лізе Нідэрландаў за Твенте і Валвейк. 89 матчаў, 3 галы, 7 асістаў, а таксама выступаў у італьянскай серыі А за Дженуа, дзе правёў 5 сустрэч. Мбапэ дагнаў Мэсі ў гонцы бамбардзіраў чэмпіянату свету. У былых аднаклубнікаў па 6 галоў. Холанд таксама працягвае забіваць і адстае ад лідараў толькі на адзін мяч. Вінісіусы і Дэмбелі таксама застаюцца ў барацьбе. Такой цікавай канкурэнцыі за залатую буцу чэмпіянату свету даўно не было. Нападаючы Віталій Лісаковіч выключаны з заяўкі жодзінскага Торпеда Белас у сістэме Комет на сайце АБФФ. Пра змену статусу футбаліста паведаміў тэлеграм-канал «Галевая перадача». У гэтым сезоне вышэйшай лігі Лісаковіч правёў за жодзінскую каманду 8 матчаў, у якіх забіў 3 галы і аддаў 4 галявыя перадачы. Яго кантракт дзейнічаў да канца чэрвеня 26 года. Торпеда Белас займае 4 месца ў чэмпіянаце Беларусі з 23 ачкамі. Гулец вядомы складаным характарам і праблемамі з дысцыплінай, пра што меў праблемы з трэнерамі ў розных клубах, дзе выступаў. Адміністрацыйны савет Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола ўхваліў удзел зборнай Беларусі ў спаборніцтвах арганізацыі сярод нацыянальных каманд. Рашэнне было прынята большасцю галасоў на паседжанні 30 чэрвеня ў анлайн-фармаце. Адзначаецца, што канфедэрацыя дзейнічала ў адпаведнасці з пазіцыяй Міжнароднай федэрацыі валейбола і рэкамендацыямі МАК. Даручана вырашыць арганізацыйныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з допускам беларускай каманды. Тэрміны, фармат удзелу і каляндар турніраў будзе паведамлены дадаткова. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Ультиматум Зеленскага показаў уразлівасць Беларусі. З аднаго боку, яна магла патрапіць пад удар украінцаў, а ў іншым выпадку адчуць напоўніцу гнеў расіян.
2: Пакуль усё трымаецца на балансаванні Лукашэнкі, але невядома, чым усё можа скончыцца.
1: А ці бывалі падобныя выпадкі ў гісторыі нашай краіны? І што было далей?
2: Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам Тимафеем Акудовічам.
3: Ну, Рэч Паспаліта тут, напэўна, сапраўды найлепшы прыклад, так? Калі у пэўны момант сама тутэйшая эліта пачала выкарыстоўваць расійскія войскі, расійскія інтарэсы ў сваіх інтарэсах, лічачы, што гэта пройдзе без праблем, так? Ну, запросім, яны тут дапамогуць, атрымаюць нейкі там свае плюшкі і сыдуць. Бо так некалькі разоў рабілі, так, як бы, атрымлівалася, але ў выніку мы ведаем, да чаго гэта ўсё прывяло, да, по делу Речи Посполитой. Во всех остальных выпадках, мне подается, Россия сама заходила, куда хотела. То бок там, не, ну, можно приклад Балкану привести, так, другой половы 19-го стагоддзя, коли, ну, с одного боку, у балканских народов была симпатия, да, там, братов православных, с іншого боку, Россия зайшла туда, бо сама хотела, бачила в этом перспективу, махчимость отримать политичные выгоды и разумела, что мае сил для того, каб атрымаць тыя выгады. Таму пайшлі там ратаваць братоў славян ад мусульманаў. І мне падаецца, што, ну, і тут таксама Расія сама будзе думаць, ці хоча яна ў такое ўвязвацца. І з аднаго боку, з іншага боку, ну, усе ж цудоўна разумеюць, што Расія не тая дзяржава, якую можна проста запрасіць, і нічога не будзе. Таму...
4: Але вот тут нават момант такі, што нібыта мы ж тут браты, там, мы ж тут вот суседзі, у нас тут саюзная дзяржава, умоўна кажучы. Ці вот я іх просто запрашаю там за грошы, каб яны мне прыйшлі, дапамаглі, і сітуацыя просто далейшая. Наколькі потым, так сказаць, скончылася ўсё, ну дзякуй, дзякуй, ўсё, да сустрэчы, ідзіце да хаты, наколькі вот лёгка вот так вот потым да хаты справадзіць прыйшоўшае расійскае войска.
3: Ой, слухайце, мне падаецца, тут нейкія гістарычныя паралелі праводзіць вельмі складана, таму што, ну, сама Расія зараз знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі, ім цалкам можа быць увогуле не да Беларусі, з аднаго боку. З іншага боку, магчыма, для Пуціна, як бы, Беларусь стане нейкім такім, там, утешительным прызам. І ён убачыць Беларусь, як, магчыма, утешительны прыз у вайне, яку ён праігрывае. Таму, як там яно, у які бок вся эта гісторія павернецца, зараз вельмі складана уявіць. Всё-таки... Гісторыя паўтараецца, але заўсёды па-новаму, непазбежна. Таму я боюся, што тут нейкія аналогіі цяжка праводзіць.
4: Ну, тут можа быць справа не толькі і не столькі ў аналогіях, сколькі з разуменнем і ўсведамленнем пагроз, якія могуць быць у звязку з гэтым, што нібыта такое добрая справа там падтрымаць і дапамагчы, але наколькі там захаваныя вось гэтыя нейкія такія пагрозы, якія вылезуць пасля.
3: Ну, мне падаецца, тут нават не трэба было запрашаць нейкіх экспертаў студыю, усе цудоўна разумеюць, што Расія гэта дзяржава, якую лепей не запрашаць у пытаннях такіх палітычна-вайсковых. Там пра эканоміку можна асобна гаварыць, але ў гэтых справах відавочна гэта максімальна агрэсіўная дзяржава.
4: Калі працягнуць усё ж такі пра вось гэтую вядомую, как бы, што да, рускі штык, і сітуацыя, калі самі прыходзяць, калі хочуць на гэтым штыку рускім, яны нясуць свой рускі мір, рускую веру, рускую культуру, але для Беларусі, наколькі сённяшняй Беларусі, наколькі гэта пагроза, ці яна і так ужо ў рускім міры, і што ўвогуле вот у вашым разуменні гэты рускі мір уяўляе сабой?
3: Ну, вот это, дарэчы, цікавае і вельмі складанае пытанне, бо, па-першае, абсалютна цяжка зараз зразумець, наколькі беларускае грамадства мяняецца под уздзеяннем вот этой ситуации, калі она адрезана от Захада, адрезана от ладной частки беларускіх вось этих вось творчых сілаў, які там выехалі за мяжу. Як яно само, наколькі яно адмаўляе вось гэту расійскую, я б не назваў гэта экспансію, але відавочны большы культурны ціск, так, адмаўляе, прымае, пагаджаецца, ці трымае дулю ў кішэні, вельмі такая беларуская пазіцыя. Мне падаецца, ну, ну, я не могу сабе пакуль што прыдумаць маркеру, па якіх можна было б гэта адсочваць. Мы вельмі эмацыйна ставімся да гэтых падзей. Мы пачулі, што там дзесьці у Магілёве адкрылі нейкі помнік чарговаму Пушкіну, і мы ўсе ў паніцы, што ўсё, канец рускі мір прыйшоў. Але, ну, аб'ектыўна гэтыя помнікі мала што значаць, так? Як бы яны і раней ставілі гэты расійскія помнікі ў Беларусі, ці яны адлюстроўвалі некую схільнасць беларускага грамадства да рускага міра, ну, хутчэй не, так, это былі асобныя кропкавыя, там, распілы гранту вельмі часта, так, з Расійскай Федэрацыі. А па якіх маркерах всё-такі вот вызначаць гэту схільнасць, нейкую прыняцце нейкі расейшчыны, мне цяжка сказаць, так, як бы, просто па Інстаграме я бачу, што ў Беларусі нараджаецца нейкая новая беларуская маладзёвая сіла, то бок, відавочна, моладзь спрабуе шукаць Беларусь. Хаця банальна ў шматлікіх вот этих вось інстаграмах, якія вядуцца на трасянцы. Так? Трасянка такі новадазволеная беларуская мова. Ты на ёй можаш там і на дзяржаўную сцэну выйсці, і ўсе будуць тая пляскаць у ладкі. Ну, гэта ж таксама пэўная праява нейкай беларушчыны. Наколькі гэта ўсё супрацьстаіць расейшчыне, ці надварот прымае, ну, вот вельмі складана сказаць.
1: Змітер Лукашук і Тимафея Кудовіч працягваюць шукаць паралелі ў гісторыі і абмяркоўваюць, што рабіць з рускім мірам, які пранікае рознымі спосабамі ў Беларусь.
4: А ўвогуле, у вашым уяўленні, вот для нас тут вот, ну, как бы і там, калі мы былі, само гэта рускі мір прыходзіць, гэта было нешта вау, страх. Але што гэта такое?
3: Згодны, вельмі правільнае пытанне, на якое, напэўна, хацела пачуць адказы нейкіх экспертаў, якія мэтанакіравана гэтым займаюцца. Таму што мне ніколі да канца не было зразумела, што такое вось гэты рускі мір. Мне падаецца, яно калісьці там, наколькі я разумею, гэта ідэя, якая нарадзілася ў метадолагаў, гэтых расійскіх у канцы 90-х ці пачатку нулявых, яна хутчэй мела на ўвазе вось эту выключна мяккую сілу. То бок рускі мір — это месца, дзе гавораць людзі па-расейску, але гэта не мела на ўвазе нейкай палітычнай агрэсіі. Так? Ну, гэта такі нейкі, як Британская імперія, якая там не напрэтэндуе ні на што зараз у Індыі, але там іншых сваіх калоніях, але брытанская, ангельская мова, яна там самая вядомая ў свеце, папулярная. Ну, вось нешта кшталту тут таго. Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу, якая ўжо не зусім ясна, што нясе за сабой у сэнсе культуры. Тобок, ну, яны ж нават, як бы, вот што такое зараз рускім мір з пазіцыі культуры. Яны ж нават сваю культуру выгналі, так? Як бы, ладна, частка расійскай культуры зараз знаходзіцца таксама, як і мы ў замежжы. І, як бы, адрэзаны ад вот этой вот там палітычнай рускай міру. І мне падаецца, што нам бы вызначыць, чаго мы канкрэтна баімся, апроч палітычнай там экспансіі. Таму што мне не да канца зразумела, што гэта.
4: Ну, можа быць, але ў любым выпадку, калі мы кажам пра тое, што нам трэба нейкім чынам гэтай рускай культуры там ці рускаму свету супрацьстаяць. Якім чынам это можна рабіць? І дакладней, найлепш, як гэта рабіць? Вот так лепей будзе сказаць.
3: Як найлепш? Ну, па-першае, напэўна, трэба зразумець, што мы ўжо немала зрабілі і за апошнія 30 гадоў. І трэба браць тое, што было паспяховым да гэтага. Тобок, якасныя, паспяховыя культурныя, сацыяльныя праекты. Дарэчы, не абавязкова пра там культуру і беларускую культуру, а проста харошыя грамадскія праекты, якія робяцца менавіта беларусамі у Беларусі, у замежжы, яны ўсе карысныя. Мне падаецца, гэта якраз тое, што дало беларусам магчымасць паверыць у Беларусь як прастору, дзе можна сябе праяўляць, быць крэатыўным, і пасля гэта прастора напоўнілася беларускімі сэнсамі. І вось, карацей, пра актыўная, пазітыўная дзейнасць. Мне падаецца, гэта тое, што дапамагло нам апошнія 30 гадоў ну, выбудаваць нейкія там свае межы. Гэта раз, два. Відавочна, ўсё, што рабілі мы да гэтага, недастаткова. І трэба думаць пра амбітныя, маштабныя, нейкія нечаканыя рашэнні, якія прыцягвалі ўвагу людзей. Людзі любяць быць побач з пераможцамі, быць часткай пераможных канцэпцый. Вось, і якім чынам нам, беларусам, прыдумляць такія пераможныя канцэпцыі у цяперашняй сітуацыі, гэта асобная тэма для пагаварыць. Але я думаю, што можна у сферы культуры, ну, не ведаю, вось, напэўна, у сферы культуры культуры найбольш яркі прыклад, які, ну, відавочна кідаецца ў вочы, гэта там праект Мікалая Халезіна, да, які там вось узяў з камандай зрабілі біеналь, беларускую прастору біеналь. Гэта прагучала. Вось, можа ў гэты бок. Мне падаецца, што гэта тое, што павінна працаваць.
4: А вось глядач пад нікам Максім піша: ну паглядзіце, што рускі свет ва Украіне робіць на акупаваных тэрыторыях. Ну ці рускі свет гэта робіць, ці гэта просто такая ментальнасць рускага чалавека вот это, да гэтых злачынстваў такіх?
3: Ну я, па-першае, вельмі слаба сабе разумею сітуацыю на акупаваных тэрыторыях, не адсочваю, наколькі я разумею тое, што чуў, все-таки там ідзе менавіта мэта накіраванне, нейкая дзейнасць вялікай машыны Расіі па максімальнай там русіфікацыі гэтых земляў. Магчыма, нешта падобнае можна параўноўваць, што ў нас было пасля паўстання 1863 года, калі у расійскай дзяржавы з'явілася ідэя, што можна вот вось прамым сэнсе вот этым штыком і папом, так, як бы перакуліць культурную сітуацыю у на канкрэтнай тэрыторыі. Вось, і гэта такое доўгі час не можа трымацца. Вось, гэта на нашых землях пратрымалася досыць недоўгі час, у момант там некі момант там расійскі цар сказаў усё стоп, і ў 1905 годзе сказаў, што адпускаем, мы не можам больш трымаць вот гэты ўзровень напружання. Вось, і ну я да таго, што такая вельмі вузка накіраваная экспансія, яна ўсё-ткі не можа доўгі час трымацца. Таму, ну і ў Беларусі відавочна трошкі іншыя працэсы ідуць. Там хутчэй Расія спрабуе нейкімі там вот гэтымі умоўнай мяккай сілай уплываць.
4: Ну, але ўсё ж такі уплыў спрацоўвае, там, можа быць, калі прыгадаць пасля паўстання 63-го года, ўсё ж такі была такая рэпрэсіўная і моцны ціск, спрацавала, не спрацавала, доўга не вытрымалі, але потым перайшлі да вось гэта мягкай сілы, гэтыя гарчакоўскія гэтыя цэнтры, ўсё астатняе, Россатрудніцтва, праз гэта ўсё, праз культурніцкую такую, можа быць, палітычную экспансію.
3: Ну, яшчэ раз кажу, што тут вельмі проста цяжка зразумець, гэта уплывае. То бок ясна, што яны ўкладваюць грошы ў нейкія там стыпендыі для студэнтаў, у нейкія вот гэтыя культурныя праграмы, там сацыяльныя праграмы, па максімуму там возяць беларускіх дзяцей кудысьці ў Расію. І гэтага, наколькі я разумею, стала больш, чым было там да 20-го года. Але наколькі гэта ўплывае і на што ўплывае, ну, мне падаецца, пакуль што ніхто не прыдумаў, як гэта нармальна ацаніць і зразумець, ці мае гэта ўплыў на грамадства. Бо, ну, з другога боку, ведаць, заўсёды можна сказаць, што, ну, не ведаю, я ў 90-х вырас у абдымку з расійскім тэлевізарам. Ну, як і ўсё маё пакаленне, так? Мы глядзелі, ну, што мы яшчэ маглі глядзець? Глядзелі мультікі па-расейску на першым канале, глядзелі там расійскія шоу і так далі. Жырыноўская, які там абліваў усіх у дзярждуме, таксама глядзелі. Ну, і неяк выраслі мы беларусамі. Так, то бок тут пытанне гэтага ўсё дзень трэба зразумець, дзе яно што працуе, а дзе не працуе.
2: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Тимафей Акудовіч, які паразважаў пра тое, што рабіць з рускім мірам беларусам і як гэты рускі мір выкінуць з нашых галоваў. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
0: Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-біз.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, 7 у Беларусі.
3: У Беларусі памілаваныя 32 асобы, з якіх 28 палітвязні агароднія прадалі канфіскаваную кватэру нашага журналіста Уладзіміра Хільмановіча. За першую палову бягучага года краіна Еўразвязу зафіксавалі амаль 8 тысячаў спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Беларусі памілавалі 32 асобы, з якіх 28 палітвязні, якіх асудзілі за так званыя злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. Рашэнне прынятае, як сцвярджае прэс-служба Лукашэнкі, зыходзячы з прынцыпу гуманізму ў дачыненні да асуджаных і іх сем'яў. Сярод памілаваных 20 жанчын і 12 мужчын. Усе яны нібыта звярнуліся з хадайніцтвамі, аб памілаванні, прызналі сваю віну і выказалі раскаянне. Тым часам напярэдадні вышэй згаданага памілавання ў Беларусі з'явіліся 12 новых палітвязняў. Пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Іх асудзілі на вялікія тэрміны па палітычных артыкулах. Абавязкова на перамовах аб вызваленні палітвязняў трэба ставіць пытанне спынення рэпрэсіяў, бо праваабаронцы з гэтай з'явай самі не справяцца, кажа былы палітвязень праваабаронца Леонід Судаленка.
4: Зараз усе кажуць пра тое, што трэба рэпрэсіі спыняць. І мы, праваабаронцы, паўсюль гэта падкрэсліваем. І наш лідар Лесь Беляцкі, нобелеўскі лаўрэат, паўсюль у кожным сваім публічным выступленні кажа пра тое, што трэба спыняць рэпрэсіі. Інакш гэту сітуацыю мы ніколі ёй рады не дадзім. Таму што сітуацыя напамінае дзверы, якія круцяцца. Адны выходзяць, а іншыя туды заходзяць. І так атрымліваецца, што аднаго вызваляюць, а іншага арыштоўваюць. І за 10 гадзін не вырашым этой проблемы, коли сегодня не поставить питание про спынение репрессий.
3: А вот для слов Леонида Судаленки, лукашенковский режим давно перекручил все червоные линии. Людей позбавляются не только воли, майомости, але и самое главное слово. И у працях темы политичных репрессий угородные улады продали конфискованную кватеру праваабаронцы и нашего журналиста Владимира Хильмановича. Гэта адбылося 30 червеня з другой спробы. Раней улады прадалі ўсю бытавую тэхніку яго сям'і, а таксама лецішча ў Мастоўскім раёне. 19 жніўня 2024 году Гарадзенскі абласны суд завочна з палітычных прычын прызначыў Хільмановічу пазбаўленне волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і велізарны штраф 40 тысячаў рублёў. За першую палову бягучага года суседнія краіны Еўразвязу зафіксавалі амаль 8 тысяч спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі. Гэта ў амаль 3 разы менш, чым за першыя 6 месяцаў летась. Тады было такіх спробаў амаль 22 тысячы. Сведчыць праведзены позіркам аналіз звестак памежных службаў дзяржаваў Еўразвязу. На долю Латвіі выпала 86% усіх сёлетніх спробаў пранікнення мігрантаў з трэціх краін праз Беларусь у Еўразвяз. Гэта амаль 7 тысяч. На долю Літвы больш за 11%, амаль 900 спробаў. На долю Польшчы амаль 3%. Гэта больш за 200 спробаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. Ранкам трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і днём, на жаль, таксама. Вецер слабы 3-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Dobry dzień, u czwartek, 2 lipienia. Witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja będzie praciachwać do 9 godziny powodle polskiego i 10 powodle bieloruskiego czasu. Sionia imianiny odznaczają

0: palac począł się niesznił ranicur z racja i dobrej pieśniaj. I niechaj heta budzie dobry dzień. Na pełna budzie heta dzień, u jakim nie budzie już o takoj śpioki, bo temperatura siądnia budzie gdzieś ciekala 20-25 gradusów. Paczelimy od dobrej pieśni, to może pójdziemy u tym kierunku dalej. Fest tu taka, padzieje, jakuj nie choczaca propuścić. Taki pohlad na event wykazała supracownica ofisa Światlany Cichanouskaj Stanisława Hlinnik, jaka sioleta dołączyła się do festu. Naszej żurnalistce Marnie Sawickaj Jana rozpowiała pra swoje stawlenie do Open Airu.
1: My ogólnym ofisem wielmi lubimy usie tutaku i szmat, kto jest у ранені безсовіщі, тому стараємося тут як мага більшим представництвом завжди приїжджати. Тому що це, звісно, безпрецедентно важний фестиваль, крутий, перспективний. І менавіта його особливість така про позитивний посил, так, що ми не ниємо, а ми створюємо. Ми показуємо, як можна робити, як круто робити, і скільки людей сюди приїжджає, це клас.
2: Ми часто кажемо про те, що треба заховувати культуру. При гэтым часта менавіта культурніцкія аб'яднанні пакутаюць ад недахопу грошаў. Скажы, калі ласка, на твой погляд, чаму тады важна захоўваць культуру? І скажы, калі ласка, так, каб яе падтрымлівалі, ёй дапамагалі.
1: Ну, тут пытанне, як я групы не пакутаюць ад слабага фінансавання. Тое самае могуць сказаць медыя, тое самае скажуць праваабаронцы, тое самае скажуць НДА, актывісты, усе паўсюль грошы на ўсіх не хапае, іх не так шмат. Безумоўна, ёсць фонды, якія працуюць па культуры непасрэдна. У першую чаргу, канешне, па кансультацыях на гэтую тэму, я думаю, што варта звяртацца ў Раду культуры. Яны маюць больш свядомасці пра то, як выглядае фінансаванне дакладна і куды звяртацца. І у іх ёсць свае ўласныя конкурсы падтрымкі. Тут не ведаюць, у іх зараз адкрыты конкурс, гэта трэба ў іх наўпрост спраўджаць, але ну ось я ведаю даволі шмат людзей, якія крутыя праекты рабілі дзякуючы падтрымцы Рады культуры.
2: Для цябе фэст тутака, гэта пра што ў першую чаргу?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу вось гэты мосцік. Мы так блізка к Беларусі, мы што тут практычна бачым беларускія лясы ўжо. І я ўсё дзяцінства марыла ездзіць на басовішча, мне ніколі бацькі не пускалі. Мне калі з'явілася тут так была магчымасць стаць часткай гэтых падзеяў, таму што я памятаю, як важна было для мяне ведаць, што басовішча ёсць, калі я не магла сюды трапіць і яшчэ жыла ў Беларусі. Якія мае сябры адтуль вярталіся весёлыя, як мы назіралі там некія запісы з канцэртаў там. Глядзелі ляпісы, там я памятаю, не здаецца быў там і шмат чаго. Гэта, мне здаецца, проста суперважная частка беларускай сучаснай культуры. І фестываль гэта мусіць працягвацца. Мне здаецца, нават калі будуць перамены, гэта будзе супертопавы фестываль сяброўства Беларусі і Польшчы.
2: Наколькі табе хапае фестывальных падзей беларускага характару ў замежжы?
1: Я не то, каб у мене було час, каб увесь час ходити на фестивалі, я завжди плачу, там, коли гляджу варшавські афіши і все пропускаю. Мені здається просто, що більшість таких фестивалів у Польщі проходять, і хотілося б так само бачити їх ще у інших країнах світу, каб можна було один до одного їздити, а не тільки у Польщі.
2: На завершення логічного питання, на чим зараз працює офіс, які ближайші плани та задачі?
1: Ми у першу чергу рухаємося до конференції «Нова Білорусь», яка в цьому році пройде в Варшаві.
0: А конференція «Нова Білорусь» щолета відбудеться 8 і 9 жнівня.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: операция, охоплевая усе дорожные погранпераходы.
1: Палова первой годины раницы с рация и 2 липеня уже за нами. А это час на то, как сказать крыху больше про надворье. Пошла шпёки, якая тыдень меньше больше тут над нами запановала, и так сама пошла учарашних дождёв и бурау, якія обминули Белосток. Я учора, коли говорил вам у эфиры, что над Белостоком так сама мае быть бура, ну, просто помылился, читал то, что прогнозовали синоптики, и это уж ж таки не мило места. Але сегодня так сама, хотя уже температура намного меньшая, бо я на днем будет 20 до 24 градусов. Треба сподеваться, что у нашим помежи появляться короткочасовые дожди. Гэтая температура будзе ў Беластоку да 24 градуса, ў Гародні таксама, ў Бельску, Падраскім, Гайнаўцы і Берашці да 23 градусаў. Вечарам мае быць ясна, а температура ад 19 до 24 градусаў. Ночью так само мае быть ясно, температура до 18 градусов, вечер мае быть легкий, а чистк ниже за норму. Завтра в облачно, и температура меньше, больше такая же самая, как сегодня, 22-23 градусы. Только про надворье, а теперь уже Яна Запольская и бизнес и финансы.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Европа можа ўвайсці ў новы ацяпляльны сезон з самым нізкім узроўнем запасаў газу з 2011 года, піша партал Business Alert. Паводле прагнозаў аналітычнай кампаніі Wood Mackenzie, да канца сезону запаўнення газасховішчаў, які працягваецца да кастрычніка, яны будуць запоўненыя толькі на 76% замест традыцыйных мэтавых паказчыкаў. На сітуацыю ўплываюць перабоі з пастаўкамі з каванага прыроднага газу, геапалітычная нестабільнасць і асцярожнасць асноўных экспарцёраў, у тым ліку ЗША і Катара. Дадатковыя рызыкі ствараюць планы еўразвязу паступова адмовіцца ад імпарту расійскага газу. У выніку еўрапейскія пакупнікі будуць яшчэ больш залежаць ад спотавага рынку, дзе цэны хутка рэагуюць на любыя збоі ў пастаўках. Беларускі бензін, які пастаўляецца ў Расію, значна падаражэў. За апошні тыдзень кошт бензіну маркі АІ-92 вырас на 6% і склаў 127 тысяч расійскіх рублёў за тону. Калі параўноўваць з пачаткам траўня, то цана павялічылася ў 1,8 разу. У Расіі пры гэтым попыт на беларускі бензін расце, бо ў асобных рэгіёнах дэфіцыт паліва. Разам з тым, магчымасці Беларусі абмежаваныя. Два беларускія НПЗ тэарэтычна могуць забяспечыць палівам маскоўскі рэгіён, але іх вытворчых магутнасцяў недастаткова, каб істотна паўплываць на сітуацыю ва ўсёй Расійскай Федэрацыі. Зборка беларускай тэхнікі можа паўстаць у Інданэзіі. Беларуская ўрадавая дэлегацыя наведала Інданэзію, пасля чаго стала вядома аб планах стварэння ў гэтай краіне сервісных цэнтраў і зборачных вытворчасцяў беларускай тэхнікі, піша Офіс Лайф. Паводле міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова, тавараабарот паміж краінамі дэманструе станоўчую дынаміку. Летась узаемны гандаль разам з паслугамі перавысіў 600 мільёнаў даляраў. Разам з каліем Беларусь пачынае пастаўляць у Інданэзію прадукты харчавання, сухое малако і сыроватку. Цяпер афіцыйны Мінск прапанаваў Інданэзію ўвесці бязвізавы рэжым і запусціць прамое авіяцыйнае спалучэнне. За кошт перапынкаў на вадапой падчас мундыялю можна зарабіць мільёны і мільярды. Увядзенне абавязковых паўзаў на вадапой з прычыны спякоты прынясе сусветнай тэлевізійнай індустрыі да 1 мільярда даляраў сукупнага даходу. Да прыкладу, 30-секундны слот на Fox News каштуе ад 200 до 750 тысяч даляраў. Чакаецца, што Fox заробіць падчас чэмпіянату свету каля 250 мільёнаў даляраў выключна на рэкламе падчас перапынкаў на вадапоі. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 29 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 30 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 70 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрень.
1: Високая.
2: Яна у Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: Spodziewam się, że Elton John swojej pieśniej nabiał na was lepszy nastroju. У гэты пахмурны ўсё ж такі ранак і такі мае быць дзень. Нават у Беластоку, здаецца, ўжо паявіліся кроплі дажджу. Але мы вяртаемся да палітыкі. Час на каментар рацыі. Александр Лукашэнка завершыў сваё азіяцкае турне, якое дзяржаўныя СМІ паспелі назваць гістарычным. Аднак незалежныя эксперты зазначаюць, што у Китаї Лукашенко найперш шукав інвестицій, а Індонезія його цікавить як покупник калійних угнаєнняв і добрий курорт. Коментує Яна Запольская.
1: Коментар рації.
2: Азіяцкі ваяж Александра Лукашэнкі пачаўся з Пекіна адразу пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным. На сустрэчы з кітайскім лідарам Сі Дзіньпінам Лукашэнка не скупіўся на кампліменты, заявіўшы, што цяперашні ўзровень адносін – гэта тое, пра што мы марылі. Афіцыйны Менск прапанаваў абвясціць наступныя 2 гады гадамі прамысловай кааперацыі, нават у лепшых савецкіх традыцыях абменьвацца досведам у лінія партыйнага будаўніцтва. А сімвалічным фіналам кітайскай часткі стала уручэнне дыплома Пекінскага універсітэта Мікалая Лукашэнку. Аднак незалежныя эксперты адзначаюць, што за ідэалагічнымі рэверансамі стаіць вострая патрэба ў кітайскіх інвестыцыях і спроба атрымаць доступ да дзясятка ключавых тэхналогій, якіх Беларусі цяпер не хапае. Далей быў пералёт у Джакарту. У Індонезіі рыторыка змянілася. Прадстаўнікам інданезійскага ўрада Лукашэнка прэзентаваў беларускія машыны як тэхналогіі, якія каранямі сыходзяць у часы Савецкага Саюза. Праўда, ён запэўніў, што гэтая спадчына мадэрнізавана. Але вось з лічбамі атрымалася блытаніна. Пакуль пра лукашэнкаўскі пул первага рапартаваў пра кантракты на 76 мільёнаў даляраў, прапагандысцкае агенцтва Белта пісала пра 50 мільёнаў, а міністр замежных спраў Рыжанкоў і зусім асцярожна казаў пра дзясяткі мільёнаў. У сваю чаргу аналітыкі нагадваюць, што яшчэ ў 2015 годзе бакі абяцалі выйсці на тавараабарот у 1 мільярд даляраў. Рэальнасць жа пакуль нашмат больш сціплая. Паводле інданезійскай статыстыкі, у 2024 годзе гандаль склаў усяго 128,5 мільёнаў. Затое міністр Рыжанкоў заявіў пра тавараабарот у 600 мільёнаў даляраў па выніках 2025 года, што зноў жа утрая перавышае лічбы інданезійскага агенцтва Антар. Пры гэтым 80% беларускага экспарту – гэта ўсё тыя ж калійныя ўгнаенні, а не высокатэхналагічныя савецкія машыны. Сярод практычных вынікаў візіту і пазітыўных навін для грамадзян – абмеркаванне кароткатэрміновага бязвізавага рэжыму для беларусаў і магчымы запуск прамога авіярэйса ў Індонезію. Гэта выглядае прывабна для турыстаў, хоць, як зноў жа зазначаюць незалежныя эксперты, і сам візіт Лукашэнкі мог мець часткова – адпачынкава-вакацыйны характар, бо Індонезія ўсё ж славіцца сваімі курортамі. Яна Запольская, Беларуская Радуа Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: товарищ.
1: С новинами Анна Шайковская.
2: Светлана Тихановская выказалася з нагоды вызвалення 1 ліпеня Лукашэнкам 28 чалавек, асуджаных па палітычных матывах. Цытата: «Навіна пра вызвалення 28 палітвязняў – гэта перадусім палёгка для іх родных, для тых, хто быў разлучаны з блізкімі і жыў надзеяй на момант сустрэчы. І пры гэтым нельга забывацца, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца сотні палітвязняў, і ўсе яны павінны быць вызваленыя», заявіла кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, адзначыўшы, што, цытата, «мы чакаем дома кожнага і кожную». Ірландія, якая прыступіла да старшэнства ў еўразвязі з 1 ліпеня, мае намер падтрымліваць далейшае ўзаемадзеянне еўразвязу з іншымі краінамі і ў іншых кірунках у рэгіёне ўсходняга суседства і па-за яго межамі, уключаючы Малдову, якая мае статус краіны кандыдата на ўступленне ў еўразвяз, а таксама Беларусь і паўднёвы Каўказ. Гэта вынікае з апублікаванай праграмы старшэнства Ірландіі ў еўразвязі, якое яна будзе ажыццяўляць у другім паўгоддзі 2026 года. Іншых згадак Беларусі ў 68-старонкавай праграме ірландскага старшынства няма. Дарэчы, Кіпр, які старшыняваў у першым паўгоддзі, меў намер працягнуць аналіз эканамічных і фінансавых наступстваў агрэсіі Расіі супраць Украіны, асабліва ў выпадку працягу канфлікту, уключаючы належнае выкананне санкцій еўразвязу ў дачыненні да Расіі і Беларусі. Прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вадзім Кабанчук заявіў, што маюцца прыкметы таго, што рэтранслятары, якія выкарыстоўваліся расійскімі войскамі для кіравання беспілотнікамі з тэрыторыі Беларусі, былі знішчаныя. Паводле яго, гэта пацвярджае гатоўнасць Украіны ліквідаваць ваенную інфраструктуру, якая выкарыстоўваецца для нанесення ўдараў па яе тэрыторыі.
3: 25 червня на территорию Украины залетает 5 шахедов с территории Беларуси в районе Коростеня, по лесу. Я думаю, что в тот момент Украина предприняла деяния по физической ликвидации этих ретрансляторов. Сырский сказал, что еще есть сигналы о том, что працавал один ретранслятор, больше он працавать не будет. Это значит, что, напевно, было два удара. Первый удар выбили три ретранслятора. 29 червня был выбит последний ретранслятор.
2: Вадим Кабанчук так само прокомментировал словы галоўнакамандуючага ўзброеных сілаў Украіны Александра Сырыскага пра тое, што расійскі генеральны штаб разглядаў сцэнар новага наступу з тэрыторыі Беларусі.
3: Беларуская ўласна армія, яна не мае патэнцыялу самастойных дзеянняў супраць Украіны. Калі ёсць планы Расійскай Федэрацыі, задзейнічаны в чарговай эскалацыйным сцэнары і тэрыторыі Беларусі, ці беларускіх збройных сіл, то гэтыя планы яны застаюць. Па дзеяннях рэжыма відавочна, ён спалоханы. Я мяркую, яны ведаюць ще частку планаў росіян.
2: Паводле Кабанчука, рызыка эскалацыі застаецца. Аднак пасля досведу апошніх месяцаў Мінск ужо не можа ігнараваць магчымыя наступствы выкарыстання беларускай тэрыторыі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. На памежным пункце Мядзельніка і на мяжы Літвы з Беларусю затрымалі 53-гадовага беларускага грамадзяніна. Як паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы, мужчына быў у міжнародным вышуку паводле еўрапейскага ордару на арышт, выдадзенага на запыт Польшчы. Беларус ехаў рэйсавым аўтобусам з Мінска ў Вільню, а затым планаваў праз Рыгу дабрацца да Бухарэсту. Паводле яго словаў, у Румыніі ён збіраўся вырашаць дзела пытанні, звязаныя з сельскай гаспадаркай. Падчас праверкі дакументаў літоўскія памежнікі высветлілі, што еўрапейскі ордар на арышт у дачыненні да мужчыны быў выдадзены з ініцыятывы польскай паліцыі яшчэ ў студзені 2021 года. Беларусы затрымалі і змясцілі ў камеру часовага ўтрымання. Пасля яго перадалі супрацоўнікам паліцыі Вільні. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рэнсія. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння у польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 3-5 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
1: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй, у чацвер 2 ліпеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будзьце разам з намі, не апускайце хваляў, беларуская радыё-рацыя.
4: Раніца з рацыяй.

0: Ну, на бягучы момант гэта можна сказаць, што было ось як адкладзена койла візіт да Беларусі, калі мы ўжо спадзяваліся, можа быць, наступнае кола людзей будзе звольнена. Дык зараз на паузу нажалі, але ўсіх нас ашаломіла у дрэнным сэнсе гэтага слова справа з ЕГУ, што высветлілася, што так магчыма было, што магчыма было зрабіць інстытут, які ўвогуле не ў гэтай краіне экстрэмісткім, і пачаць пераслед усіх, хто датычыцца. Асабліва гэта палохае вось тое, што да 16-го года яшчэ больш-менш. Калі вы пасля 16-го года там вучыліся, то вы фінансавалі, ну, вот бацькі, якія жывуць, да, хацелі дзеткам адукацыю сваім, і вось калі яны плацілі пасля, то гэта аб'явлена, што фінансаванне экстрэмісткай дзейнасці. А гэта патэнцыяльныя людзі, якія я не хачу маляваць у сваю галерею, але калі так пойдзе, то прыйдзецца, ведаеце, і гэта ўжо так, што яны бяруцца не вось так па аднаму, па два, па групоўку, але гэта інстытуцыя, гэта тысячы чалавек, гэта лягчэй працаваць, бо гэта ўсё каталагізавана, вось гэта палохае. І каб не зрабілася гэта такой тэндэнцыі, што і так усе ў страхі жывуць, тым я не размаўляю Беларусі, што там стрэсуюць людзі, простое, што, ну, в любы момант же можна любую арганізацыю аб'явіць экстрэмісткай, мы ў гэтым давно, але зараз мы бачым, як гэта ў справе дзейнічае. Вось, таму я пачала ўжо маляваць. У мяне ўжо трапляліся імёны, я не буду называць зараз, але менавіта па ЕГУ і пра тых, хто вяртаўся і быў вучыўся не ў гэтым годзе, не ў мінулым, а колькі год таму. І вось, да, это, канешне, мне вельмі балюча. Усё.
1: Апошнія намаляваныя партрэты. Пра каго яны?
0: Ну, вось якраз гэта вельмі гучная справа пра валанцёрку, дзяўчынку, якая паехала ў Украіну, і яе бацькоў проста схапілі, як яе бацькоў схапілі як закладнікаў за дачку. І далі 11 і 16 гадоў, 14 яму, Тацяне 11, і гэта пара, на якую ўвогуле трэба маліцца, таму што яна займалася. Это дзіцячы садок, яна займалася з дзецьмі, з асаблівасцямі, з абмежаваннямі, а ён там же працаваў, то бок гэта, ну, такі святыя людзі, небагатая сям'я, якая просто, ну, жылі, і вось спатрэбілася іх схапіць і даць такі сроці, канешне, я ўжо нічога не дадаю, што ім ужо глыбока за 60, і што яны, як яны будуць трываць у гэтай турме, і калі гэта, канешне, калі гэта адбываецца, то просто, ну, это вот з апошніх партрэтаў. Ну і таксама яшчэ глядзіце, як уплывае на тое, што вось усе чакаюць, што адпусцяць. Мне нават на захадзе, вось у мяне збіралася, ўжо мелася быць выстава ў Ірландіі. Яны нажалі на паузу, таму што, ну, там до таго было, што яны чакаюць новую кадэнцыю гэтай MSP в парламенце. Але глядзіце, што адбываецца, што вось гэтыя чуткі ідуць, што о, зараз усіх вызваліць, можа уже і не трэба, давай ўжо, можа і не спатрэбіцца. Як так? Яны ўсі ў турме. То бок гэта атрымліваецца, што потым зноў, які-то, глядзіце, зноў увага, па-ранішняму людзі ў турме. Ось я зараз даю гэтыя прыклады Карсаковых, Дмітра і Тацяны, якія вось якраз пра бацькоў, якіх я зараз казала, што затрыманы з мужам. І вось, да, калі такія падзеі, то вельмі складана працягваць гэтую увагу. Ну, нічога, працягваем. Выстава будзе і ў Ірландіі, і ў Шатландыі, і ў парламенце, і будзе, спадзяюся, тут, але больш за ўсё я спадзяюся на тое, што, канешне, вызваліць яшчэ...
1: А геаграфія вось вашых гэтых паездак з выставай, якая на цяпер, дзе былі, ці куды збіраецеся?
0: Ну, вось, так, это вельмі цікава, бо я працягваю гэтую супрацу з Нямеччынай, і там ўжо высветлілася, што некалькі, паколькі выставу можна замовіць любой навучальнай установе, каб паразмаўляць з вучнямі, са студэнтамі пра салідарнасць палітвязняў, то то я ўжо ў такім вельмі шчыльным лістуюся, і ўвогуле бачыліся мы з людзьмі, якія так прынялі да сябе, што яны працягваюць не проста пісаць лісты, яны дзейнічаюць, яны ўплываюць у сваёй галіне. Часцей за ўсё гэта педагагічная праца, але тлумачэнне, што адбываецца ў Беларусі сёння, і гэта займае час. Ён невідавочны, яго не бачна нават у інтэрнэце, але ён такі, ведаеце, людзьмі, якім неабыякава, і, канешне, гэта вось вядзецца. Потым апошнім разам выстава была, ну вось я займалася, адхілілася трошкі, займалася 40-годдзям Чарнобыля выставай, але тым не менш у Вільні адбылася, я не ведаю, ці мы размаўлялі ўжо пра гэта, бацькі, людзі, які выйшлі, яны самі раздрукавалі вялізныя партрэты, павесілі на кафедральнай плошчы, ось, там, дзе плошча Гедыміна, і як гэта, яны былі вялікага памеру, іх бачылі людзі, які ходзяць, і гэта не тое, што трэба на выставу зайсці, а будзе адчынена, а будзе, не, гэта напрамак на плошчу, на цэнтральнай, і там было, это прысвечана Дню палітвязня, і так, і шмат людзей выйшлі, ведаеце, канешне, адразу падпадаюць пад пераслед тыя, хто выходзіць на гэтыя маршы, на гэтыя...
1: А якія цяпер расстаўляеце акцэнты? Куды збіраецеся? Ці над чым працуеце?
0: Ну так, каб, ведаеце, каб трапляць адрасна, да, у парламент, то гэта такі перамовы. У мне ж няма так, што я ж не каманда. Я сам сабе мастак, сам сабе дамаўляюся і веду гэтыя перамовы пра тое, каб была доўгая выстава не на 3 дні парламентёрам, а каб была яна так... что на два тыдні. І вось яна якраз адбудзецца в Ірландыі і в Шатландыі. І вось я на гэтыя 2 краіны зараз ставлю акцент, бо неяк у мене так склалася ўжо з Великабританіі, і няхай будзе працяг, таму што я, ну так, што гэтае сведчанне ім вельмі патрэбна. Яны вельмі такія, ведаеце, яны саюзнікі. І гэта заўсёды, это ўжо не Еўропа, а ў іх свой заўсёды погляд на ўсё. І ім далёка да Беларусі. І калі яны гэта чуюць, гэта вельмі слушна, што яны больш ведаюць і не стамляюцца на гэтую тэму. Чуць.
2: Другую гадзіну сённяшняй раніцы з рацыяй пачынаем ад 2 матэрыялаў, падрыхтаваных Алісай Пол. Перад хвілінай пачулі вы размову з беларускай мастачкай Ксішай Ангелавай, якая праз карціны надалей даносіць тэму з палітвязнямі да сусветнай грамадскасці. Мартыралог Ксішы Ангелавай – гэта даследчы і мемарыяльны праект. Ён прысвечаны фіксацыі і захаванню памяці пра ахвяр рэпрэсій і палітвязняў у Беларусі. Аўтарка стварае архіў, які дапамагае міжнароднай супольнасці асэнсаваць маштаб парушэння правоў чалавека ў Беларусі.

0: На гадзіннікаху Польшчы 7:31, хвілін, у Беларусі 8:31 хвілін. Перад тым, як спаткаецеся з Аннай Шайкоўскай цяпер у афішы, некалькі слоў пра надвор'е. Сёння ў нашым памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём у Беластоку ад 22 да 24 градусаў, у Гародні ад 20 да 24, у Бельску, Падласкім і Гайнаўцы ад 22 да 23 градусаў, а ў Берашці ад 20 да 23 градусаў. Вечарам мае быць ясна, температура паветра ад 19 да 24 градусаў. Ноччу таксама ясна, а температура да 18 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра воблачна, а температура паветра днём 22-23 градусы.
1: Раніца з рацыяй. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 2 ліпеня, чацвер. Чалавек і баба. Цэнтр праваслаўнай культуры ў Беластоку запрашае аматараў літаратуры, традыцый і мясцовай культуры на сустрэчу з Барбарай Гаральчук. Гэта ўнікальная магчымасць адчуць жывую мову Падляшша і акунуцца ў свет гісторыі, напісаных з сэрцам, і пазнаёміцца з яе новай кнігай апавяданняў «Чалавек і баба». Пачатак о 18 гадзіне. Народны дом у Супрасі запрашае на адкрыццё ўнікальнай пленэравай выставы, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляшскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксёндзу Ежы Папялушку і падрыхтаваная ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Вернісаж выставы пачнецца о 12 гадзіне. Ляскіц – тэатральны фестываль у лесе. Мерапрыемства, прысвечаныя амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сідліску Сольнікі 44. Пляцоўцы размешчаны у лясной глушы недалёка ад Беластока на мяжы з Кнашынніцкай пушчай. Праграма 2026 года будзе ўключаць спектаклі, майстар-класы, выставы і канцэрты, падрыхтаваныя мастакамі з Польшчы, Італіі, Нямеччыны і Аргенціны. Ляскіц застаецца месцам для дыялогу паміж рознымі падыходамі да тэатру для дзяцей. Ад сцэнічных і перформансных формаў праз музычныя і візуальныя мерапрыемствы да праектаў, якія ўцягваюць гледачаў у творчы працэс. 2 ліпеня о 17 гадзіне адкрыцца выстава «Лялек там, дзе ў моху вочы», а в 18 гадзіне пачнецца спектакль «Шчана з відокім». Культавая польская суперпрадукція канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя вяртаецца ў кінатэатры з зорным акцёрскім складам у зусім новай, нечаканай версіі. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць на спецыяльны паказ фільму пра клён змяінай даліны з распаведам рапера Луны, які з пяшчотай і гумарам правядзе гледачоў праз адну з самых унікальных прыгод у гісторыі польскага кіно. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форума» у Беластоку.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Сярод навінаў, якія пачуеце раз 8 хвілін, будзе аб тым, што Рыга прапануе яшчэ больш абмежаваць імпарт тавараў з Беларусі і Расіі. Ва Украіне не здзівіліся заяве сырска пра Беларусь, кажа Францкевіч. Падтрымка палідзняволеных і развіццё лакальных ініцыятываў – галоўныя напрамкі дзейнасці беларускай дыяспары ў Італіі. Анна Шайковская готова я уже до того, как ты аж новины прочитать, але еще хвилинку треба почекать. Покуль что будем слухать музыки.

0: Тут живе Беларусь.
1: Беларускі мастак Яраслаў Кірвель ладзіць у Варшаве выставу рэканструкцыю, заснаваную на асабістым досведзе. Праз мастацтва аўтар распавядае пра складаны жыццёвы перыяд, які пакінуў след не толькі ўнутры, але і звонку. З творцам пагутарыла наша журналістка Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Распавіди, калі ласка, про концепцию выставы.
4: Концепцию выставы у тым, каб дастаць внутреннюю психологічную оборону, зброю за сябе, паказаць яе наружу і распавесці пра сваё ўласнае жыццё. У акадэміі публічна я паказаў парадную форму трох сваіх асабістасцяў і сябе, які выходзіў, калі не хацеў выдыгацца, а просто хацеў выйсці ў свет, вырашаць свае справы. Ну, это вот чатыры такія скуры змеіныя, рэптільныя былі маіх асабістасцяў, які я фактычна ўсё, што на выставе, пахаваў. Эці асабістасці, яны складаюцца з імёнаў маіх усіх хрысціянскіх і бюракратычных пашпартных. Яраслаў Станіславіч Кірвель, это па пашпарце, а яшчэ я хрышчаны як Яраслаў Юзаф, і на біжмаванне, то бок канфірмацыю, я взяў сабе імя Ян Павал II. То бок я Яраслаў Юзаф Ян Павал II Станіславіч Кірвель. І вот для гэтага ўсяго я думал по особистости, то бок типа по альтер-эго. Зараз я пытаюсь это знову все склеить, то бок себе склеить наново, а расклеился я после суткнення с подарней Версавии Трейгис. Я ее вельми удячны за гэты досвед. Это мое былое першее каханне. Яна стала таким каталізатарам. Её скарочанае імя Вія, то бок, калі з ангельскай перакладаць, это праз. То бок, праз Вію я пачаў змяняцца і выварачваць сябе наізнанку, бо на людзях я быў паенькай, а з блізкімі ў сям'і, бо там у нас быў гарадзенскі гармідар. Там трэба было быць агрэсіўным. І закрепіўся этот паттерн як паспяховы, як псіхалагічная абарона. Я несвядома пачаў яго ўжываць у эміграцыі з просто з сваімі новымі сябрамі. Калі больш збліжаўся, я больш пачаў сябе весці як хамло. І праз вію, калі я сутыкнуўся з тым, што мяне адрынулі, я пачаў выварачваць сябе наізнанку. То бок я пачаў даставаць гэтыя брудныя шкарпэткі з сябе, гэтую брудную бялізну, гэта ўсё старое. Спачатку ў псіхалагічным, метафізычным, метафарычным сэнсе, а зараз у літаральным сэнсе праз старую вопратку, которую я насіў, калі я абараняўся на перформансах там розных, на канцэртах, там просто ў публіку выхадзіў. Я это вот зрабіў зараз на прыкладзе этой выставкі. Потым я это зрабіў уже, калі выстава скончылася, зараз дабудаваў партамі школьнымі тут у нашай акадэміі, фактычна зрабіў сатіру і сцёб над тым, як я вучыўся ў школе польскай, 36-й сярэдній, бо ў мяне там таксама адрыналі. Хаця былі людзі, якія прымалі, але як толькі прымаюць, я адразу адрынаю ў адказ чамусьці. І я спрабаваў гэта выбраць з дапамогай псіхатэрапіі. Дзякуй ЦБСу і моладзевому хабу за прастору на гэта. Дапамогай касцёла нашага. Дякую великій беларускай парафіі і В'ячеславу Барку у приватності, і особливо Касілу Святого Олександра за те, що ввогуле прийняли мене, коли я поступав сюди і здавав сюди картини, бо я у них хостився тоді, коли поступав. Тому, дякуючи Божій допомозі, літерально, я поступив в Академію мистецтв. На протягу цих годів я три рази щось зробив для костьола. Это я зробив плакат на Боже тіло з червоним костьолом за кратами. Другий раз я зробив проєкт інсталяції на гроб пана. І разом з парафією ми його будували. І разом з В'ячеславом Барком ми закупали матеріали в будівничій крамі. Потім я драпіровку з цієї інсталяції використав у панковському андеграундному фестивалі, який, як подавалось би, не акцептує християн. Але Бог акцептує усе, бо Бог створив гэты світ, такий ён ёсць, а значыць, ён любіць всіх. І третє, я падчас Божага тела маляваў все, що адбывалось, всю процесію наших беларусаў, які найдуць разом з паляковими, з Маткой Боскай, Буслаўскай, потім вышиванцы з жоўтай кашулі, з бел-червона-білым стягом, краці, як на протестах у 20-м годзе. Праз гэта я пачаў ачышчацца, але потім я пачаў вяртацца у стасаванне з Версавіі. Мене это на некий момент ликовало, але потом меня оно откатывало назад. И зараз я зрозумел гэта, І я просто її зараз часово повсюль заблокував, щоб у мене відбувся детокс. Я вельми кохаю гэтую жанчыну, але калі яна мяне не кахае, я нічога з гэтым не зраблю, мне трэба будзе адрэзаць гэта ад сябе і адпусціць яе гэта вольнае плаванне, як Георгія Дабро. Я тебя адпускаю, жыві. І каб гэта зрабіць, я ў сваёй майстэрні, которую зараз здымаю ў цэнтры Варшавы каля МСН. Дзякую МСН за тое, што яны мяне прынімаюць. Я зараз там на адукацыйнай праграме Art Bridge знаходжуся, і восенню мы будзем разам штосьці зрабіць з беларускімі, украінскімі мастацкімі дзеячкамі і МСН-ам. А сама майстэрню я здымаў разам з дзяўчатамі 375. То бок Каці Ігнашевіч, Дзінай Леонавай, Насці Канвой і Олі Этікай і Аніі Цудай. Яны зараз переехалі ў іншую майстэрню, а зараз я па суседству застаўся з Аніі Цудай. Яна вельмі цудоўная майстрыца. Я нашу яе вот кофту зелёную, которую мне падарила Дар'я Цемра. І цяпер на ўзнагароду ездзіў у Сатырыкон, калі другое месца заняў там за конкурс скетчбукаў. Разам з мамай паехаў. І это было просто цудоўны опыт прыняцця. Карацей, просто паўсюль, акрамя Варшавы, чамусьці, мне было лепей, бо я этот опыт не ввазіў свой Варшаву чамусьці. А зараз я праз гэтае ўсё мастацтва пытаюсь яго сябе прысвоіць, тым, што я тут гэта ствараю і раблю смеццевыя рэканструкцыі таго, што было плахова, каб гэтае смецце сфоткаць і фактычна запечатліць, каб яно забрала тую негатыўную энергію і больш мяне гэта не турбавала. Бо калі я вынесу гэта на публічнае абазрэнне, оно страціць сваю моц і перастане мяне знутры з'ядаць. І фактычна тое ж сам, я зрабіў гэта ў майстэрні, манумент, я карацей голым, як адбывалася страта цнатлівасці фактычна. Тады у мяне адбылася з Варшавы, і я зрабіў рэканструкцыю гэтага працэса, а навучыцца на хіміябіялагічным факультэце ў Варшаўскім універсітэце, таму я ўжываў хімікаты. Я голымі рукамі працаваў там з аміячнай пастай, адбелівацелем, скетчбукам, розным мастацкім фарбамі, акрылам, алеем, всім, що у мене було в майстер. І зробив реконструкцію першого саїття. І із банок енергетика, монстри, там, типу решток, мабуть, алкоголя, тому що під гэтым это відбулося. А я не хотів би, каб так було наступні рази у моїм житті. Каб этого не було, я просто ось это зробив, і треба это заліти ще клеем ПВА зверху, каб это зафіксировать, зацементировать, і оно не рухалася.
3: Скажи, калі ласка, наколькі небезпечна працаваць голымі рукамі з такімі рэчамі?
4: Это было вельмі небезпечна, але мае падсвядомыя веды з хіміі пачалі вылазіць, я просто сябе адразу гасіл рэакцыі вадой, вільготнымі сурвэткамі. Мне падаецца, што штосьці было накшталт фільма «Спліт». Калі ты ў акрэсленым эгастане, твае фізычныя характарыстыкі цела змяняюцца. То бок я реально адчуваў, што калі я ў канкрэтным альтэр-эга, маё цела вытрымлівае больш напругі, стрэса і болю, які я сам для сябе прадукую, калі я знаходжуся ў канкрэтным альтэр-эга, чым калі я проста з'яўляюся Ярославам Кірвелем. Што далей? Зараз у сваёй кватэры, которую я здымаю, фактычна пакой, але я там і кладоўку маю, і шафы ў калідоры. І зараз яшчэ сусед з'ехаў, і я фактычна як панк засквотаваў гэты пакой, дзе зараз ніхто яго не здымае, ён фактычна зараз шэрая зона, нічейны, як буферная зона паміж літоўскай і польскай мяжой, дзе там можна спакойна в'ехаць, там ёсць канторы, вот эти вот всё, можна спакойна там гуляць, але ну это нічейная тэрыторыя. Я туды просто спагрил все то, что мне лековало, все тые пластыри мастацкие, бо я про мастацтво ратовался в Беларуси, а зараз тут нема чего ратоваться, тут наоборот треба людей ратовать. Альбо просто давать радость, променивать радость и отрымовывать радость, и отрымовывать любовь, каханье, которое тебе дают, и которое ты про этой пластыри не пускаешь в себя. Чтобы их надо было отлепить, и я это все туда знес, типа. Все тые глядания Белсата, все тые глядания разной музыки, там, Рамштайна, белорусской музыки, что я слухаю, там, Белсат Мюзик Лайв, протесты, как ходил на протесты. Ну, короче, я там сместил свою историю у Беларуси историю своей психологичной обороны, психологичного панциря, как я тут спокойно ходил, как ящерица. Мог спокойно себе новые хвосты отращивать, когда они отпадают. А зараз тут мы в шоуруме АСП находимся. Это файное место, где конференции разные отбываются и кирмаши. адбываюць маладых мастакоў, а нас атачаюць карцінам нашых прафесараў. Напрыклад, ёсць мой прафесар Анджэй Рішінскі, вялікі яму дзякуй, бо он мне даў добра па башке маёй мастацкай частцы. Калі я прыйшоў на другім курсе, я паралельна на першым курсе маляваў гэтыя партрэты для дошкі гонару. Я прынёс, он сказал: "Цудоўна, типа, делаем себе выставку". Он мне такое выражэнне даў, і я просто начал пачываць на лавру. Другі курс я амаль нормального не зрабіў, і ще это наклалася на тое, што я споткаўся з Вірсавію першыню, і просто мене занесло. І тады ще пачаў рабіць каляки-маляки. І мене была пагроза адліку праз тое, што я не здавала ангельскую мову, і я тады ще на лысо пагаліўся праз вот все гэтыя накладзенні, але я это все вывез, ангельскую я здал, выпрацаваў гэтыя асабістасці праз проект на DMI, калі я атрымоўваў грошы за тое, што я редуцирую свои травмы праз асабістасці і свои абразы, выношу і пазбаўляюся ад іх, я атрымоўваў за гэта грошы, і тады падсвядома моя психіка така: о, круто. Но я этого не разумел. Зараз я это заднім умом зразумеў. Вось тут я все смеці, которое с этого пиджака, достал, положил і ходил в этом год басейны в качалку. І фактично у тым креслі там качалка, на дыване басейн, бо диван – такий символ дома, і у мене довгий час на подлозі не було дивана. І зараз я з карми забрав диван, використаний, нікому не потрібний, збираюся вирізати його в кшталті моєї майстерні, його там постеліть, а потім його забрати і виставити на дипломі, як, типу, такі, скільки у мене квадратних метрів моєго сейф-спейсу, бо майстерня – це мій сейф-спейс. Ну і на столі я поклав їжу, которую едят все студенты тут. Я ем, ну и студенты академии фактично так само. И тем самым это, типа сказать, наше творчее поливо.
3: Скажи, пожалуйста, то, что теперь отбывается выстава, якая прошла, это наибольш щирый этап у твоем житті?
4: Я тут рассказываю про себе, про свою историю и не хаваю свой боль и свои травмы. То, что в академии выставилось, это фасад. А то, что далее, вот зараз я рассказывал, это уже те самые шкілеты у шафе. И еще я шмат смецця, менавіта звязанага з Вірсавіі, вынес у Instagram уже не Ярвел, а Ян Павел Ду Амін. Амін типа ОМОН. Ну, туда вынести это смети, бо большая частка ненормальных стосования, а манипуляций и игр в драму отбывалась в интернете. А когда мы сустракались вживую, было все хорошо. И я просто там, где было все нехорошо, это вынес туда. Это осталось там, и осталось там назавжды, запечаталось, и больше этого не было.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаю слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про оплошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Протягуються матчі стадії 1-16 фіналу Чемпіонату світу по футболі. Зборна Мексики обгуляла Еквадор з ліком 2-0. Голами визначилися Кіньйонес і Хіменес на 22-й і 31-й хвилинах відповідно. Мексиканці упершиню перемогли у матчі плей-офф Чемпіонату світу з 1986 года, коли они обгуляли Болгарию с ликом 2-0 у 1-8 финалу. После этого была серия 7 поразов запар. Команда весь этот час проигрывала на стадии 1-8 финалу. Мексиканцы выиграли 4-й запар матч с початку турниру, не потерпевши ни водной поразы. Ранее они обгуляли Поднево-Африканскую Республику 2-0, Подневую Корею 1-0 и Чехию 3-0. Подобное в истории чемпионата света удавалось только двум сборным – Бразилии в 1986 и Италии у 1990 годе. Левый оборонца сборной Эквадора Пьера Инкапье отримал в этом матче прямую червоную картку. Это отбылось на 95-й хвилине, когда он прикрыл рот рукой под час размовы с Сантьяго Хименесом. Мексиканцы сигнализовали про это головному арбитру Славку Винчичу, который выдалил Инкапье. Перед этим чемпионатом света было введено новое правило, когда под час горячих эпизодов футболист будет прикрывать рот рукой або футболкой, судья мае право его выдалить. У наступному матчі зборная Демократичної Республіки Конго проіграла зборній Англії з ліком 1-2. 28-годовий конголезький вінгер Бріан Сіпенга відкрив лік на 7-й хвилині зустрічі і забив свій перший гол у кар'єрі за національну зборную. Гетий гол так само став першим для зборної Конго у плей-офф чемпіонату світу. Теперішній турнір став для гетий зборної другим у історії. Африканська команда першиню передолила груповий етап, зайнявши третє місце у групі К. Бріан Сіпенга проводив свій 10-й матч за зборною Конго. Дебютував 14 кастрычника 2025 года у кваліфікаційної кульні супраць Судана. Так само на його рахунку є один асіст у матчах за зборную. А затим форвард зборної Англії Харрі Кейн оформив дубль у матчі. 32-годовий ангельський нападаючий допомог своїй команді зробити камбек. На 75-й хвилині порівняв лік 1-1 і на 86-й вивів трохи львов наперед 2-1. Дякуючи гэтай перемозі, ангельська команда вийшла у 1-8 фіналу турніру, де її суперником стане зборная Мексики. Один з господарів теперішнього чемпіонату. Матч поміж гэтымі командами адбудзецца 6 ліпеня на стадіоні Ацтека у Мехіка, сталіцы Мексікі. На гэтым чемпіонаце свету Харрі Кейн забіў 5 галоў у 4 матчах. Раней ён оформіў дубль у гульні з Харватыі і адзначыўся адзіным голам у паядынку з Панамай. У цэлым за сваю кар'еру на чэмпіянатах свету Кейн мае 13 галоў і 3 асісты ў 15 матчах. Па колькасці забітых мячоў на чэмпіянатах свету ён абышоў легендарнага форварда зборнай Бразіліі Пеле, у якога 12 галоў, і параўняўся з французскім нападаючым Жустам Фантэнам 13 галоў. Цяпер Кейн, які нарвежец Эрлінг Холанд, маюць па 5 галоў на гэтым чэмпіянаце свету. Больш забілі толькі французскі Лео Мбапе і аргенцінец Ліянель Месі па 6. У гульні на стадіоні Люмен Філд у Сіэтлі Бельгія проігравала 0-2, але зраўняла лік у канцовці основнага часу і у дадатковы час, дзякуючы пераможнаму пасля прагляду ВАР і рэалізаванаму на 120-й плюс 5-й хвіліне пенальці, здзейсніла суперкамбэк і прайшла Сенегал з ліком 3-2. Галамі адзначыліся за Сенегал Хабіб Діара і Ісмаіла Асар на 25-й і 51-й хвілінах адпаведна, а за Бельгію Рамела Лукаку на 86-й хвіліне і Юрі Тельманс на 89-й і у вырашальным моменте на 125-й хвилине отповедно. Сегодня уже сгуляли свой матч команды США и Боснии и Герцеговины, а у вечера сустренутся Испания и Австрия. З 1 по 5 ліпеня проходять матчі 14-го туру чемпіонату Білорусі по футболі у вишейшій лізі. Учора Мазирская Славія проіграла на своїм полі Вітебському МЛ з ліком 2-4. Голами відзначилися Соловей і Яшин у Мазурчуков і Концави, Деябата, Буланов і Ніколсон у Віцюбчуков. Вітебський клуб з 31 очком узначалює турнірну таблицю і опереджує Мінське Динамо на 1 бал. У четвер Борисовський Батес гуляє з Гомелем, Мінськ проведе зустрічу з Мінським Динамо. У п'ятницю Новополоцький Нафтан буде змагатися з Берестейським Динамо, у суботу Вітебск зустрінеться з Могильовським Дніпром, а так само Городинський Ньоман прийме Койдановський Арсенал. І у неділю Бобруйська Білшина згуляє з Барановичами і Жодінська Торпеда Білас зустрінеться з Присталічною Іслачу. Беларускі нападаючы Даніла Клімовіч працягне кар'еру ў Філадельфіі з НХЛ. Пагадненне з 23-гадовым хакеістам разлічана на адзін сезон, паведаміў яго агент Дэн Мільштейн. Зарплата гульца ў клубе складзе 850 тысяч даляраў. У выпадку пераводу ў АХЛ 200 тысяч даляраў. Нагадаем, раней стала вядома, што Ванкувер не стаў працягваць контракт з беларусам. З 1 ліпеня ён трымаў статус вольнага агента. Клімовіч у мінулым сезоне закінуў 18 шайбаў і аддаў 16 выніковых перадач у 63 матчах за Абацфарт у АХЛ. У Філадельфіі выступае яшчэ адзін беларускі хакеіст, брамнік Алексей Коласаў. Беларускі абаронца Уладзіслаў Калячонак стаў гульцом Нью-Йорк Джерсі з НХЛ. Пра гэта таксама паведаміў яго агент Дэн Мільштейн. Аднабаковы контракт з 25-гадовым хакеістам разлічаны на адзін год. Заробак гульца складзе 850 тысяч даляраў. У мінулым сезоне ўраджэнец Менска правёў 13 матчаў у НХЛ за Далас і Бостон. Набраў 3 ачкі пры агульным паказчыку карыснасці плюс 2. 22-гадовы беларускі хакеіст Вадзім Мароз падпісаў 2-гадовы контракт пачаткоўца з Ютай з НХЛ. Пра гэта 1 ліпеня паведаміла прэс-служба клуба. З чэрвеня 2022 года форвард выступаў за Менскае Дынама. У мінулым рэгулярным чэмпіянаце КХЛ хакеіст правёў 54 матчы і набраў 29 ачкоў пры паказчыку карыснасці плюс 4. У плэй-оф на яго рахунку 8 гульняў і 2 балы пры каэфіцыенце карыснасці плюс 1. На драфце НХЛ 2023 года Юта выбрала Мароза пад нумар 88. Нагадаем, раней Менская Дынама зрабіла кваліфікацыйную прапанову Марозу, але форвард яе не прыняў. Ён атрымаў статус абмежаванага свабоднага агента ў КХЛ. Учора беларуская тэнісістка номер 1 сусветнага рэйтынгу Арына Сабаленка правяла сустрэчу 2-го раунда ў Імблдона 2026. Яе суперніцай стала 57-я ракетка амерыканка Маккартні Кеслер. Арына перамагла з лікам 2-0, 6-1, 7-6. У трэцім крузе 1-16 фіналу Сабаленка сустрэнецца з 31-й ракеткай Аленай Астапінкай з Латвіі, якая ў другім крузе перамагла харватку 61-ю ракетку Антонію Рузіч з лікам 2-0, 6-2, 6-0. Адміністрацыйны савет Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола, на пасяджэнні якое адбылося 30 чэрвеня ў онлайн-фармаце, ухваліў удзел нацыянальнай зборнай Беларусі ў спаборніцтвах арганізацыі сярод нацыянальных каманд. Гэтае рашэнне было прынята большасцю галасоў у адпаведнасці з раней зацверджанай пазіцыяй міжнароднай федэрацыі валейбола. Падчас абмеркавання сябры савета пацвердзілі прыхільнасць практыцы ўзгаднення сваіх дзеянняў з рашэннямі арганізацыі і рэкамендацыямі міжнароднага алімпійскага камітэта. Офісу Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола даручана забяспечыць вырашэнне ўсіх арганізацыйных, юрыдычных і лагістычных пытанняў, якія ўзнікаюць у працэсе допуску беларускай каманды. Інфармацыя пра тэрміны, фармат удзелу і каляндар турніраў будзе апублікавана дадаткова пасля атрымання афіцыйных тлумачэнняў ад Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: 17 chwilin zostajeca do końca siąniesznej ranicy z racjaj, ale przed nami jeszcze dwie temy. Temy związane z kulturą. Światlana Aleksijewicz, Sasza Filipienka, Mikołaj Halezin, Dmitry Sołotki. To jeszcze niepełny spis występował Maldis Festu. Event projdził w Warszawie w poniedziałek 13 lipienia i stanie już o drugim. Czym będzie odmietna padzieja naszej żurnalistce Marnie Sawickiej rozpowiął suorganizator Rygor Astapienia.
3: Ja думаю, что год тому мы только распочинали традицию, все было першиню. Теперь мы, зрозуміло, растем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек. У тым ліку спадарня Светлана Алексеевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халезін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем. Да? То бок мы заўжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму регіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
4: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, а каму? Не зусім варта.
3: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне. І тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры. І зразумела, што спадарня Светлана Александровна гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца, пэўна, найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры у Беларусі за межой. І яна, зразумела, прицягвае увагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як і напіша, і калі выйдзе гэта новая кніга.
4: А іншая?
3: Зразумела, што ім складана канкураваць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перед імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – гэта сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь, і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
4: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
3: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, которые сам не ведаў, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарняй Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
4: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
3: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей. І гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця. Да? Якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі. Да? Калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць. Калі не знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца. То бок, і мы ўжо бачым, куды больш падабенства паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму, да, то бок, калі там мы ще 10 гадоў таму паказалі, ну, вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі, ну, вось, яны там реалізаваліся, ну, і малайцы, да, і мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй.
2: Rygor Astapienia podkreśliwa je, że rejestracja na padzieju jeszcze odkryta, ale chutka zakryjeca. Żadajuczych nawiedzać fest szmat, a prastora abmierzawana ja.

Уже только 4,5 хвилины остается до 9 годины у Польши и 10 в Беларуси до нового выпуска новинов. Вśród jakich poczujecie pra masierowane rosyjskie ataki na Kijew. Будзе сказана я аб тым, што офіс Ціханоўскай папярэдзіў, што ад ягонага імя ўсё часцей звяртаюцца зламышнікі. І будзе таксама пра конкурс. Я нарадзіўся тут, пра які бы перад хвілінай пачулі. Ужо толькі 4 хвіліны і зноў спаткаемся з Анной Шайкоўскай.

0: Рация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 2 ліпеня. У такі ж дзень 1698-га Томас Сейверы атрымаў патэнт на першую ў свеце паравую машыну. Першым ужытым у прамысловасці паравым рухавіком была так званая пажарная ўстаноўка, сканструяваная ў 1698 годзе ангельскім ваенным інжынерам і вынаходнікам Томасам Сейверы. З дазволу караля Вільгельма III 2 ліпеня таго ж года навуковец атрымаў патэнт на сваю прыладу. Патэнтавая заяўка абвяшчала: гэтае новае вынаходніцтва для пад'ёму вады і атрымання руху для ўсіх відаў вытворчасці пры дапамозе рухаючай сілы агню мае вялікае значэнне для асушкі руднікоў, для водазабеспячэння гарадоў і як крыніца рухаючай сілы для фабрык тых, што не могуць выкарыстоўваць сілу вады ці працу ветру. Аднак вынаходніцтва апынулася не занадта эфектыўным, бо цяпло пары кожны раз гублялася падчас астуджэння кантэйнера. Да таго ж, помпа была даволі небяспечнай у эксплуатацыі. З-за высокага ціску пары, ёмістасці і трубаправоды рухавіка часам падрываліся. Тым не менш, неўзабаве паравая машына Сейверы знайшла даволі шырокае прымяненне ў прамысловасці. Да прыкладу, з яе дапамогай сталі адпампоўваць ваду з вугальных шахт. Вынаходнік жартам называў сваё стварэнне сябрам рудакопа.
1: Нагоднік.
3: 2 ліпеня 1900-га здзейсніў першы палёт дырыжабль жорсткай канструкцыі, пабудаваны графам Цепелінам. Будаўніцтва першых жорсткіх дырыжаблей пачалося ў 1899 годзе. Яны адрозніваліся ад мягкіх і паўжорсткіх тым, што іх прагумаваная абалонка не надзьмувалася, а была нацягнутая на трывалы і лёгкі металічны каркас. Паветраны карабель стаў буйней і браў на борт больш вадароду. У выніку павялічыліся ягоная пад'ёмная сіла, колькасць рухавікоў і вага грузу, які можна было транспартаваць. Граф Фердынанд фон Цепелін пабудаваў першы карабель на ўласныя сродкі. Дырыжабль LZ-1 ці Люфтшыфт Цепелін меў даўжыню 128 метраў, два рухавіка і балансаваўся шляхам перамяшчэння вагі паміж ягонымі двума гандолами. 2 ліпеня 1900-га адбыўся першы палёт, паглядзець які на беразе Боденскага возера сабраўся тысячны натоўп. Пад крыкі захаплення дырыжабль адарваўся ад вады і падняўся ў паветра. Цепелін сам пілатаваў карабель, але з-за няспраўнасцяў, якія ўзніклі ў сістэме кіравання, палёт працягваўся толькі 18 хвілін. Апарату ўдалося пераадолець усяго 6 кіламетраў з хуткасцю 60 кіламетраў за гадзіну, пасля чаго ён упаў у ваду Боденскага возера.
1: Нагоднік.

0: Фельетон рації.
1: Галовний суддя країни звернувся до молодих колег з просто як гільйотина формулою: «Приймайте справедливе рішення, у вас нема права на помилку». Як той казав, гэта було б смешно, калі б не було так сумно. Калі паглядзець на тыя судовыя рашэнні, якія прымаюцца апошніх гадоў 30, то слова «справядлівасць» і рашэнне рэдка ідуць разам. Старшыня Верховнага суда Андрэй Швед прывёў да прысягі суддзяў агульных судоў, якіх прызначылі на пасаду ўпершыню. Падчас цырымоніі прысягі ён звярнуўся да суддзяў, маўляў, трэба дастойна несці бярэмя адказнасці перад людзьмі і перад сабой, быць справядлівым і бесстароннім. Тут Андрэй Швед троху не дагаварыў. Справядлівыя рашэнні ў разуменні цяперашніх беларускіх судоў і ўладаў – гэта тыя, якія патрэбны ўладам, як у той старой формуле «сваім усё, ворагам закон». І вось у гэтай формуле слова «справядлівасць» становіцца не юрыдычнай катэгорыяй, хутчэй пытаннем інтэрпрэтацыі. Патрабаванне быць бесстароннім на першы погляд – гучыць як ідэал, але на практыцы гэты ідэал становіцца дэкларацыяй. Асабліва цынічна гэта гучыць, калі ўлічыць, што за кратамі знаходзяцца палідзняволеныя, людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і для якіх зусім не было ані справядлівага суду, ані прысуду. Таму маладым суддзям фактычна прапануюць не столькі выносіць справядлівыя рашэнні, колькі прыняць правілы сістэмы, у якой чакаць справядлівасці ў кожнай канкрэтнай справе не выпадаем.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: ОЛЕ пагадзіўся з заклікам да Еўропы падтрымаць намаганні США па вызваленні палітвязняў. Анатоль Мігнавец абраны першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады ў Варшаве проці Мальдзіс Фэст.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Джон Коуле пагадзіўся з заклікам да Еўропы падтрымаць намаганні США па вызваленні палітвязняў. На фоне чарговага памілавання групы асуджаных за злачынства экстрэмісцкай скіраванасці, адмысловы пасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коуле падтрымаў прапанову еўрапейскім краінам, каб тыя спрыялі высілкам США ў гэтай справе. Кіраўнік агенцтва еўраатлантычнай супрацы Валер Кавалеўскі падкрэсіў, што для паскарэння гэтай працы вельмі важна, каб еўрапейскія краіны падтрымалі дыпламатычныя намаганні США ва ўзаемадзеянні з Мінскам. Анатоль Міхнавец абраны першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. За дэлегата ад руху «Воля» прагаласавалі 55 з 75 сябраў каардынацыйнай рады, паведамляе прэс-служба рады. Евген Андрэйчык ад наступу набраў 8 галасоў, Павел Мар'єўскі ад еўрапейскага выбару 6 галасоў, Юрась Зянковіч ад блоку беларускіх палітычных зняволеных, беларусы дзеяння 4 галасы. За Андрэя Коласа ад вашага голасу прагаласавалі 2 асобы. Адзін з

0: wspomnieniem swojego Jamaesuwia się z Niemieczynej. Osobliwa kranalnym momentem dla nas stało składanie kwietek do pomnika Leuwachodu było je jedna, odznaczona u relizie niemieckiej ambasady. Podrychtowku do akcji 9 żniwnia organizacji Kupolia i tematycznych wystaw robić tymczasem białoruska diaspora u Italii. Tak samo aktywisty zasiarudzenia na pramoj do pomozie białoruskim politwiaźniom i ich siemiam za miarzuj. Гэты кірункі з'яўляюцца галоўнымі ў бягучай дзейнасці супольнасці, кажа беларуская грамадская дзеячка Святлана Каралёва.
1: У нас у Італіі зараз сабралася такая беларуская супольнасць, яна стала больш бліжэйшая дзякуючы каардынатарцы народнай абасады. Яна зрабіла такую агульную групу, дзе мы між сабой пазнаёміліся, дзелімся навінамі, дзелімся планамі. І дзякуючы гэтаму мы, напрыклад, з Сплита ўжо ездзілі на купалле пад Мілан да беларусаў поўначы. І вось у гэтыя выходныя будзе святкаванне купалля.
0: Беларуская дыяспара ў Італіі зараз засяроджана на культурнай дыпламатыі, правядзенні акцыі салідарнасці і інтэграцыі беларусаў у мясцовае грамадства. Галоўныя накірункі дзейнасці – папулярызацыя беларускай культуры сярод італьянцаў, падтрымка палітызняволеных і развіццё лакальных ініцыятываў. Анонс. Ініцыятыва «Мальдзіз» зладзіць у Варшаве «Мальдзіз Фэст». Сярод выступоўцаў, пісьменнікі, журналісты, тэатральныя дзеячы ды іншыя. Сёлета падзея пройдзе ў другі раз, распавядае яе суарганізатар Рыгор Астапеня.
2: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей. То бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек. У тым ліку спадарня Светлана Алексіевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халесін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памешкання берем. Да? То бок мы заўжды абмежаваныя літаральна памешканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва.
0: Мальдзіз Фэст у Варшаве пройдзе ў панядзелак 13 ліпеня. Пачатак івэнту о 17 гадзіне. Рэгістрацыя на сайце ініцыятывы «Мальдзіз» пакуль яшчэ адкрытая. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыо «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя. Чацвер сёння на календары 2 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою. Як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі. Ды я, Наліч Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Sky, таксама Кейті Танстал, Некрасов, Шокін Блю, IQ48 ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Аяна Мордане. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што чэмпіянат свету па футболе нават, вось, які ідзе. І ўжо, ну, хутка, канешне, скончыцца, але можа дапамагчы вашаму здароўю.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
4: Нива с 13 студеня 1974 года. Озераны Великие. Репортаж Миколая Гайдука. Частка другая. Коли озеранцы вернулись с беженства, рассказывая Константин Семяняка, дык купляли лес каля спорной дачи за мостовлянами и гнали его до озеранов. Тут на бродзе перебитка вытягивали на берег, а маль уся вёска побудовалася тады с того дрэва. Займаліся люди так само вырабом колёс, вузалаўкаў, лавак и інших частак да вазоў, рамаў да баронаў, плялі палукашкі, рабілі абіякі, абутак на драўлянай падэшве, абабіткі рэменем, збожжа малолі ў жорнах, крупу таўклі ў ступах, сечку рэзалі ў лядзе, ручная сячка с косы. В часе оккупации в вёску наведывались советские партизаны. Сегодня озераны великие мают споживецко-крамысловую краму, рамизу на супрацьпожарные прилады, проводную радиофонию. Проводится тут теперь электрификация, и селяне спадзяюцца, что до осени у них загорится электричное светло. С Крушиняна у Ласиняны прокладывается новая дорога. Махчыма, что яна дойдзе и до озеранов. Молодое поколение озеранцев охотно горнется до ведов. С этой вёски походит шэраг людей, якія закончили сярэднія и вышэйшыя школы и теперь працуют у розных галінах народной господарки и культуры. Напрыклад, у сям'і Константина Семяняки сын Францішка з'яўляецца навуковым працаўніком вышэйшай інжынерскай школы ў Беластоку. Другі сын Станіслав – настаўнікам. Дачка Ірына недавно закончила эканамічны ліцэй. Высокія ўраджаі і добрыя вынікі ў гадоўлі маюць цяпер многія азеранцы, але найбольш выдатныя дасягненні ў гаспадарцы маюць Сцяпан Цітко і яго сын Яўген. Прадаюць у год па 20 кормнікаў, маюць пасеку, сельскагаспадарчыя машыны. Міхал Кулаковскі таксама добрая гадоўля, высокія ўраджаі на палях, многа машын, сам адмысловы столар і іншыя. Хоць і адлеглы ад свету гэты куток, озераны великие, але працавитые и сардечные живут там люди. Сардечные тайны. Дорогое сердцейка, я уже не молодая жанчына, мне 38 годов. Дитячие годы провела я на вёсце, а калі исполнилось мне 18 год, пошла на работу в город. Замуж вышла 2 года тому назад за Петю, старейшего за мяне на 10 год. Не кахала я яго, але спадабаўся мне яго характар. Гэта добры, талховы і спакойны чалавек. Да таго ўжо і пара выходзіць было замуж. Жывецца нам нядрэнна, і я была задаволена сваім выбарам, пакуль вось не спаткала іншага чалавека. Асталася гэта нядаўна, калі пасля хваробы лекар накіраваў мяне ў санаторыі. Прабывала я там 3 месяцы. І тут познаёмілася з Мішам. Ён малодшы за мяне на 8 гадоў, жанаты і мае 3 дзяцей. Спачатку мы былі толькі добрымі сябрамі, а потым пакахалі адзін другога. Хутка пралецеў час і прыйшоў канец майму побыту ў санаторыі. Міша яшчэ астаўся, абяцаў пісаць. А калі вернецца, запропанаваў спатканне. Так і было. Спатыкаліся мы ўжо некалькі разоў, бо жывем у адным горадзе. Цяпер толькі і думаю аб Мішы. Пецця мне стаў зусім абыякавы і дадому мяне не цягне. Аднойчы Міша мне сказаў, што для мяне ён кінуў бы жонку, і калі б толькі я згадзілася разысціся з мужа, мы б пажаніліся. Я аднак ведаю, што гэта справа нялёгкая. У яго жонка і дзеці, у мяне муж. Да и я уже спадзяюся дзіцяці. Міша об гэтым не ведае, а Петя вельмі гэтым цешыцца. Сама не ведаю, які даць Мішы адказ. Пара і сэрцайка. Вера з С. Адказ сэрцайка. Вера, перастань сустракацца з Мішам. Сама кажа, што маеш добрага мужа, а Міша, відаць, лёгкадумны чалавек, калі хоча кідаць жонку і дзяцей. Ты ўжо дарослая жанчына. І думаю, рассудак пераможа, каханне, і займіся дома, мужам, ды і сабой. Ты ж дзіцяці спадзеешся. Гэта табе паможа забыць Мішу. Інакш вы знішчыце жыццё двух сем'яў, а на такім фундаменце і сабе, напэўна, шчасця не збудуеце. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Ева Ях. Ну, вядома ж про кахання. Вітаю, шановне, асабліва тих, хто тільки-тільки долучився до нашої кампанії. Я обіцяв розказати вам про те, що чемпіонат світу по футболі може допомогти вашому здоров'ю, а може не допомогти, а може і не вашому, а може і не здоров'ю. Ось. Але науковці висвітлили, що прогляд футболу оказався корисний для психіки. Ось так, шановне жанчини, які... Ну, не, ёсць такія, якія любяць футбол. Я нават знаёмы з некалькімі. Але, ну, вы разумееце, пра што я зараз. Не трэба, не трэба. Глядзіць, хай глядзіць. Прагляд спартовых спаборніцтваў можа добра ўплываць на псіхічнае здароўе чалавека. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі, якія вывучылі ўплыў спартовых мерапрыемстваў на эмацыйны стан заўзятараў. Пра гэта піша выданне Psychology Today. Паводле даследчыкаў, наведванне, конечно, матчу это лепш, и содейничая снижению узровню тревожности, поменьшая почуцю одиноты, узмацняя отшивание задоволенности житем, становчий эффект назирается як на профессийных споборництвах, так и на аматорских турнирах, где люди отрымливают макчимость размовлять, делиться эмоциями, отшивать себе частки супольности и так далее. Специалисты зазначают, что суместные переживания подчас гульни, подтримка улюбленной команды и атмосфера стадиона допомагают умацовывать социальные сувязи. Менавіта асабістая прысутнасць на спаборніцтве аказвае найбольш выяўлены ўплыў на эмацыйны дабрабыт. Аднак і прагляд матчу па тэлевізары здольны таксама прыносіць карысць. Хто там паедзе зараз там у Канаду, у Штаты ці ў Мексіку? Ну, падумайце. Такі фармат, вядома ж, не замяняе жывых зносін і не так эфектыўна змагаецца з пачуццём адзіноты. Даследаванні паказваюць, што ўсё ж такі ён падвышае ўзровень задаволенасці жыццём, асабліва, калі ўлюбёная каманда выграе, і добра ўплывае на агульнае самаадчуванне. Эксперты раяць часцей наведваць спартовыя падзеі, калі ёсць такая магчымасць, а таксама глядзець трансляцыі разам з сябрамі ці сям'ёй. Сумесны прагляд матчаў, удзел у фан-зонах ці тэматычных сустрэчах дапамагаюць не толькі зрабіць спаборніцтвы больш займальнымі, але і падтрымліваюць эмацыйнае здароўе. На думку даследчыкаў, буйныя спартыўныя турніры, у тым ліку там чэмпіянат і свету, становяцца не толькі відовішнымі падзеямі, але і спосабам умацаваць пачуццё адзінства, знізіць ўзровень стрэсу, атрымаць станоўчыя эмоцыі. Канешне, калі вы гэта ўсё робіце з 20 літрамі піва, то, канешне, тут пра здароўе крыху ідзе расказ у іншы бок, так? Таму, канешне, варта ўсё ж такі ведаць меру, прынамсі, ва ўсім ведаць меру.

Хэбэтэй на хвалях беларускага радыёрацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, дарэчы, у Беларусі ж выходная, там святы. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу, 3 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будуць вызначаць атмасферныя франты. Зменлівая хмарнасць, уначы па паўднёвым усходзе днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, па паўднёвым усходзе рэспублікі ў многіх раёнах, а днём месцамі навальніцы. Пры навальніцах у асобных раёнах па паўднёвым усходзе чакаюцца моцныя залевы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі па паўднёвым усходзе шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, па паўднёвым усходзе 18-21. Максімальная тэмпература паветра днём ад 21 па паўночным захадзе да 29 па поўначы, поўдні краіны, прабачце, ну і атмасферны ціск будзе слаба падаць. 4-5 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. У суботу 4 ліпеня ноччу зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, а максімальная днём ад 16 па паўночным захадзе да 24 па паўднёвым усходзе рэспублікі. У нядзелю 5 ліпеня пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-заходні, заходні парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 14, а максімальная днём ад 18 да 24 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Вырвали ими зомб.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

гарячее в на хвалях беларускага радыё рацыя ці Уладзіслаў Чыжыкаў, хлопец з Бабруйскую, які ўжо там не першы год рве украінскую эстраду. Вось менавіта ягонай песні распачалася чарговая музычная інфармацыйная гадзіна на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю, шановнае спадарства, нагадаю, чацвер сёння на календары 2 ліпеня. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, тут яшчэ Род Стюарт, так само Мьюз, Ира, Алоха Фром Хелд и іншие. Не буду всех перелічать. Ну, а хвилинок про 12-13 черговая тикавинка с майгонага боку. Та ведаетеся, ці шкодна позна кластися спать на сам реч. Ну, саправды, чули, некоторые эксперты кажут, что для моцнага здоровья важно кластися спать до 11 вечера, хтось каже до 10 вечера, хтось увогуле каже, что калі а 21-й дык увогуле лепш не бывае. Але ці так гэта на самой справе? Вось пра гэта і пагаворам.

Беларуская радыёрация, вось песня, якая называецца «Слухай правду», вось рабіце грамчэй, правду буду казаць. Абяцаў расказаць вам пра тое, ці шкодна насамрэч позна класціся спаць. Ну тут, ведаеце, тут усё, як кажуць, адносна. Не ўсё так адназначна, вось такая ёсць фраза. Сапраўды, некаторыя людзі аддаюць перавагу рана ўставаць, адчуваюць прыліў энергіі, вось акурат у ранішнія гадзіны, у той час, як іншыя больш прадуктыўныя ўвечары і нават уначы. Гэта індывідуальная асаблівасць арганізма, і называецца яна хранатыпам. І па гэтым хранатыпе людзей часта класіфікуюць як соваў і жаўрукоў. Некаторыя кажуць, што ёсць яшчэ галубы. Але зараз мы не пра іх. Знакаміты доктор Камароўскі на сваім YouTube-канале расказаў, як звычка позна класціся спаць можа паўплываць на здароўе. Як вядома, сон аказвае вялікі ўплыў на ўсе аспекты жыцця і функцыянавання арганізма. З гэтым ніхто спрачацца не будзе. Без дастатковага адпачынку мозг працуе горш. Гэта негатыўна адбіваецца на нервовай сістэме, на агульным стане здароўя. Тыя, хто рана ўстае, звычайна хутчэй стамляюць, але раніцы яны найбольш прадуктыўныя, гэта вядома ж жаўрукі. Совы ж рэдка снедаюць, што робіць іх схільнымі да пераядання і частым перакусам цягам дня. Гэта можа прывесці да набору лішняй вагі і злучаным з гэтым праблемам са здароўем. Некаторыя даследаванні паказваюць, што ў соваў вышэй рызык развіцця рака грудзей і каларэктальнага рака. Акрамя таго, навукоўцы лічаць, што совы часта не досыпаюць з-за позняга адыходу да сну, што можа негатыўна адбівацца на памяць. Аднак совы часцей вядуць больш актыўнае сацыяльнае жыццё ў параўнанні з жаўрукамі. Цікавы факт. Шлюбы паміж совамі і жаўрукамі аказваюцца найбольш моцнымі. Эксперты мяркуюць, што адрозненні ў хранатыпах дапамагаюць партнёрам быць больш цярплівымі і уважлівымі адзін да аднаго. Па словах спадара Камароўскага, даследаванні паказваюць, што ў соваў сапраўды могуць быць больш слабыя паказчыкі здароўя. Гэта хутчэй тэндэнцыя, а не агульнае правіла, але яна пацверджана аналізам вялікага аб'ёму звестак. Аднак калі вы, ну такая стройная сава з нармальным ціскам, без прыкметаў сардэчна-сасудзістых захворванняў, гэта цалкам нармальна. Доктар таксама адзначыў, што спробы змяніць свой хранатып могуць прывесці да дадатковых рызык. Таму, калі начны лад жыцця не перашкаджае вам паўнавартасна жыць, цалкам нармалёва заставацца савой, калі ласка, на здароўе. Сапраўды, я таксама чытаў многа інфармацыі на гэты конт і... Калі, напрыклад, сапраўды вы сава, вы там да другой ночы працуеце, штосьці робіце. Але, канешне, калі вы а шостай ці а сёмай мусіце прачнуцца па будзільніку і ехаць кудысьці там на працу, вядома, што гэта нездарова. Але калі вы прачынаецеся нармальна там а 9-ай, а 10-ай раніцы, прачынаецеся сам, без будзільніка, пачынаеце працу там а 12-ай, калі ласка, хтосьці кажа, што не, там гармоны, яны там выпрацоўваюцца там да 10-й, да 11-й, да гадзіны ночы, там ад 5-й раніцы і гэтак далей. Іншыя людзі, таксама эксперты кажуць, што і гармоны таксама перабудоўваюцца, перастраіваецца это ўсё, ўсё, карацей кажучы, арганізм не падманеш. Ось так, у любым сэнсе. Таму, шаноўна, ну сава і сава, ну жаўрук і жаўрук. Абы не было вайны.

Индра на хвалях беларускага радыё рацыя. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Ну, месцамі магчымы, а месцамі і немагчымы. Тэмпература паветра 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 2 липня. У такі ж день 1698-го Томас Сейвери отримав патент на першу у світі паровую машину. Першим ужитим у промисловості паровим рухавиком була так звана пожарна установка, сконструявана у 1698 році ангельським воєнним інженером і винаходником Томасом Сейвери. З дозволу короля Вільгельма III 2 липня того ж года науковець отримав патент на свою приладу. Патентова заявка обвящала: гэтае новае вынаходніцтва для пад'ёму вады і атрымання руху для ўсіх відаў вытворчасці пры дапамозе рухаючай сілы агню мае вялікае значэнне для асушкі руднікоў, для водазабеспячэння гарадоў і як крыніца рухаючай сілы для фабрык, тых, што не могуць выкарыстоўваць сілу вады ці працу ветру. Аднак вынаходніцтва апынулася не занадта эфектыўным, бо цяпло пары кожны раз гублялася падчас астуджэння кантэйнера. Да таго ж, помпа была даволі небяспечнай у эксплуатацыі з-за высокага ціску пары, ёмістасці і трубаправоды рухавіка часам падрываліся. Тым не менш, неўзабаве паравая машына Сейверы знайшла даволі шырокае прымяненне ў прамысловасці. Да прыкладу, з яе дапамогай сталі адпампоўваць ваду з вугальных шахт. Вынаходнік жартам называў сваё стварэнне сябрам рудакопа.
1: Нагоднік.
3: 2 ліпеня 1900-га здзейсніў першы палёт дырыжабль жорсткай канструкцыі, пабудаваны графам Цепелінам. Будаўніцтва першых жорсткіх дырыжаблей пачалося ў 1899 годзе. Яны адрозніваліся ад мягкіх і паўжорсткіх тым, што іх прагумаваная абалонка не надзьмувалася, а была нацягнутая на трывалы і лёгкі металічны каркас. Паветраны карабель стаў буйней і браў на борт больш вадароду. У выніку павялічыліся ягоная пад'ёмная сіла, колькасць рухавікоў і вага грузу, які можна было транспартаваць. Граф Фердынанд фон Цепелін пабудаваў першы карабель на ўласныя сродкі. Дырыжабль LZ-1 ці Люфтшыфт Цепелін меў даўжыню 128 метраў, два рухавіка і балансаваўся шляхам перамяшчэння вагі паміж ягонымі двума гандолами. 2 ліпеня 1900-га адбыўся першы палёт, паглядзець які на беразе Боденскага возера сабраўся тысячны натоўп. Пад крыкі захаплення дырыжабль адарваўся ад вады і падняўся ў паветра. Цепелін сам пілатаваў карабель, але з-за няспраўнасцяў, якія ўзніклі ў сістэме кіравання, палёт працягваўся толькі 18 хвілін. Апарату ўдалося пераадолець усяго 6 кіламетраў з хуткасцю 60 кіламетраў за гадзіну, пасля чаго ён упаў у ваду Боденскага возера.
1: Нагоднік.
4: Tuesday morning came alive, I didn't know you. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, Back to the Future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

Хлопцы з плацу Броні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і не абмінаю часамі больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Брус Спрынгстін, Мішэль Бранч з Карлосам Сантанай, а таксама гурты «The Temptations», «Huey Lewis and the News», «Supertramp», «Crowded House», «The Boomtown Rats», «The Porcupine Tree». Долучайтеся, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – это час польский, программа «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
3: Белостоцчына, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслово проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
4: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: удельников, так, это не можно зрабіць. Дзеці, моладзь патрабуюць мастацтва, патрабуюць розных артыстычных дзеянь. Тут гэты конкурс, аказаецца, вельмі, вельмі патрэбны. Ну, лечне 300 удзельнікаў. Ну, гэта шок просто.
1: Анатоль Вап адзначыў, што конкурс ўжо даўно стаў не толькі мастацкай падзеяй, але і важным элементам захавання беларускай культурнай спадчыны Падляшша.
0: Калі ёсць такі конкурс, як я нарадзіўся тут, заўсёды маладыя людзі тады падумаюць, так, а то ёсць наш, па-руску то ёсць наш, чы іншы з Падляшша, то пачне цікавіцца, падумаю, чаму ёсць цэрквы, так, самая касцёвая костэльная частка Польшы. Перад усім гэта зацікаўленне ўласнай культуры. Будуе гэта, напэўна, зацікаўленне. І гэта самае важна, бо ўжо чалавек тады ведае, адкуль ён.
1: Пасля завершэння конкурсу працы ўдзельнікаў можна ўбачыць на пасляконкурснай выставе ў музеі асяродку беларускай культуры ў Хайнаўцы, якая будзе працаваць цягам года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя. Чацвер сёння на календары 2 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
1: 2 ліпеня, чацвер. Чалавек і баба. Цэнтр праваслаўнай культуры ў Беластоку запрашае аматараў літаратуры, традыцій і мясцовай культуры на сустрэчу з Барбарай Гаральчук. Гэта ўнікальная магчымасць адчуць жывую мову Падляшша і акунуцца ў свет гісторыі, напісаных з сэрцам, і пазнаёміцца з яе новай кнігай апавяданняў «Чалавек і баба». Пачатак о 18 гадзіне. Народны дом у Супрасі запрашае на адкрыццё ўнікальнай пленэравай выставы, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляшскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксёндзу Ежы Папялушку і падрыхтаваная ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Вернісаж выставы пачнецца о 12 гадзіне. Ляскіц – тэатральны фестываль у лесе. Мерапрыемства, прысвечаныя амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сідліску Сольнікі 44. Пляцоўцы размешчаны у лясной глушы недалёка ад Беластока на мяжы з Кнышыніцкай пушчай. Праграма 2026 года будзе ўключаць спектаклі, майстар-класы, выставы і канцэрты, падрыхтаваныя мастакамі з Польшчы, Італіі, Нямеччыны і Аргенціны. Ляскіц застаецца месцам для дыялогу паміж рознымі падыходамі да тэатру для дзяцей. Ад сцэнічных і перформансных формаў праз музычныя і візуальныя мерапрыемствы да праектаў, якія ўцягваюць гледачаў у творчы працэс. 2 ліпеня о 17 гадзіне адкрыцца выстава «Лялек там, дзе ў моху вочы», а о 18 гадзіне пачнецца спектакль «Шчана з відокім». Культавая польская суперпрадукцыя канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя вяртаецца ў кінатэатры з зорным акцёрскім складам у зусім новай, нечаканай версіі. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць на спецыяльны паказ фільму «Пра клён змяінай даліны» з расповедам рапера Луны, які з пяшчотай і гумарам правядзе гледачоў праз адну з самых унікальных прыгод у гісторыі польскага кіно. Пачатак паказ

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Привітанне, шановнае спадарства, сёння 2 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, Мішэль Бранч з Карлосам Сантанай, а таксама гурты The Temptations, Huey Lewis and the News, Supertramp, Crowded House, The Boomtown Rats, The Porcupine Tree. Будзе цікава, таму далучайцеся. 2 ліпеня 1939-го нарадзіўся Пол Уільямс, амерыканскі спявак-барытон і харэограф, адзін з першых удзельнікаў вакальнага гурта The Temptations. Гэта адзін з самых паспяховых калектываў лейбла Motown. Лічыцца нават, што The Temptations аказалі такі ж уплыў на развіццё соул, як Beatles на поп і рок. Гурт распрадаў дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляецца адным з самых паспяховых у музычнай гісторыі. У 89-м годзе шасцёра удзельнікаў калектыву, у тым ліку і Пол Уільямс, былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а тры іх песні патрапілі ў спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу, якія аказалі ўплыў на яго развіццё. Вось адну з іх мы і слухаем.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 2 ліпеня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Рой Бітон, американскі клавішнік, вядомы як удзельнік акампануючага гурта Бруса Спрынгстіна «E Street Band», куды ён патрапіў у жніўні 74-го, атрымаўшы мянушку «Прафесар». Грае на піяніна, аргане, акардэоне і сінтэзатары. У красавіку 2014-го Рой Бітон быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў якасці удзельніка «E Street Band». Нягледзячы на тое, што імя «E Street Band» пазначана далёка не на ўсіх працах Бруса Спрынгстіна, яго самыя важныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага гурта.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 ліпеня 1952-го нарадзіўся Джонні Кола, амерыканскі гітарыст і саксафаніст, удзельнік гурта «Huey Lewis and the News». Музыку гэтага гурта адносяць да напрамкаў «Rock», «Blue-Eyed Soul» ды «Blues-Rock». Іх сусветны хіт нумар адзін «The Power of Love», які стаў галоўным трэкам папулярнага фільма «Назад у будучыню» і быў намінаваны на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Лепшая песня для фільма». А ўвогуле ў свеце прададзена больш за 30 мільёнаў дыскаў гэтага гурта. Тры альбомы дасягнулі мультиплатинового статусу. «Huey Lewis and the News» выпустили 38 синглов, из яких 12 вошли в топ-10, а 3 стали номером 1 у Billboard Hot 100.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 ліпеня 1954-го нарадзіўся Патрык Мартін К'юсак, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Піт Брыкет, ірландскі басіст, прадзюсар і кампазітар, былы ўдзельнік гурта «The Boomtown Rats». Гэты гурт новай хвалі утварыўся ў Дубліне ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі. Першыя 4 альбомы гурта ўваходзілі ў першую дваццатку брытанскіх альбомных чартаў, а 2 сінглы падымаліся на вяршыню хіт-парада. Вось адзін з іх зараз і гучыць.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1970-га нарадзіўся Колін Эдвін, аўстралійскі музыка, басіст брытанскага гурта Porcupine Tree. Гэты калектыў быў заснаваны ў 87-м годзе. Унікальнае гучанне гэтай каманды – гэта вынік змешвання прагрэсіўнага рока, псіхадэлікі, эмбіента і нават метала і альтэрнатыўнага рока.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Напрыканцы программы изноў дзень народзінаў, бо з музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 2 ліпеня 69-га Beatles пачалі запіс некалькіх песень, якія потым увайшлі ў альбом Abbey Road, а ў такі ж дзень 2005-га адбыўся фестываль Live Aid, які прайшоў у краінах Вялікай Васьмёркі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі пад знакам барацьбы з галечай. Адной з самых яркіх падзеяў фестывалю стаў выступ на лондонскай сцэне ў гайд-парку гурта Pink Floyd у класічным складзе, аднак я абяцаў дзень народзінаў. 2 ліпеня 1983-го нарадзілася Мішэль Бранч, амерыканская спявачка і гітарыстка, лаўрэат прэміі Грэмі 2003 года за песню «The Game of Love», запісаную сумесна з Карласам Сантанай. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта радыёрацыя па-беларуску наперадзе вам прапануе колькі тэмаў ды дыскусій. Тут і пра еўрапейскую палітыку, ды абстановішча беларускіх палітвязняў. Такія тэмы наперадзе закранаем, будзем разам тут у студыі Ўлад Грыніўскі. Запрашаю вас на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Першае пытанне, што закранаем у нашай праграме, агульнаеўрапейскія палітычныя тэндэнцыі. Партыі з ультраправай ідэалогіяй усё больш замасоўваюць свае пазіцыі ў Еўропе. У некаторых краінах, але, напрыклад, у Нямеччыне, на высокіх пазіцыях у палітычных рэйтынгах, у іншых краінах, як, напрыклад, у Іспаніі, фарміруюць улады асобных рэгіёнаў супольна з правымі сіламі. Правыя абапіраюцца на ультраправых, каб здабыць гэту ўладу. Наперадзе пра тэндэнцыі падрабязней у Нямеччыне толькі нагадаю фіксуюць рост папулярнасці ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны. Яе рэйтынг вагаецца ў раёне 27-29% і нават яна выходзіць кансерватыўны блок ХДС-ХСС, які зараз пры ўладзе. Калі казаць пра цэнтральны ўзровень, на рэгіянальных узроўнях лічбы яшчэ вышэйшыя, але ёсць свае асаблівасці, заўважае гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
6: На федеральным узроўні яны займаюць і досыць упэўнена займаюць першае месца ў апытаннях, і там разрыў паміж імі і хрысціянскімі дэмакратамі, ён ужо досыць высокі. Яны падбіраюцца да планкі 30%, 30% для альтэрнатывы для Германіі. Гэта, канешне, надзвычайны поспех. Падчас апошніх выбараў у Бундэстаг у мінулым годзе было 20%, і 20% гэта быў ужо велізарны поспех, а зараз 30% на федеральным узроўні, і першае месца ўпэўненае. Гэта паказчык. Але тут трэба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Кааліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды, гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа, гэта проста на дадзены момант, гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа гэта федэральны ўзровень, іншая справа зямельны ўзровень. І там сапраўды ў верасні ў Германіі адбудуцца выбары на ўсходзе Германіі, менавіта ў Саксоніі-Анхальт, федэральнай землі Саксоніі-Анхальт, і таксама ў федэральнай землі Мекленбург-Пярэдняя Памірання. І там альтэрнатыва для Германіі вельмі упэўнена ідзе ў лідарах, і ў Саксоніі-Анхальт у яе нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай землі. Тобок такі варыянт, ён на дадзены момант выглядае цалкам рэалістычна. Гэта не, канешне, не нават не блізка не 100%, і нават не 70, і не 80, но можа недзе 50% можна даць на тое, што такі сцэнар можа быць рэалізаваны. І, канешне, калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі трэнд.
5: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай Вокс. Зараз гэта 3 рэгіёны, раней было 5. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбары зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і гід па Барселоне Павел Кірылёнак. які жыве ў Каталоніі.
1: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх там гэта
7: камісійная... Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
1: Справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што ну, ў Іспаніі, насамрэч, гэтыя карупцыйныя скандалы, яны абсолютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, былі абсолютна такога, што зроўню карупцыйныя скандалы, і людзі так разумеюць, што, ну, проста тыя на версіі, яны там крадуць. Такая вось рэальнасць.
7: Аксіома такая жыцця, так.
1: Да, гэта вось Соніка, яна там свеціць за вакном, і што ты з гэтым зробіш? А іншы момант тым, што зараз у нас такая вось дылема, што або вось гэтыя сацыялісты, якія там праваравалася, або прыйдуць кансерватары з падтрымкай ультраправых. І вось гэтая камбінацыя кансерватары з падтрымкай ультраправых, яна вельмі шмат каго абужае, то бок палова краіны гэтага вельмі не хоча, і, скажам так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, ну добра, хай будуць вось гэтыя праваравалася сацыялісты, чым тут некія там на паўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас няма некай там ідэальнага варыянта добрых палітыкаў, якія былі б там і прагрэсіўныя, і не кралі, і вось так неяк. Ну, гэта такі класічны раскол, там, як ва ўсіх краінах зараз, 50-50, правыя, левыя, сацыялісты, кансерватары, там, адны за міграцыю, іншыя там супраць мігрантаў, і так далей.
7: Ну, асабліва ў умове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, то, здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так? І ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
1: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, урад больш не мае нашай падтрымкі, вось зараз гэта класічны урад меншасці. То бок раней гэта быў урад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікаво.
5: З таким вибором зараз атакаються шмат які країни в Європі, додає Олександр Фрідман, але варто пам'ятати, що і гетеє ультраправе у Європі зараз так само розне.
6: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, ў прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя. То бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, што вось прыходзяць людзі да ўлады з радыкальнымі тэзісамі і праводзяць больш-менш такую спакойную палітыку. Калі паглядзець на нямецкі кейс, ізноў жа, то у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя. Наадварот, партыя становіцца ўсё больш і больш радыкальнай. Калі гаворка ідзе пра ўсход краіны, то асабліва радыкальныя групоўкі альтэрнатывы для Германіі, яны знаходзяцца менавіта на ўсходзе. Там ёсць сур'ёзная розніца. Тыя падраздзяленні альтэрнатывы на ў заходняй Германіі, ну яны больш умераныя, чым тыя, якія працуюць на ўсходзе. І менавіта тыя, хто зараз на ўсходзе працуе, у іх ёсць рэальны шанец. То бок альтэрнатыва для Германіі ідзе ў Саксоніі-Анхальт паводле апошняга пытання 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна. Там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыяй, і пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшце і захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у Ландтаг, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі ў кааліцыю. Пакуль так не выглядае, таму яны разлічваюць на абсалютную большасць і нават шанец на абсалютную большасць у іх ёсць. Пры пэўных абставінах ім можа хапіць 43-44%, калі там пэўныя партыі не пройдуць 5% бар'ер, і яны могуць патрапіць у парламент, яны атрымляюць абсалютную большасць, і яны сфармуюць урад. Гэта магчыма.
7: Увогуле еўрапейская палітыка радыкалізуецца зараз. Радыкалы прыходзяць да ўлады?
6: Ну, пакуль, ізноў жа, пакуль...
7: Яны без аляраму, так, пакуль што?
6: Яны блізкія да ўлады, але яны не в уладзе. Нават калі мы паглядзім на нямецкі, зноў жа на нямецкі кейс, і сапраўды альтэрнатывы для Германіі гэта атрымаецца, гэта зямельны ўзровень, гэта зменіць карэнным чынам. Палітык думаю, што ў гэтым выпадку Германію чакае палітычны землятрус, але ўсё ж такі гэта не федэральны ўзровень, а федэральны ўзровень тут такой пагрозы няма. Так, ёсць верагоднасць, што альтэрнатыва для Германіі на наступных выбарах, а яны павінны адбыцца ў 29-м годзе, да іх яшчэ вельмі. Ну, калі ўсё ж такі ўявіць, што дынаміка захаваецца, у іх ёсць шанец набраць, ну, там 30%. Розныя палітолагі кажуць, ну, што максімальна, на што яны могуць разлічваць 33-35%. Хаця я тут вельмі скептычна да гэтага застаўлюся. Раней казалі 20% гэта максімум, потым казалі 25, сёння кажуць 30, потым будуць казаць 35, але шанцаў, рэальных шанцаў на дадзены момант сфармаваць федэральны ўрад, удзельнічаць у федэральным урадзе ў іх няма. На дадзены момант. Ну, а што будзе далей, паглядзім.
5: Толькі дадам, еўрапейская сацыялогія паказвае, што партыі з ультраправай пазіцыі падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкаў.
8: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далее у нашем эфире так само об тенденциях, какие назираются у Европе и не только. Русский мир, який поширается, за ним назираются, на этой теме дискутуют, долучаются белорусы. Как представники нации, которая спознала российские нарративы на практике. Делегации белорусской демократичной супольности такие темы уздумают, как на полях парламентской ассамблеи Рады Европы, так и в Европарламенте. Как конкретно гучать белорусские пропановы, рассказывает представник белорусской христианской демократии Виталь Ремашевский.
9: Хочам звернуць увагу европейцам, што калі мы хочам эфектыўна супрацьдзейнічаць з расійскаму свету, то трэба ўключаць таксама і грамадства еўрапейскае па тых жа самых сегментах, дзе рускія ўключаюць сваю прапаганду. Калі мы кажам пра царкву, напрыклад, то трэба ўзгадваць і спадчыну Дзітріха Банхёфера. Я нагадаю, гэта нямецкі пастыр, каторы, калі нацысты прыйшлі да ўлады ў Нямеччыне, яны спрабавалі выкарыстаць царкву і, ведаеце, там дыскрымінацыйныя законы ўвесці і праводзіць нацысцкія таксама каштоўнасці пра царкву, то вось гэта тыя людзі, Банхёфер, Німілер, каторыя выступалі супраць нацызма. І мусіць зараз царква заходняя свой голас уздымаць і казаць, што вось, ну, прапаганда вайны гэта не ёсць хрысціянскія каштоўнасці. Калі мы кажам про адукацыю, то трэба ўключаць, канешне, еўрапейскія сістэмы адукацыйныя, вузы, каб яны тлумачылі студэнтам у гуманітарных асабліва сферах, дзе рускія любяць дзейнічаць, кажучы, што, ну, расійская культура это вялікая культура Дастаевскага, а за гэтым ідзе наратыў такі, што, ну, нібыта яна дабраславляе на вось такі культурніцкі пасля немірны экспансіяцыйны захоп Украіны і іншых тэрыторый. Вось гэта ўсё вялікі выклік сёння для еўрапейскага звяза, і часам еўрапейцы нават не бачаць, што робіцца ў іх пад носам, скажам так, ну, і гэта трэба тлумачыць. Мы гэта бачым, таму што і ўкраінцы, і беларусы адчуваюць гэта, скажам, на сваёй скуры. Ім гэта баліць, бо вынішаецца культура, ёсць спроба вынішыць іх незалежнасць, а ў выпадку Украіне нават і фізічна вынішыць. Не ўдалося мягкай сілай, гэта гібриднай сілай вынішыць, то мы гэта ведаем лепш, і мы можам патлумачыць лепш, як рускія, як Крэмль дзейнічае ў тым ліку у Европе.
7: Вы такое пытанне закранулі, і гэта таксама еўрапейская такая праблема. Бо вы сказалі пра біенале, але таксама яшчэ была інфармацыя з Італіі, што там увогуле былі прэзентацыі нібыта дакументальных фільмаў, якія здымае Russia Today, і там нейкія рускія пелі выходзіла на берег Катюша і так далі, і тому падобнае. І ў Еўропе ж таксама была такая буйная дыскусія пра так званую адмену рускай культуры. Калі вось дыскутавалі, ці умоўна кажучы, на сцэне тэатра можна ставіць Пракоф'єва альбо нельга яго ставіць, хаця, мне здаецца, гэта нацянута абсалютна. Сачу за афішамі іспанскіх тэатраў, там заўсёды руская класіка і так гучыць. У гэтым кантэксце, у кантэксце еўрапейскай дыскусіі пра так званую адмену рускай культуры, як вы бачыце гэта пытанне?
9: Я вам скажу як палітык, што на гэта пытанне мусіць адказваць культуролагі, альбо прадстаўнікі і альбо дзеячы культуры. Якраз праблема еўрапейскага звязу, ну і альбо такая праблема
7: то яны не хутка реагуюць. Вот умовно кажуць, што яны не маглі прыйсці і разагнаць.
10: Вот не толькі ў гэтым, што яны хутка реагуюць. Таму што гэта глядзіце, Крэмль дзейнічае праз культуру, а еўрапейскі звяз сёння спрабуе адказаць выключна праз палітыку. Выключна праз там, не ведаю, там абарону зараз яны хочуць сключыць альбо спецслужбы еўрапейскія. А гэтага недастаткова. Вось мой тэзіс у тым, што гэтага недастаткова. Калі Кремль эфектыўна выкарыстоўвае культуру, ну а расійская культура, прабачце, ну яна сапраўды культура, у которую укладаліся і беларусы, і украінцы, і все купаваныя народы, таму што ну тады Москва была імперскі цэнтр, і там я ўжо не кажу пра тое, што Дастаеўскі быў этнічным беларусам, там многія расійскія дзеячы, насамрэч, ну альбо дзеячы расійскай імперіі, гэта ж ну такая інтэрнацыянальная зборка, і там былі таленавітыя людзі. У іх быў не толькі Дастаеўскі, часткова быў шавіністам велікарускім, але ў яго таксама было і крытыка выяўлення гнілі гэтай імперскай сістэмы. Таму тут трэба выкарыстоўваць культуру для таго, каб фармаваць контраргументы. Ну, можна сказаць, контрнаратывы альбо развінчанне гэтых наратываў. І вось гэта задача, насамрэч, еўрапейская звяза вялікая. Это пытанне, на которое мусіць адказаць еўрапейцы, еўрапейская грамадства. Калі мы кажам пра культуру, умоўна кажучы, то мусіць збірацца, ініцыяваць гэта могуць, канешне, палітыкі альбо некія праўныя органы еўрапейскай звязы, але мусіць збірацца дзеячы культуры і казаць, што адбываецца, разумееце, і даваць ацэнку. Я перакананы, што ну вот еўрапейскае грамадства, як дэмакратычнае грамадства, не грамадзянскае супольнасць, оно мацней нашмат за імперскую Расію. Важна проста правільны кірунак надаць, каб людзі пачалі разумець праблему. Разуменне гэтай праблемы, так, і можа быць нават метадалагічныя некія падыходы, якраз могуць даць і беларусы, і украінцы, таму што ў Беларусі гэта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, мы все з вамі бачым, як праз, ну нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, малдаване гэта добра ведаюць. Усе краіны ўсходняга партнёрства. І еўрапейцы пакуль што гэтага ну не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама. Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў-такі гэта павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, мастакі. Але калі пераасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайці рэчаў, которые дапамогуць якраз разбіць аргументы Путіна, таму што, ну, прабачце, будаваць імперскі шавінізм на Дастаеўскім альбо там, я не ведаю, на Гоголі, нават яны спрабуюць, это вельмі моцна перавіраць і Дастаеўскага, і Гоголя, і нават я б сказаў, зневажаць іх. Таму сапраўднае прачытанне, я лічу, што любы талент сапраўдны, ён ад Бога, і ў глыбіні у кожнага чалавека таленавітага генія, там ёсць вось такое зерне праўды ісціны. Любы чалавек, які выступае за праўду ісціну, ён на нашым баку, якой бы ён ні быў нацыянальнасці. Таму адмена расійскай культуры в цэлым конечно, не, потому что тогда нам бы пришлось отмовиться и от частки белорусской культуры, которая была вкладена, воспринята там российцами, Семёна Полоцкого и многих-многих инжих. Нам треба просто критичное переосмысление и перечитание. Ну, але знову-таки кажу, что лепш на это откажутся политологи. Ну, и я не только про культуру, можно же так протягивать, так само можно сказать про спорт, про эдукацию, про все остальное.
7: Так, господар Виталий, а я просто хочу сказать, так может, коли кто-то под георгіеўскай лентачкай, напрыклад, на 9 траўня збіраецца ў Берліне на нейкі канцэрт, то можа проста разагнаць і ўсё, і завошта з гэтым цырымоніцца? Можна проста разагнаць і ўсё, нехай ідуць па дамам альбо едуць у Расію і там сабе спакойна такія канцэрты ладзяць.
10: Так я з вами згодны цалкам, то пытанне ж у тым, што чаму еўрапейцы не могуць разагнаць? Еўрапейцы не могуць разагнаць, таму што зараз не дадзена прававая ацэнка належная. У грамадстве няма разумення, што адбываецца пад гэтымі георгіеўскімі стужкамі. Таму што, прабачце, пад нацысцкімі сцягамі ў Берліне збірацца нельга. Наша задача патлумачыць, што сёння, на жаль, георгіеўская стужка гэта ж такі самы сімвал, як нацысцкая свастыка. Ён гэтак жа сама і выкарыстоўваецца расійскай уладай, як некалі вось нацысцкая свастыка выкарыстоўвалася нацыстамі, да, вось все символы. И дальше не только свастыка, они выкарыстовывали и крыжи, и всякие узнагороды немецкие, и немецкую форму, которая была створена задолго до прихода нацистов до влады. Зрешто, если там поглядеть вот на немецких танках, там, самолетах, это же крыжи, которые были уведены еще там до Гитлера. Ну и зрешто, крыж по сенсе своим православный христианский, але христианский в том сенсе, так, але ну, его выкарыстовывала улада, и нацисты выкарыстовывали как символ оправдания своей идеологии. Таму еўрапейцам трэба тлумачыць, што сёння, на жаль, вось, не гледзячы на тое, што георгіеўская это стужка, альбо там іншая рэч, то георгіеўская стужка это, прабачце, толькі адзін з немногіх элементаў, не самы шкодны, который выкарыстоўваецца сёння пуцінскай Расіяй, который мусіць быць забаронены, але для гэтага патрэбна, каб еўрапейскае грамадства і нават еўрапейская праўная сістэма і культура разумела, дзеля чаго і чаму яны маюць права, застаючыся дэмакратычнай краінай, гэта забараняць. Якраз Пуцін пра тое кажа, яны вельмі добра мімікруюць. Яны кажуць, што, ну, гэта ж вось правы чалавека, это свабода выказвання. Не, гэта не свабода выказвання, калі гэта выходзіць за рамкі еўрапейскіх норм. А сёння пад георгіевскай стужкай прапагандуецца, прабачце, сучасны нацызм, толькі рашызм, да, як украінцы называюць, у прынцыпе, добрае вызначэнне, аўтарытарная шавіністычная ідэалогія. І яно, канешне, павінна быць забаронена. Слепая зона еўрапейскай праўнай сістэмы, европейской великой демократичной культуры, и она, конечно, мусить быть осветлена, и у тым могут шмат допомогчи как раз краины, громадянская супольность усходней Европы.
5: Абмежаванне таксама крокі, якія ўжываюць у Еўропе, дадае палітак. Толькі нагадаю, у краінах еўрапейскага звязу паслядоўна закрываюць філіялы фонду «Рускі свет» і прапаняецца вяшчэнне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты рускай агрэсіўнай прапаганды.
8: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых таму зараз Дзеніса Івашына вярнулі з турмы ў Махілёўскую калонію нумар 15 да гэтага журналіста, асуджанага да 13-гадовага зняволення. Тры гады трымалі ва ўмовах строгага рэжыму ў турме ў Жодзіне. Па вяртанні ў ПК-15 сваякам Дзеніса Івашына даслалі афіцыйнае паведамленне пра яго магчымае умоўна-датэрміновае вызваленне пасля 13 лютага 2030 года. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты з калоніі, з ліста да маці 18 чэрвеня вынікае, што на той момант Дзеніс знаходзіўся ў каранціне, паведамляе ў Фейсбуку жонка журналіста Вольга Івашына. Яшчэ праз некалькі дзён паштоўка ад мужа дайшла і да яе. Вольга азначае, што яе непакоіць фраза пра тое, што ён пакуль не займаецца фізкультурай і, цытата, «захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме». Канец цытаты. Дзеніс Івашын, толькі нагадаю, корэспандэнт беларускай незалежнай газеты «Новы час», рэдактар-валанцёр беларускай версіі сайта міжнароднай расследавальскай супольнасці «Інформа на Палм», журналіст, вядомы сваімі расследаваннямі пра ўплывы рускага свету ў Беларусі ды Сірыі, пра скандальную забудову ў мемарыяльным урочышчы Курапаты пад Мінскам.
8: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далей таксама ў нашым эфіры размовы і пра стан журналістаў у Беларусі і навіны пра тое, як вырашаецца пытанне палітвязняў ды былых палітвязняў. Як кажа наша суразмоўца, бывая палізняволеная Ксенія Луцкіна і сябра беларускай дэлегацыі ў ПАРЕ, сацыяльная дапамога былым палітвязням зараз адзін з ключавых пунктаў, як гэта тэма гучала на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Абмяркуем гэта з нашай госцей Ксеніі Луцкіной.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
11: Я хочу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіт вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліруе пытанне.
12: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналістскую дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычна зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу з АЗД Ражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію ў нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з спадаром Павлам Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азадэра Жан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што перш за ўсё бясконцыя арэсты, па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былые» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі, таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўразвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта кажам, я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы, пра кейс асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці ў нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, не зразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламентская Асамблея Савета Еўропы, гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Усе нашы матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якім яна працуе, будзе пэўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыяй, але гэта вельмі грунтоўны, важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект. У мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістах. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша. Для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць. Але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе, далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
7: Ксенія, дакладней толькі, калі ласка, вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў ты размаўляла з імі?
12: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
7: Тут от я хацеў бы, каб мы трошачкі спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
12: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі ці там даволі шмат. Я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэця хваля, все чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна бок беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя, я была ў гэтым стане, у мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць з асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як ну, рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
7: Ну і стварае дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць гэтых праблем.
12: Ну і плюс давайте вспомнім пра тое, што пачынаецца дадатковы пераслед крымінальны, гэта паянныя вопшукі, мы ўжо ведаем пра новыя справы крымінальныя, якія ўзбуджаны. Тут я і пра сябе ўсё цудоўна разумею. Гэта ануляваныя пашпарты, нават у тых людзей, якія выехалі, былі дэпартаваныя з пашпартамі, але сёння пашпарты ануляваныя. Ну колькі разоў неабходна чалавека караць? Тым больш караць за што? За тое, што не было ніякага злачынства? І наша самая галоўная місія ў ПАРЕ, перш за ўсё, гэта, канешне, інфармаваць пра тое, што адбываецца. І шукаць выйсце агульнае на еўрапейскім узроўні. Прыняцце рэзалюцыі камусьці можа падацца, ну, гэта наўпрост паперка. Не, гэта не наўпрост паперка. Надалі пачынаецца пасля вось такой глабальнай працы, пасля прыняцця глабальнага дакумента, пачынаецца праца на ўзроўні дзяржавы. Мы кожны раз кажам пра тое, што асноўны удар трымаюць Польша і Літва. І што мы цудоўна разумеем, што для двух краін гэта вялікая праблема. Мы ўдзячны і Літве, і Польша. Неабходна ўцягваць іншыя краіны ўсё гэту сітуацыю, таму што магчымы новы гуманітарны крызіс. І гэты крызіс ствараюць не беларусы, гэты крызіс стварае рэжым Лукашэнка.
7: Мне здаецца, тут важна нашым слухачам менавіта як бы патлумачыць, нагадаць пра тое, што ў прынцыпе парламенцкая асамблея Рады Еўропы яе рашэнне не абавязковае, але гэта такі праваднік праз дэлегацыі да ўраду розных краінаў. Там, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працуюць дэпутаты, якія потым паедуць у свае краіны, у прынцыпе яны будуць далей дзейнічаць.
12: І вось гэта тое, што працягвае думкі. Гэта такі над парламент, над еўрапейскімі парламентамі, але мы маем магчымасць размаўляць непасрэдна з парламентарыямі, якія працуюць у сваіх краінах і агучваць тыя праблемы.
7: Які паедуць дамой, так.
12: Якія паедуць дамой і маюць магчымасць вырашыць ўжо якраз такі на зямлі вось гэтыя пытанні, якія ў нас адбываюцца ў краінах. Дэлегацыя Германіі, безумоўна, ну тут гэта ўжо ў нас Палпалыч, Латушка, безумоўна, пытанні транснацыянальных рэпрэсій, гэта глабальныя палітычныя пытанні, таму што Германія адна з найбольш уплывовых краін у Еўрапейскім Саюзе, ў Еўропе. Але што тычыцца вось тых самых земных пытанняў, мы перадалі дакументы, якія тычацца стану беларусаў у Германіі. У нас тут зараз ёсць пэўныя пытанні, даволі складаныя, з атрыманнем пашпартоў замежнікаў. Ёсць шэраг пытанняў. Мы ўвесь час просім аб пашырэнні да так званага 22-го параграфа, гэта гуманітарныя візы, якія б выдаваліся беларусам. Там ёсць шэраг пытанняў, вельмі падавалася б дробязных, але вырашаць іх неабходна, неабходна даносіць наш беларускі бок, што тычыцца пашпартоў і атрымання пашпартоў замежніка беларусамі, якія тут жывуць, а тут дыяспара дастаткова вялікая. І сёння, калі беларусы не маюць магчымасці атрымаць пашпарт замежніка, мы павінны інфармаваць і паказваць на канкрэтных кейсах, што адбываецца. І хто гэтыя людзі? Гэта не людзі, якія сядзяць на сацыяльных грашах дзяржавы. Гэта вельмі важна, таму што у Мецчыне свае праблемы з мігранцкім, і не проста так вось усе гэтыя пытанні падымаюцца. Таму што тут дастаткова складаная сітуацыя міграцыйная. І мы з вялікай павагай ставімся да нямецкіх праблем, але мы павінны паказваць праблемы беларусаў. Мы павінны паказваць, што наша дыяспара складаецца тут з высокакваліфікаваных прадстаўнікоў. Гэта праграмісты, гэта навукоўцы, гэта пісьменнікі. У нас вялікая мастацкая дыяспара, і пакінуць іх усіх без дакументаў, гэта неяк не надта добра. І вось гэты тупік на канкрэтных кейсах мы перадалі, і спадзяемся, будзе паціху гэтае пытанне вырашацца. Гэта не вырашаецца па нашай хацелкі, гэта не вырашаецца за 5 хвілін, на жаль. Але у нас быў вельмі канструктыўны дыялог, і я спадзяюся, што ён будзе працягнуты.
7: Гэта толькі некаторыя з тэмаў, якія падчас размоваў з еўрапейскімі палітыкамі закранаюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. На кадры наша госця была палізняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
8: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: 24 чэрвеня, у дні, калі беларусы адзначаюць купалле, свой дзень нараджэння святкаваў вядомы беларускі актор Александр Ждановіч. Сёлета ёсць яшчэ адна нагода ўспомніць пачатак яго творчага шляху. 45 гадоў таму выйшаў фільм «Купальская ноч», у якім Ждановіч дэбютаваў у кіно, выканаўшы ролю Васілька. У купальскі час мы пагаворым з Александрам Ждановічам пра тое, як змянілася ўспрыманне гэтай стужкі праз дзесяцігоддзі, чаму сёння яна стала для многіх беларусаў у выгнанні не проста фільмам, а сімвалам страчанай і адначасова жывой сувязі з радзімай. Размова таксама пойдзе пра тое, як традыцыі, культура і мастацтва дапамагаюць захоўваць беларускую ідэнтычнасць далёка ад дому, пра жыццё і творчасць у эміграцыі, а таксама пра тое, што дае надзею і дапамагае трымацца нават у самыя складаныя часы. А з нашым гостем размаўляе Вольга Сямашка.
2: Гость рацыі.
3: Александр, добрый день. Віншую вас з прайшоўшым днём на родзіну і зычу вам здароўя, творчага плёну.
4: Дякую.
3: Вы нарадзіліся ў такі купальскі перыяд 24 чэрвеня акурат. І што цікава, ваш кінадэбют таксама адбыўся праз мастацкі фільм «Купальская ноч». Здаецца, 82-й ці 83-й год.
4: Слухайте, да, ну, здаецца, 81-й, насамрэч. Ну, яно ж так, кіно, это ж такой працэс не хуткі. Ну, здымалі, здаецца, у 91-м летам, а выйшаў, ну, 92-м. Гэта быў праўда, это быў кінадэбют, і пры тым, у тыя часы, я толькі паступіў, это я заканчваў, это быў ўсё першы курс, наша тэатральна-мастацкага, тады называлася інстытута, і я вельмі баяўся, бо это было непрынята, каб такія маладыя студэнты зусім яшчэ здымаліся ў кіно. Бо лічылася, што, ну, гэта псуе як бы адукацыю акторскую. І я неяк пабаяўся, што на мяне адмовіць сваёй майстру свайму на курсе Александре Івановне Клімавай сказаць, і на свой как бы страх взяў і стаў здымаць.

0: у гэтым фільме з усім яшчэ маладзюнькі, і я баяўся, што гэта можа скончыцца не вельмі добра, але ўсё абышлося.
1: Памятайте свои первые ощущения от здымок, это было боязно, все ж таки смело.
0: Было вельми боязно, бо я у вугле такой нетиповый, и до этого часу, может, я не такие 100-сотковый, как бы, актор-актор еще, який, альбо театр, альбо смерть, я шмат чем, как бы, займался, кроме театра и так далее, а кино так тем больше, это еще кинопроцесс, який потребует шмат терпения, это киноэкспедиция, якая отбывалась у молодежны на вилле, мы здымали, и это абсолютно новые люди, новый для меня как бы досвід, и было, конечно, страшно, страшновато, але цікаво.
2: Якая мова панавала на здымках? Бо мы в фільме бачым такую крыху трасянку, і спрабуюць па-беларуску гаварыць, і песні прыгожыя гучаць. Але разумеем, што это быў савецкі ж такі час, напомню, не дазвалялі так уже цалкам па-беларуску гаварыць.
0: Это был самый таки пик до застоя советского, и, зрозумела, вельми редко можно было сустрэць людей, якія добра размаўляли по-беларуску, и мне паздаецца, что ни Валерий Басов, ни там іншыя беларускай мовы, и я у тым ліку не володали. Тому, да, тому вось такая трасянка, якая, может быть, в неким сэнсе адлюстровая рэчаіснасць, да, але... Ну, такая своеасаблівая мова, да.
1: У центре фильма «Пара» Зоська и Василёк, история кахання. Цікаво, что у кадры з'являється и Алексей Дударов, драматург, активный удельник здымок. Не атрымался так, что, может быть, крыху на себе перетягнул увагу?
0: Ну, я не ведаю. Як по мне, здається, что тут гэтая лінія как бы довольно сбалансованная и любовная, и жартовничая, як в неким сенсе же даже нават история... Там Ромео и Джульетта, коли два семейства как бы спрачается и не сябруя, а их дети полюбили одну одного. Тому бачу роль Дударева, як актора там, или он был соавтор сценария и так далее. Это еще фильм про купаль, насамрэч, про гэта свято, вакол якого все вертится, и про некий характер, белорусский, народный, вязковый характер, усіх гэтых персонажаў, якія хоць і там спрачаюцца, але неяк, ну, не зло, неяк па-беларуску, неяк мягка, неяк з прабачэннем рэшты-рэшты адно аднаго, чым і заканчваецца як бы фільм.
1: Сапраўды фільм навеян крыху таким збором вусным гісторыямі, якой акурат займаецца герой Алексея Дударава, і там напрыканцы ёсць кранальны абрад, калі дзве суседкі мірацца, абдурваюць да адно вянкамі. Ці не вспомніце вы, гэта была такая задума режисерская, все ж таки есть такие сапраўды абрад на Беларуси.
0: Ой, слухайте, мне было тады, я не ведаю, уже не полных 18 годов, да, и я гэта, я вот зараз я некие такие тут спрабую разумные некие высновы, да, сценара и фильма, про фильм рассказывать. На самом деле я его спрымал тады просто як молодый актор, якому хотелось научиться чемусь новому, безумовно хотелось, як бы, ну, как это, ведомости некой, да, як его зауважили, и у них в неким сенсе это отбылось, бо ну я довольно шмат отрымливал некий, как это зараз скажут, фидбэков про то, что как это было довольно мило. Мне не хапало, конечно, безумовно, откуда оно могло взяться некого профессийного досвіду актерского. Але вось это такая непосредность юнацтва. Я, ну вот и зараз, коли я переглядаю этот фильм, то, конечно, уже николи ни я, ни іншие такими уже не будут. Там вельми шмат уже зараз тих, кого і нема серед нас, акторов, білоруські, конечно, в основному, хоч там здымалася Ніна Русланова, така зорка, уже на той час, как бы, російського кіно, уже попозніє така справжня стала, як би, зоркой. І тому я жадно вучився, приглядався до усіх старейших своїх товаришів. Безумовно, це був такий незабуваємий досвід.
1: О, так, у ролях, наприклад, зауважений той же Геннадій Аусянніков, представник Купаловського театру. А можете вспомнити, який, може бути, процент Купаловців був на здимках?
0: Так, не задумався, Купаловці, чи Тюзовці, чи там Русський театр, не ведаю. Я такої математики я как би не займався. Ну, білоруські актори, безумовно, з якими після я шмат пересікався вже в здимочних пляцовках і в ніяких інших проєктах. Радио, наприклад, проєктах було вельми шмат записувалося.
1: Для гледачоў фільма, канешне ж, ваша пара Зоська і Васілёк застаюцца як бы ў фільме, там усё заканчваецца добра. Вось цікава, ці сустракалі вы ўжо пасля здымак дзесьці, ці ведаеце пра лёс гераіні Зоськи Веру Трофімову?
0: Ой, слухайте, не, я, ну, калі шчыра, я быў малады, мне было сваё бачанне, як бы, як сябе паводзіць там увогуле ў жыцці, на здымачнай пляцоўцы, і ў мяне такіх чалавечых адносінаў з маёй гераіняй фільма абсалютна не склалася. Хоць я цікавіўся, да, яна не шмат, але некаторых з'яўлялася, некаторых фільмах пазней расійскіх. Але ўжо потым ніяк мы не перасекаліся ніколі. У гэтым як бы і фішка прафесіі акторскай, калі ты можаш быць у жыцці там, побач не сесці, да, дзе-небудзь там у пакоі, абысці стараной, а мусіш іграць любоў, каханне.
1: А гледачы ўсё роўна працягваюць верыць, што ўсё закончылася добра, і сапраўды гэта было каханне на купалі, вельмі светлы фільм купальскі атрымаўся сапраўды. І сустракаю людзей, хто таксама пераглядае яго штогод. І думалі вы тады, што праз 10 год гэты фільм будуць пераглядаць беларусы па ўсім свеце?
0: Ну, я не задумаўся, яшчэ раз паўтаруся, да, пра нейкія такія, як ён будзе жыць і хто яго будзе глядзець, але я з вамі згодны, што ну вось ён такі вельмі просты по сюжэту, па зместу, але вот у гэтай некай атмасферы лёгкасці, чароўнасці гэтага свята купальскага, там жа музыка цудоўная, там цудоўная праца, я лічу, і такія краявіды, я яшчэ раскажу, вось гэтае там каля Маладзечна, каля Вілейкі, Вілія, это всё наша такая цудоўная беларуская прырода адлюстравана, і нашы гэтыя традыцыі, вельмі зараз вось прям перед вачыма чыма ў мяне з вамі размаўляю, стаіць гэтае полымя, якія мы цэлыя ночы, якія мы там здымалі. Это было вельмі рамантычна і вакол гэтага здымачнага працэса. Не спадзяюся, што яно неяк адлюстравалася, увайшло ў сам фільм, і таму я лічу таксама, незалежна ад таго, што вось ён звязаны таму першым і там дэбюткі на дэбюты, гэтак далей, но я лічу, што гэта фільм, які, ну, вось такі атрымаўся вельмі тёплы, такі беларускі, і таму, напэўна, ён так спадзяюся, ну, палюбіўся беларусам.
1: А вы самі пераглядаеце гэты фільм?
0: Час, да, час ад часу, канешне, і калі асабліва, ну, зараз тут у замежжы менш, а калі былі там некія юбілейныя мерапрыемствы мае там ці некія творчыя вечарыны, была магчымасць, я заўсёды какія-то кавалачкі, у мяне ёсць такая нарезка з гэтага фільма узгадваў, і як я выглядаў там спачатку 20, потым 30, а зараз ужо прайшло, страшна сказаць, ужо больш за 40 гадоў з таго часу. Гэта заўсёды такой успамін, вяртанне ў юнацтва, і творчае, і чалавечае, таму гэта безумоўна фільм, які, ну, звязаны з маім лёсам і са мной.
1: У нас зараз гэты фільм бывае новае гучанне, бо многія беларусы выгнання злачаць купалі, каб пачуць сябе беларусамі. Хтосьці глядзіць гэты фільм, хтосьці сабіраецца невялікімі кампаніямі. А як вы, спадар Александр, зараз самі успрымаеце свята купалі ў выгнанні?
0: Ну, вы ўсё правільна сказалі, што некаторыя рэчы, на якія раней як бы не цаніў, якія звязаныя з сваёй ідэнтычнасцю нацыянальнай, да, зараз яны адкрываюцца неяк па-новаму, інакш, ты больш іх шануеш, і гэта праўда, я так лёс склаўся, што я сустракаюся тут з беларусамі, ну, ледзь не па ўсім свеце, пачынаючы там з Злучаных Штатаў, я зараз нахожуся акурат вось у Германіі, у Нямеччыне, дзе таксама была сустрэча, нягледзячы на такую спякоту, вось у Франкфурце прыйшло, ну, адносна немала людзей на творчы вечар, і безумоўна нас аб'ядноўвае у тым ліку тыя культурніцкія агульныя вытокі, і гэта свята купалля, канешне, яно, ну, адно з самых такіх адметных, самых такіх цікавых, яскравых нашых некіх рысаў гістарычных, культурніцкіх. Так, канешне.
1: Первый акурат же проживаете у Польши разом с самі гледачами и коллегами. Наколькі тяжко заховать себе тут, як белорусского артиста в першую чергу?
0: Складана. З аднаго боку, вот есть как бы дорожка, есть две дорожки, как бы, до якой идти, вот треба выбрать. И часто людей кажут, что нет, треба интегроваться больше в то громадство, там у польское, когда мы про Польшу кажем, больше из белорусов, именно там живе. Хтось-то кажет, нет, треба заховывать свое, идентичность свою, про якую мы зараз с вами разважаем. Ну, мне может подается, что я увогуле такие, как это центрист. Мне подается, что правда действовать в середине. И ну я так особисто докладно иду неким шляхом. Я довольно марудно интегрируюсь в некий культурницкое жить. Да нияк увогуле польское, да. Зато я уважливо сачу за всем некими белорусскими подеями культурницкими у Варшаве, у Польши. И стараюсь неяк ну, примать удел у их.
1: Ці можам мы сказаць, што такім выпадкам асацтва дапамагае вам перажыць разлуку з радзімай?
0: Безумоўна. В этом сэнсе я думаю, что люди творчие, счастливые люди в сравнении там с іншими, у тем сэнсе, что вот гэтую некую, ну не ведаю, боль разлуки, яны могуть, пропустивши про свое творчие импульсы, яны могуть перерабить на спектакли, у книги, у музыку. Гэта дапамагае как бы да захаваць сябе психалагічна і выжыць і нават ну вот развівацца неяк, бо можа быць гэта такая разлука там з радзімай можа стаць нейкім палівам творчым для памкненняў і дасягненняў, якія, напрыклад, калі б я заставаўся там, я думаю, што я б ніколі не пачаў бы шукаць нешта новае і пісаць, напрыклад, літаратуру для дзяцей і займацца так шмат менавіта з дзецьмі, тэатрам, бо раней гэтага не рабіў. І батлейка, якая ўзнікла ў маім жыцці, яна, канешне, ўзнікла там ещё ў Беларусі, але такое больш практычнае такую ролю у маім творчым жыцці яна б, конечно, не займала. А так вось гэтыя новыя дарогі, гэта тое, што ну дапамагае не закіснуць, не прыпыняцца. І в гэтым сэнсе я, не гледзячы вось на тое, што можа гэта зараз фраза прагучыць парадаксальна, ну у некім сэнсе я адчуваю сябе шчаслівым чалавекам.
1: І ваше шчасце трымае нас гледачоў, усіх, хто сочыць за вашай творчасцю. Калі б, напрыклад, зараз вам Александру Жданавічу зноў прапанаваць зняцца ў той самай купальскай ночы, то што б вы сабе сказалі бы?
0: Ну, я б ужо не я, напэўна, б іграў бы зусім іншую ролю, не ведаю. Можа, якраз акурат тое, што от тое, што іграў якраз Алексей Дударэў, уже дарос да такога, брадаты такі, длінны, сіваволосы, уже такі крыху памудрэўшы. Васілёк стаў уже, можа быць, на якраз вот гэтым вандроўнікам з такім досвідам жыццёвым, які можа сказаць больш маладым, ребята, давайте жыць дружна, давайте любіць адзін аднаго, шанаваць, бо нас беларусаў не так ужо і шмат, асабліва тут па-за межамі Беларусі, трэба цаніць адзін аднаго і любіць.
1: Дякую, великий господар Александр, за разговор.
0: Дякую, великий. Доброго вечера.
3: Гость рации. З беларускім акторам, тэатральным дзеячам і тэлевядоўцам Александрам Ждановічам размаўляла Вольга Сямашка.

0: Рацыі.
1: Азіяцкі ваяж Александра Лукашэнкі пачаўся з Пекіна адразу пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным. На сустрэчы з кітайскім лідарам Сі Дзіньпінам Лукашэнка не скупіўся на кампліменты, заявіўшы, што цяперашні ўзровень адносін – гэта тое, пра што мы марылі. Афіцыйны Менск прапанаваў абвясціць наступныя 2 гады гадамі прамысловай кааперацыі, нават у лепшых савецкіх традыцыях абменьвацца досведам у лінія партыйнага будаўніцтва. А сімвалічным фіналам кітайскай часткі стала уручэнне дыплома Пекінскага універсітэта Мікалаю Лукашэнку. Аднак незалежныя эксперты адзначаюць, што за ідэалагічнымі рэверансамі стаіць вострая патрэба ў кітайскіх інвестыцыях і спроба атрымаць доступ да дзясятка ключавых тэхналогій, якіх Беларусі цяпер не хапае. Далей быў пералёт у Джакарту. У Інданэзіі рыторыка змянілася. Прадстаўнікам інданезійскага ўрада Лукашэнка прэзентаваў беларускія машыны як тэхналогіі, якія каранямі сыходзяць у часы Савецкага Саюза. Праўда, ён запэўніў, што гэтая спадчына мадэрнізавана. Але вось з лічбамі атрымалася блытаніна. Пакуль пра лукашэнкаўскі пул первага рапартаваў пра кантракты на 76 мільёнаў даляраў, прапагандысцкае агенцтва Белта пісала пра 50 мільёнаў, а міністр замежных спраў Рыжанкоў і зусім асцярожна казаў пра дзясяткі мільёнаў. У сваю чаргу аналітыкі нагадваюць, што яшчэ ў 2015 годзе бакі абяцалі выйсці на тавараабарот у 1 мільярд даляраў. Рэальнасць жа пакуль нашмат больш сціплая. Паводле інданезійскай статыстыкі, у 2024 годзе гандаль склаў усяго 128,5 мільёнаў. Затое міністр Рыжанкоў заявіў пра тавараабарот у 600 мільёнаў даляраў па выніках 2025 года, што зноў жа утрая перавышае лічбы інданезійскага агенцтва Антар. Пры гэтым 80% беларускага экспарту – гэта ўсё тыя ж калійныя ўгнаенні, а не высокатэхналагічныя савецкія машыны. Сярод практычных вынікаў візіту і пазітыўных навін для грамадзян – абмеркаванне кароткатэрміновага бязвізавага рэжыму для беларусаў і магчымы запуск прамога авіярэйса ў Інданэзію. Гэта выглядае прывабна для турыстаў. Хоць, як зноў жа зазначаюць незалежныя эксперты, і сам візіт Лукашэнкі мог мець часткова адпачынкава-вакацыйны характар, бо Інданэзія ўсё ж славіцца сваімі курортамі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радиорация пропонуе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра наше краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Европейский союз узмацнить санкции супрач России. Анатолий Михновец, обранный первым вице-спикером Координационной Рады, угородни ликвидуют наступствия стихии. Больше скажет Анжелика Ляльковская у ближайшем выпуску новин, и будет это прикладно про 4 минуты.

0: Радио
1: Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: 29 червня Беларусь сама скликала пощаджанне Рады Бяспекі ААН, каб адказаць на новыя патрабаванні Украіны. Аднак замест падтрымкі дэлегацыі ўлады давялося адказываць на нязручныя пытанні, пытанні пра ролю Беларусі ў вайне, а таксама пра правы чалавека і палітычных зняволеных. Так ацэньвае вынікі брыфінгу кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі, які уважліва аглядаў хаду сустрэчы.
4: Фармальна яно праводзілася з нагоды запыту ад Беларусі правесці гэты брыфінг, каб абмеркаваць атаку на аўтобус, якая здарылася 17 червня. Ось, але разам з тым, ўжо трохі пазней было дададзены пункт пра тое, што Беларусь выказвае заклапочанасць узроўнем рыторыкі з боку Украіны. Украінскае кіраўніцтва датычна пэўных патрабаванняў. Адрас Мінска, і фактычна я думаю, што гэта стала галоўнай нагодай для гэтага, бо ўсё ж такі сам інцыдэнт пра аўтобус не быў вынесены на разгляд Рады бяспекі ААН. Адразу пасля гэтага вытрымана была пауза, досыць значная. Фактычна брыфінг прайшоў праз 12 дзён. І я так мяркую, мой аналіз такі, што гэта была рэакцыя менавіта на другі ўжо пакет патрабаванняў з боку прэзідэнта Украіны Зеленскага да Мінска пра тое, каб згарнуць інфраструктурныя праекты на тэрыторыі Беларусі. Ён з'явіўся якраз у той самы дзень, калі Зеленскі паведаміў, што рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі адключаныя, яны неактыўныя, і што гэта стала вынікам яго першага ультыматума. То бок, з пункту гледжання Беларусі, Мінска выглядала так, што апетыты пачынаюць нарастаць у пэўным сэнсе, і яны, я так разумею, што паспрабавалі спыніць гэтую траекторыю, каб гэта не перарастала ўжо ў серыю ультыматумаў з боку Зеленскага да Беларусі.
5: Як вам удалося папачутым, ці не з'яўляецца сам факт склікання Беларусі ось такого брыфінгу пры Радзе бяспекі ААН? Афіцыйны Мінск фактычна называе вінаватым усім гэтым аўтобусным інцыдэнце Украіну, і таму вось на такім узроўні Рады бяспекі ААН падняў пытанне.
4: Адметна пра гэты брыфінг было тое, што Беларусь упершыню ў сваёй гісторыі склікала Раду бяспекі ААН для абмеркавання сваіх праблем. А гэта ўсё ж такі самы галоўны міжнародны орган для абмеркавання пытанняў вайны і міру, рашэнне якога абавязковае. На гэтай сустрэчы Рады бяспекі ААН не прынімаліся ніякія рашэнні, гэта быў проста абмен пазіцыямі, абмен меркаваннямі, але разам з тым ўсё ж такі само па сабе мерапрыемства адметнае менавіта тым, што Беларусь карысталася такім важным і важкім дыпламатычным інструментам дзеля таго, каб паспрабаваць знізіць той узровень эскалацыі ў публічнай прасторы, які стварыўся за апошнія некалькі месяцаў. Гэта быў такі ход, скажам так, вымучаны з беларускага боку. Вядома, што была спроба ўцягнуць Беларусь у гэтую размову на папярэднім брыфінгу Рады бяспекі ААН 22 червня, але беларускі бок адмовіўся ад той размовы тады, калі абмяркоўвалася проста агульная сітуацыя па Украіне.
5: Час гэтага брыфінгу ці скарысталіся іншыя краіны, сябры Рады бяспекі ААН, можа быць, выказаць для Беларусі нейкія прэтэнзіі?
4: Так, насамрэч прэтэнзій было вельмі шмат, і гэта ў пэўным сэнсе было чакана, што абмяркоўваліся, канешне, не толькі тыя пытанні, якія хвалююць Мінск, але таксама былі і прэтэнзіі, і крытыка, і нагадванне пра тое, якую ролю адыграў Мінск у пачатку вайны, і што дагэтуль рэжым Лукашэнкі падтрымлівае вайну, хоць не з'яўляецца удзельніцай гэтай вайны, не з'яўляецца бокам канфлікта, але тым не менш казалася шмат пра гэта. Я тут таксама адзначу, згадваючы ваше папярэдняе пытанне, тое, што ўсё ж такі прадстаўнік Беларусі не абвінаваціў Украіну у тым, што гэта была менавіта атака з боку Кіева. Ён казаў пра тое, што дрон мае украінскае паходжанне, што быў створаны, выраблены ва Украіне, але ўсё ж такі гэта не прамы выпад на адрас Кіева. І ў гэтым сэнсе паведамленні ад Расіі і Беларусі моцна адрозніваліся. Ўсё ж такі з боку Расіі гэта было адназначнае заключэнне, вердыкт, што гэта віна Кіева, Беларусь так не выказвалася. Я б звернув таксама увагу на гэты момант. Што гучала важнае падчас брыфінгу? Так, была крытыка, былі нагадванні і прэтэнзіі да Беларусі, але разам з тым казалася і пра тое, што ўсё ж такі трэба сачыць за рыторыкай, не дапускаць эскалацыі, зрабіць усё неабходнае для таго, каб прадухіліць пашырэнне геаграфіі гэта ўзброю узброеного конфликта на іншие краины Европы. И в этом сенсе мне кажется, что белорусская делегация, можно сказать, что достигнула одной из своих головных метов, когда казалось про то, что есть загроза поширения конфликта и что треба за этим уважливо сочить, как не допустить такого сценария.
0: Даются еще знаки, что у Шервини Германия не прошла.
5: Еще на початку червня удалось узнать и то, что Немеччина не была выбрана непостоянным сябром Рады безпеки ООН, и она публично обвиняла в этом Россию. Зараз мы видим, активные позиции в Раде занимаются и Россия, и Китай. И вот аккурат по инициативе Беларуси появился такой брифинг. Мы можем сказать, что режим Лукашенко таким образом пробует себя легитимизовать про Раду безпеки ООН?
4: Не, я думаю, что это два вельми розные питания. По-перше, кризис ООН и ее института, а менавіта Рады безпеки в первую чергу, он видовочный, он давний. Сапраўды, эта система не працует таким чином, как продухилять, попереджувать узброеные конфликты. А то, как система не справляется. Говорка про то, как реформовать Раду безпеки, ведется вельми давно. Покуль не бачно никаких серьезных прорывов на горизонте. Что тычется того, что Беларусь могла легитимизовать себе праз такий орган Сябровства Беларуси ОАН, не подлегая ніякому сумневу. С боку Организации Объединенных Наций не было никаких заявок, выпадов на адрес режима Лукашенко после 2020 года. Ну, то бок, это просто не функция ООН признавать и не признавать выборы. В этом смысле международная субъектность Беларуси у ООН заховалась целиком. То бок, тут я просто не бачу никаких серьезных выгодов, ці наоборот стратов у питании легитимизации режима Лукашенко. Легитимность ураду надає менавіта проведение вольных выборов, демократичных выборов. Это не здарылося за Лукашенком точно вельми давно, и навряд ли здарится. Он просто на это не здольны. Вот, иншая справа, что все ж таки Беларусь тут выступила одноособно, менавіта як инициатор. Это брифинга таким самым чином подкресливши свою международную субъектность, подкресливши свой суверенитет, принятие таких решений. И снова на самом брифингу никаким чином не поспробовала исти у русли менавіта России, выразно подкреслила свою позицию. Я бы хотел еще додать, что на самом брифингу важно, что прогучала. Представница Франции звернула увагу на то, что у Беларуси протягивают заховываться политичные изневоленные, протягиваются репрессии. Скористалася этой нагодой, как подкреслить, что есть позитивные зрухи в этой ситуации, и что треба перейти так само и до спынения криминального переследу по политичных мотивах у Беларуси. Важная так само тема, которая подкресливает, что ОАН, в Раде безпеки ОАН, в тем лику, звертают увагу и на такие моменты, которые являются, может, не самыми центральными компонентами кризису, але тем не меньше, они являются и часткой проблематики безпеки.
3: На думку Валера Ковалевского, не глядячи на жорсткие оценки в адрес Минска, сам брифинг стал махчимостью для Беларуси и Украины обменяться сигналами у публичной просторы, что может сприять снижению риторики эскалации и не допустить дальнейшего утягивания Беларуси в войну.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Палітычнае кіраўніцтва Літвы выступае за скасаванне забароны на размяшчэнне ядзернай зброі. Арганізацыя «Дапамога ў Вільні» працягвае падтрымку беларускіх ваяроў. Стала вядома пра гібель яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі, які ваяваў на расійскім баку. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская. Ужо праз 3,5 хвіліны

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Палітычнае кіраўніцтва Літвы выступае за скасаванне забароны на размяшчэнне ядзернай зброі. Арганізацыя «Дапамога ў Вільні» працягне падтрымку беларускіх ваяроў. Стала вядома пра гібель яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі, які ваяваў на расійскім баку.
2: З намі Анжаліка Лялькоўская.
3: Аўтобус, які пацярпеў ад атакі беспілотніка ў Брянскай вобласці Расіі, належыць гомельскай транспартнай кампаніі «Сталіца». Як паведаміў дырэктар кампаніі Канстанцін Дзігцяроў, у выніку здарэння ніхто з пасажыраў сур'ёзна не пацярпеў. Паводле ягоных слоў, усе жывыя, а кіроўцы атрымалі лёгкія траўмы і ім адказалі неабходную медыцынскую дапамогу. Інцыдэнт адбыўся каля поўдня на беларуска-расійскай мяжы ў Брянскай вобласці. У лабавое шкло аўтобуса трапіў беспілотнік. У салоне знаходзілася 19 пасажыраў і двое кіроўцаў. За людьми накировали резервовый транспорт. Компания «Столица» выполняет регулярные рейсы помеж Гомелем и Москвой, а так само сезонные перевозки на черноморские курорты России. По водле керовниста перевозчика автобус рухался по звычайным официально узгодненным маршруте. Палітычнае кіраўніцтва Літвы падтрымала ідэю скасаваць канстытуцыйную забарону на размяшчэнне ў краіне ядзернай зброі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пасля сустрэчы з кіраўніцтвам сейма, урада і парламенцкіх фракцый. Паводле Наўседы, амаль усе палітычныя сілы пагаджаюцца, што адпаведная норма канстытуцыі састарэла і не адпавядае сучаснай сітуацыі ў сферы бяспекі. Дискусія вакол гэтага пытання ўзмацнілася на фоне пагаршэння рэгіянальнай бяспекі і паведамленняў пра магчымасць пашырэння ядзернага стрымлівання НАТО ва ўсходняй Еўропе. Падтрымка беларускіх ваяроў і ўшанаванне памяці загінулых беларусаў на варце святла ля амбасады Беларусі ў Літве, а таксама усялякая дапамога беларускім і ўкраінскім уцекачам. Гэта асноўныя накірункі дзейнасці валанцёрскай арганізацыі «Дапамога ў Вільні». Як кажа кіраўніца арганізацыі Наталля Калегава, вельмі важна падтрымліваць беларускіх добраахвотнікаў, таму яны робяць дзеля гэтага ўсё магчымае.
4: Никогда ни от одной инициативы, связанной с этим, мы не отказались. Очень часто мне это радует тоже. К нам приезжают ребята, бывают, то ли они приехали на какую-то тренировку, бывшие доброохотники, ветераны, то ли им просто надо здесь по каким-то вещам здесь. Мы всегда говорим, место на пару дней, кому сколько надо, всегда найдем. Это тоже одно из приятных вещей.
3: Паводле Наталі Калегавай, добраахвотнікі і іх сем'і цяпер найбольш уразлівая група беларускага грамадства, але менавіта на іх вялікая надзея ў вызваленні Беларусі.
4: И может действительно понадобиться наконец-то эти группы. Я тоже, кстати, общалась в свое время с украинцами. И еще раньше они тогда рассматривали вариант, что все-таки идеально, если группы внутри Беларуси, если группы вне Беларуси, они подсоединятся и пойдут с той стороны. Они понимают, что Беларусь бы, оказалась вызволена.
3: Волонтерская организация «Допомога» так само плетет маскировочные сетки на фронт, проводит акции памяти и солидарности, ладит встречи с политиками и культурными деячами. І стала вядома пра гібель на вайне ва Ўкраіне яшчэ аднаго грамадзяніна Беларусі, які ваяваў на расійскім баку. Паводле выдання «Наша Ніва», гаворка ідзе пра 56-гадовага жыхара Віцебска Віктара Грыгор'єва, які працаваў таксістам. У верасні 2020 года яго прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці пасля таго, як ён дэманстратыўна ўключыў песню Віктара Цоя «Перамен» на аўтазапраўцы побач з міліцэйскім аўтамабілем. Пазней мужчыну ўнеслі ў базу асобу, якіх беларускія сілавыя структуры лічаць палітычна нелаяльнымі. Паводле звестак «Нашай Нівы», у 2026 годзе Грыгор'єў падпісаў кантракт з расійскім войскам і адправіўся на вайну супраць Украіны. Цяпер ён лічыцца зніклым без звестак. Прычыны, якія прымусілі яго далучыцца да расійскіх узброеных сіл, невядомыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. Больш за 20-22-23 градусы цяпла. Вецер паўночна-заходні 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу менш воблакаў і без істотных ападкаў. Плюс 20 градусаў вечарам, 17 ноччу і 14 на раніцу ў п'ятніцу.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Заграничное радио FM.

0: самапрымаем удзел. І такая, як наша, будзе 9 жнівня, гэта мы хацем зрабіць большую акцію, ці мае гэта увагу. Тут у Італіі, на жаль, у жнівні усе больш 50% насельніцтва выязджаюць куды-небудзь. Таму як бы будзе менш, але будуць турысты, як і было ў другія гады на 9 жнівня. Таму мы будзем рабіць.
1: Нікія легалізацыйныя пытанні беларусаў, ці зараз актуальныя яны?
0: Так, так. Шмат чаго бачым у гэтай каардынатарцы народнай абасады, на яе страничке, ну, у Телеграме. І шмат чаго, шмат за чым яна ходзіць па ўсім розным, як гэта, ну, муніцыпалітэтам і такога чыну, ну, ходзіць і пытаецца штосьці зрабіць. Но мы, як беларусы Балоніі, такога не робім. Гэта робіць народная абасада. І мы толькі ўчаствуем, шукаем людзей, якія хочуць прыняць удзел і гэтых паспрыяць гэтаму.
2: А беларуская дыяспара ў Італіі зараз засяроджана на культурнай дыпламатыі, правядзенні акцый салідарнасці і інтэграцыі беларусаў у мясцовае грамадства. Галоўныя накірункі дзейнасці – папулярызацыя беларускай культуры сярод італьянцаў, падтрымка палічняволеных і развіццё лакальных ініцыятываў.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У минулому році в Білорусь приїхали працювати 48 тисяч іншоземців і особ без громадянства. У першому кварталі сьогодні амаль 17 тисяч. Про гэта падчас круглого стола у часопісі «Економіка Білорусі» повідомила намісніца начальника управління департамента по громадянстві і міграції Міністерства внутрішніх справ Білорусі Наталя Кульбіцька. З 23-го года в Україні на законодавчому узровні спрощений порядок притягнення заміжної працівної сили. Наймальнику не треба отримувати дозвол на працевлаштування іншоземця по професії робочого або посади служачого з переліку дефіцитних на ринку праці, які штогод затверджає Міністерство праці. Дефіцитних – це значить тих, які довгий час не займаються громадянами Білорусі. Як вынік, тепер в Україні во всіх сферах економіки занято більш за 35 тисяч приїжджих за межі. І амаль 80% з їх користуються спрощеним порядком працевлаштування. Сумісно з Міністерством соцоборони поширяємо перелік дефіцитних професій, пропонуємо відмінити спецдозволи, наприклад, урачам-інтернам, бо наймальники вельми зацікавлені тим, каб до їх їхали замежники, сказала Наталя Кульбіцька. На жаль, у гэтага працэсу ёсць і адваротны бок медаля. Ростам попыту на замежную працоўную сілу пачынаюць карыстацца нядобрасумленныя агенцтвы па падбору персаналу, паведаміла чыноўніца. Таким чином, тихенько и малозаважно для широкой громадскости в Беларуси всего за год з'явилося довольно шмат працовных мигрантов. Те 65 тысяч, які приехали у Беларусь только за опошние 15 месяцев, это на самой справе немалая лічба. З уліком того, что в беларускай экономице всего занято каля 4 миллионов человек, то это амаль 1.5%. На першем месте с великим отрывом представники Туркменистану. У 24-м годзе ў Беларусь прыехалі каля 16 тысяч туркменскіх работнікаў. Апошнія месяцы можна назіраць прыкметную змену міграцыйнай палітыкі Беларусі. Калі яшчэ некалькі гадоў таму асноўнымі замежнымі работнікамі былі грамадзяне краінаў Еўразес, постсавецкіх краінаў, то цяпер улады ўсё больш арыентуюцца на прыцягненне працоўнай сілы з Цэнтральнай і Паўднёвай Азіі, каб кампенсаваць недахоп работнікаў, выкліканы дэмаграфічным спадам і эміграцыяй беларусаў. Для гэтага яны мяняюць законадаўства і розныя рэгуляцыі, каб максімальна спрасціць мігрантам з далёкіх рэгіёнаў працэс працаўладкавання на беларускім рынку. Пасля масавай міграцыі беларусаў пасля 20-го году і абастрэння дэмаграфічных праблемаў улады сталі значна лягчэй выдаваць дазволы на працу замежнікам і актыўна шукаць рабочую сілу за межой. Унутраных працоўных ресурсаў, паводле іх ацэнак, ужо недастаткова для патрэб эканомікі. Выглядае, што менскі рэжым будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Гэта ўжо можна назваць зацверджанай стратэгіяй. Бо ва ўмовах недахопу працоўнай сілы застаецца два варыянты. Альбо ствараць умовы для вяртання тых беларусаў, якія з'ехалі, у тым ліку адмовіцца ад рэпрэсіяў, альбо запрашаць мігрантаў. Нема сумневаў, што ўлада выбірае другі шлях.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Украинский бок отхилил обвинувачанни в дотычности до атаки на автобус Минск-Анапа. Кыргызстан просит соседние краины допомогчи с поставками палива. За августова стартовал автобусный маршрут «Туристская восьмерка». Больше скажа Анжелика Ляльковская у новинах уже праз 2,5 хвилины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер після Китая і Індонезії білоруський керівник приземлився у М'янмі, країні, якою керує воєнна диктатура.
2: Як стверджають пропагандистські медіа, командировка Лукашенки України у Східній і Повдньовій Азії найперш зв'язана з інвестиціями і поглибленням економічного супрацовництва.
1: Наприклад, улади М'янми цікавляться фабрикою «Білвест», хочуть, каб білоруські майстри шили абутак для армії гэтай країни.
2: Але чим ще цікавая гэтая поїздка? Свою версію у ефіри Єврорадіо висунув керівник Народного антикризисного управління і намісник Світлани Тихановської по об'єднаному переходному кабінеті Павел Латушка. З ним погутарив Дмитро Лукашук.
3: Вы досить критично поставіліся, і ввогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці это была просто паездка бацькі да сына на выпускны.
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта просить сустрэчу с кіраўніком Китайской Народной Республики Си. В принципе, логично, он же не хотел бы, как позднее мы с вами тут дискутовали, глядите, Лукашенко приехал на выпускной до сына, и никто его не принял. Але, и он дипломатам была поставлена задача забеспечить сустрэчу Си. И она как раз таки супала с вельми важным моментом, коли Путин сустракаўся с Лукашенко, а перед гэтым был ультиматум Зеленском. Тому Лукашенко тут скарыстаў для того, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Китай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гаранты можа Китай даць у гэтым кантэксце Лукашенку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Китай будзе ціснуць на Путіна, каб Путін менш ціснуў на Лукашенку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Путін нават калі такая размова адбудзе с кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по зарабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны ўжо там любіць гэты мінулы раз таксама так называлі там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Летела хова, летели суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут б ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне

0: службовага становішча у прыватна-сямейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў. У каго тож зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да свайго дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі самі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё? Колькі гэтага метража? А газоны, да, садоўнікаў? У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да? То есть гэта чалавек, які проста разглядае нашу краіну, як уласны гаманец. Ён проста сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч праглядаў. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек проста варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец, у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела. А наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
0: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум. І планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум. Але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншы, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. Тобто, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такія дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амані. І сядзеў на Амані з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амані. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амані, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі?
2: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
0: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, які пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 годзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць як бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну, калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што нейкі там працэнт, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КамАЗ. КамАЗ ўжо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыць, што КамАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца Белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпорацыя, як яна, біятэхналагічная карпорацыя. Памятаю, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з Белджып атрымалася? Белджы, якая для іх расійскі рынак, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з этих нарматыў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшэнню Расійскай Федэрацыі, Белджы ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах Белджы не праходзіць. И их выкинули из рынка такси. А уявляете такое, что такое рынок такси Российской Федерации? Это же огромный рынок. Так само выкидывают. Так что тут проблема с тем, что все державные предприемцы працуют по 100% предоплате. Колисти посадили директора Белшины, что он продавал на территории Российской Федерации товары без 100% предоплаты. Зараз усе боятся, как не сесть у тюрьму, а это не эластичность. Нема эластичности у продажи. А китайцы могут прокредитовать, а белорусские предприемцы не могут прокредитовать. Так что, и вот глядите, не был Лукашенко сябруя с Китаем, але Китай больше сябруя с русскими. Не был Лукашенко сябруя с Кремлем, але Россия больше сябруя с Китаем. Вось твоя стратегия. Глобальный, как он сказал, глобальный политик. Коля Снапков, это вице-премьер. Сябровали колись, да? Миколай, ну что, серьезно, глобальный политик? Погляди, ты же отказываешь за экономику Украине. Первый вице-премьер у Рады Беларуси. Что у вас отбывается на российском рынке? Вроде 5 годов, и это все уже, ну, коллапсом, привести до коллапса.
2: Кого говорить про то, что мы там за суверенитет, за непорушность межев, але коли возникают там пэвные пытанні, то это гаранты яй для Лукашенко, что там заступится сит за его перед кимсти, там ти неким чином гарантуя недотыкальность, нема таких гарантий.
0: Не, ну, конечно, будет глубокая заклопоченность, великая заклопоченность, але я думаю, мы еще не повинны забывать, что Лукашенко разыгрывает зараз Минск-3. Я повторяюсь на этой теме. 3 дні тому назад Зарубину дает Путин интервью. Что он каже? И он каже, что мы удячны Александру Григорьевичу, который представил нам территорию в 2022 году Минск, да, ну, помылился, не Минск, а там у Гомельской области был, у Белорусской.
2: Да, да.
0: Мы удячны за то, что ранее перемовы шли у Минску. Значит, он фактично дает сигнал, что Лукашенко отримал его сгоду добиваться Минск-3. Мы поехал Лукашенко до Пекина, не хочет утягнуть у Минск-3 Си. Мы ведаем позицию президента Украины, который сказал, не будет перемов ни у России, ни на территории Беларуси. Я переконанный, что Лукашенко уже коммуникует с американцами, как притягнуть американцев у Минск. Пытание, коли это отбудется, да, сможет Украина это заблоковать? Один вариант. А коли не сможет? И что, мы уявляем себе, приезжают еще европейские лидеры до Лукашенко, Си, Трамп, все собираются, а у нас у турмах политзневолены, у нас в Беларуси нема ниводного незалежного СМИ, Еврорада не может там працовать. Вот и тут мы повинны быть проактивными и казать, мы супрать, але коли это не миновать, вот тут мы повинны выставлять умовы. И зараз наша коммуникация вот политичных сил повинна быть проактивная с усими партнерами. Ну, с китайцами уже не атрымаецца. Да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
2: Ну, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
1: Далей у праграме Еўразум.
3: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў?
4: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
5: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Витебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіла Сагнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжны і алімпійскую зборную Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс установіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1-16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єре на 120 хвіліні і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1-16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Белстат хвалится ростом колькости працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24-м годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23-м годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыїжджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замясціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, не, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькі. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэты ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: перш за ўсё гэтай вобласці яны прапануюць больш працы ў параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцит кадру, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, умоўна жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излишек, а просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. Калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама той ўзровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры. Для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё ўдавольстве, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынку, путешествий і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэтых грошай наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз ёсць, маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, які не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблема. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў США і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Тудэй» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынить вытворчаць физичных дисков с гульнями для консолей PlayStation. Про гэта компания поведомила у своим блогу. У заяве корпорация тлумачит такое решение тем, что споживецкие переваги и индустрия изменяются. Физичные диски вытесняются лишбовыми. Для Sony Interactive Entertainment это натуральный керунок. Адаптоваться до тенденции споживцов, покольки агульная перевага лишбовых носьбитов значно перевышает перевагу физичных дисков. Гэты пераход дозволит нам больше докладно адпавядаць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28 года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: З 1 липня почала дійничать нова конституція Казахстана. Країна вступила у нову епоху, заявив президент Такаєв. У гэтай сувязі питання. Чаму Путін боїться так Такаєва? Але ж не так ставіцца да Казахстана, як да Арменіі. Калі апошнія робіць крокі ў бок і ў развязу, то Крэмль адразу шалее. Гучаць папярэджанні, маніпуляцыі з цэнамі на газ, размовы пра рэферэндум, абвінавачванне Захаду ва ўмішанні. Масква паказвае Ерэвану, ты не можаш проста так узяць і выйсці з расійскай арбіты. А ў той самы час прэзідэнт Казахстану Касым Жомарт Такаеў лётае ў Брусэль, дзе сустракаецца з кіраўніцтвам еўразвязу, заключае мільярдныя здзелкі, гаворыць пра стратэгічнае партнёрства, крытычных мінералаў, транспартных калідорах, авіяцыі, інвестыцыях, і Масква як вады ў рот. Узнікае простае пытанне, чаму Такаеву можна, а Пашыняну не. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар. З вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Памяркуйма. Арменія для Расіі была не проста саюзнікам. Яна была апорным пунктам усёй расійскай вонкавай палітыкі на паўднёвым Каўказе. Праз Арменію Расія дзясяткі год захоўвала вайсковую прысутнасць у рэгіёне. Праз Арменію яна ўплывала на баланс між Азербайджанам, Турцыі, Іранам і Захадам. Праз Арменію яна трымала адзін ключ – да камунікацыю між Каспіем і Чорным морам, Блізкім Усходам і Еўропай. У расійскай сістэме палітыкі гэта не проста маленькая краіна, гэта і вайсковая база, і палітычны вагар, і геапалітычны блокпост. Прынамсі, была да апошняга моманту. І калі Арменія адыходзіць у бок Еўропы, то Расія страчвае інструмент кантролю над цэлым рэгіёнам. Бо паўднёвы Каўказ – гэта не перыферыя, гэта вузел, праз які праходзяць маршруты з Цэнтральнай Азіі ў Еўропу, з Каспія да Чорнага мора, з Азербайджана ў Турцыю, а з Турцыі да Цюркскага свету. Гэта прастора, дзе перасякаюцца інтарэсы – Расіі, Турцыі, Ірана, Еўропы, США і Кітая. І менавіта тут СССР, а пасля ўжо Расія, імкнулася захаваць ролю галоўнага арбітра, без якога нічога не можна было вырашыць. Таму і былі тамака канфлікты – карабаскі, абхазскі, азіцінскі. Пакуль ёсць канфлікты, Маскву цяжка ссунуць з рэгіёну. Пакуль тэрыторыі Азербайджана былі пад акупацыяй Арменіі, Арменія залежала ад Расіі ў пытаннях бяспекі. А пасля таго, як Азербайджан аднавіў кантроль над Карабахам, расійская сістэма пачала разбурацца – бо мір між Арменіяй і Азербайджанам разбурае галоўны расійскі інструмент уплыву, а гэта страх. Калі Арменія дамаўляецца з Азербайджанам, то адкрывае камунікацыі і гаворыць з Турцыяй. Дарэчы, мае і падтрымку еўразвязу да США, то ўзнікае цалкам рэзоннае пытанне, а навошта Арменія расійская база? Навошта ёй АДКБ, навошта Масква як вечны пасярэднік? Калі Арменія з блёкпаста ператвараецца ў мост, уся расійская схема па паўднёвым Каўказе рассыпаецца як тьма. Казахстан. Ён для Расіі вельмі важны. Па-першае, таму, што мае з Расіі найдаўжэйшую сухапутную мяжу. Па-другое, Казахстан – гэта абшары між Расіяй і Кітаем, Цэнтральнай Азіяй і Каспіем. Казахстан – гэта багата карысных выкапняў, а таксама паралельны імпарт, энергетычныя сувязі, прамысловая кааперацыя ды расійскамоўнае насельніцтва. Казахстан – гэта не Арменія. Гэта цэлы геапалітычны мур, які ляжыць уздоўж паўднёвай мяжы Расіі. І менавіта таму Такаеў для Масквы гэтак важны. Бо калі Казахстан канчаткова выйдзе з-пад расійскай манаполіі, то гэта будзе змены ўсяго балянсу ў Еўразіі. І менавіта тут і парадокс. Бо Масква не можа ціснуць на Казахстан, як цісне на Арменію. І прычыны тут у тым, што Казахстан надта вялікая краіна. Яе не напалохаеш газавымі тарыфамі ці медыакумпаніі ў прапагандыскіх каналах Крамля. Другая прычына – ўзаемазалежнасць. Прайшлі тыя часы, калі Казахстан цалкам быў залежны ад Расіі. Цяпер тая залежнасць двухбаковая. Не буду пералічваць усяго, скажу, што спакой на агульнай вялікай мяжы варты багата чаго. Трэцяя прычына – Казахстан ўжо не самотны, і гэта прынцыповае адрозненне. А ад Арменіі. Казахстан – удзельнік арганізацыі цюркскіх дзяржаў. Ён удзельнік новай сістэмы, якая паступова ператвараецца ў геапалітычную інфраструктуру. І Масква ўжо не можа дыктаваць, за плячыма ж цэлая супольнасць гаспадарстваў. Ціснуць на Казахстан, які дзейнічае ў звязцы з Турцыяй, Азербайджанам, Узбекістанам праз сярэдні калідор, а гэта ціск на цэлую рэгіянальную канфігурацыю. Пагатоў Расіі зараз гэта не па сілах. Чацвёртая прычына – гэта Кітай. Калі нахабна Масква пачне ціснуць на Астану, яна можа зусім страціць Казахстан са сваёй арбіты і падштурхнуць яе бліжэй да Пекіна. Для Расіі гэта смяротна. Пятая прычына – гэта еўразвяз, для якога Казахстан становіцца элементам прамысловай, энергетычнай і логістычнай бяспекі, што рэзка падвышаецца ну кожнага расійскага ціску. Ды і апошняя сам Такаеў, які не дае Маскве зручнай прычыны, каб атакаваць. Пашынян дзейнічае рэзка і адкрыта. Зрэшты, у Арменіі яшчэ ёсць чым шантажаваць Маскве. А ціснуць на Казахстан – то гэта каштаваць імі для Расіі надта дорага. Вось у чым адрозненне Казахстана ад Арменіі. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. А когда радио рация по-белоруску напереди, вам пропоную кольки тему ды дискуссий. Тут и про европейскую политику, ды обстановище белорусских политвязнев. Такие темы напереди закранаем, будем разом, тут у студии Влад Гриневский. Запрошаю вас на программу.
4: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Першае пытанне, што закранаем у нашай праграме, агульнаеўрапейскія палітычныя тэндэнцыі. Партыі з ультраправай ідэалогіяй усё больш замасоўваюць свае пазіцыі ў Еўропе. У некаторых краінах, але, напрыклад, у Нямеччыне, на высокіх пазіцыях у палітычных рэйтынгах, у іншых краінах, як, напрыклад, у Іспаніі. Формируются улады особных регионов супольно с правыми силами. Правые попираются на ультраправых, каб здобыть эту уладу. Напереди про тенденции подробясней у Нямеччине только иногда фиксуют рост популярности ультраправой альтернативы для Нямеччины. Ее рейтинг вагается в районе 27-29% и навод она выходит консервативный блок ХДС-ХСС, який зараз при уладе. Экракали кандидат про центральный узровень на региональных узровнях лишь бы еще вышейшие, але есть свои особливости, зауважая историк и политичный аналитик Александр Фридман.
6: На федеральным узровне яны займаюць і досыць упэўнена займаюць першае месца ў апытаннях, і там разрыв паміж імі і хрысціянскімі дэмакратамі ён ужо досыць высокі. Яны падбіраюцца да планкі 30%, 30% для альтэрнатывы для Германіі. Гэта, канешне, надзвычайны поспех. Падчас апошніх выбараў у Бундэстаг у мінулым годзе было 20%, і 20% гэта быў ужо велізарны поспех, а зараз 30% на федэральным узроўні і першае месца упэўненае. Гэта паказчык. Але тут трэба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Каліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды, гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа гэта проста на дадзены момант, гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа гэта федэральны ўзровень, іншая справа зямельны ўзровень. І там сапраўды ў верасні ў Германіі адбудуцца выбары на ўсходзе Германіі, менавіта ў Саксоніі-Анхальт, федэральнай зямлі Саксоніі-Анхальт, і таксама ў федэральнай зямлі Мекленбург-Пярэдняя Памірання. І там альтэрнатыва для Германіі вельмі упэўнена ідзе ў лідарах, і ў Саксоніі-Анхальт у яе нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай зямлі. То бок такі варыянт ён на дадзены момант выглядае цалкам рэалістычна. Гэта не, канешне, не нават не блізка не 100%, і нават не 70, і не 80, но можа недзе 50% можна даць на тое, што такі сцэнар можа быць рэалізаваны. І, канешне, калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэння іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі тренд.
5: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай Вокс. Зараз гэта тры рэгіёны, раней было пяць. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбары зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і гід па Барселоне Павел Кірылёнак, які жыве ў Каталоніі.
7: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх там гэта
8: кампусы. Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
7: Ці справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што ў Іспаніі, насамрэч, гэтыя карупцыйныя скандалы, яны абсолютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, былі абсолютна такога ж узроўню карупцыйныя скандалы, і людзі так разумеюць, што, ну, проста тыя наверсе, яны там крадуць. Такая вось рэальнасць.
8: Аксіома такая жыцця, так.
7: Да, гэта вось як сонейка, яно там свеціць за вакном, і што ты з гэтым зробіш? А іншы момант тым, што зараз у нас такая вось дылема, што або вось гэтыя сацыялісты, якія там праваравалася, або прыйдуць кансерватары з падтрымкай ультраправых. І вось гэтая камбінацыя кансерватары з падтрымкай ультраправых, яна вельмі шмат каго пужае, то бок палова краіны гэтага вельмі не хоча, і, скажам так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, ну добра, хай будуць вось гэтыя праварававшыся сацыялісты, чым тут некія там напаўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас няма некага там ідэальнага варыянта добрых палітыкаў, якія былі б там і прагрэсіўныя, і не кралі, і вось так неяк. Это, ну, гэта такі класічны раскол, там, як ва ўсіх краінах зараз 50-50, правыя, левыя, сацыялісты, кансерватары, там, адны за міграцыю, іншыя там супраць мігрантаў і так далей.
8: Ну, асабліва ў умове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, то, здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так? І ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
7: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, ўрад больш не мае нашай падтрымкі, вось зараз гэта класічны ўрад меншасці. То бок раней гэта быў ўрад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікава.
1: З такім выбарам зараз адукаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
6: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, у прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя, то бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, то вось прыходзяць людзі да ўлады з радыкальнымі тэзісамі і праводзяць больш-менш такую спакойную палітыку. Калі паглядзець на нямецкі кейс ізноў жа, то у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя. Наадварот, партыя становіцца ўсё больш і больш радыкальнай. Калі гаворка ідзе пра ўсход краіны, то асабліва радыкальныя групоўкі альтэрнатывы для Германіі, яны знаходзяцца менавіта на ўсходзе. Там ёсць сур'ёзная розніца. Тыя падраздзяленні альтэрнатывы на ў заходняй Германіі, ну яны больш мірныя, чым тыя, якія працуюць на ўсходзе. І менавіта тыя, хто зараз на ўсходзе працуе, у іх ёсць рэальны шанец. То бок альтэрнатыва для Германіі ідзе ў Саксоніі-Анхальт паводле апошняга пытання 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна. Там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыі, і пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшт, ці захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у Ландтаг, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі ў кааліцыю. Пакуль так не выглядае, таму яны разлічваюць на абсалютную большасць, і нават шанец на абсалютную большасць у іх ёсць. Пры пэўных абставінах ім можа хапіць 43-44%, калі там пэўныя партыі не пройдуць 5% бар'ер, і яны могуць патрапіць у парламент, яны атрымліваюць абсалютную большасць, і яны сфармуюць урад. Гэта магчыма.
8: Увогуле еўрапейская палітыка радыкалізуецца зараз. Радыкалы прыходзяць да ўлады?
6: Ну, пакуль, ізноў жа, пакуль...
8: Яны без алярму, так, пакуль што?
6: Яны блізкія да ўлады, яны блізкія да ўлады, але яны не ва ўладзе. Нават калі мы паглядзім на нямецкі, зноў жа, на нямецкі кейс, і сапраўды альтэрнатывы для Германіі гэта атрымаецца, гэта зямельны ўзровень, гэта зменіць карэнным чынам. Палітык думаю, што ў гэтым выпадку Германію чакае палітычны землятрус, але ўсё ж такі гэта не федэральны ўзровень, а федэральны ўзровень тут такой пагрозы няма. Так, ёсць верагоднасць, што альтэрнатывы для Германіі на наступных выбарах, а яны павінны адбыцца ў 29-м годзе, да іх яшчэ вельмі. Ну, калі ўсё ж такі ўявіць, што дынаміка захаваецца, у них есть шанец набрать, ну, там, 30%. Розные политологи кажут, ну, что максимально, на что они могут различивать 33-35%. Хотя я тут вельми скептично до этого заставлюся. Ранее казали 20% в этом максимум, потом казали 25, сегодня кажут 30, потом будут казать 35. Але шансов, реальных шансов на данный момент сформовать федеральный урад, удельничать, что в федеральном ураде у них нема. На данный момент. Ну, а что будет далее, поглядим.
5: Только дадам, европейская социология показывает, что партии с ультраправой позиции подтримливают амаль четверть европейских выборщиков.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далее у нашем эфире так само об тенденциях, которые назираются у Европе и не только. Русский мир, который поширается, взаимно зираются, на этой теме дискутуются, доучаются белорусы. Как представники нации, которая спознала российские нарративы на практике. Делегации белорусской демократичной супольности такие темы уздумаются, как на полях парламентской ассамблеи Рады Европы, так и в Европарламенте. Как конкретно гучать белорусские пропановы, рассказывает представник белорусской христианской демократии Виталь Ромашевский.
10: Хочем завернуть увагу европейцев, что когда мы хотим эффективно сотрудничать с российскому свету, то треба включать так само и громадство европейское по тех же самых сегментах, где русские включают свою пропаганду. Когда мы кажем про церкву, например, то треба узгадывать и спадщину Дитриха Бонхёфера. Я нагадаю, это немецкий пастор, который, когда нацисты пришли до влады в Немеччине, они спробовали выкрасти церкву и, ведаете, там дискриминационные законы ввести и проводить нацистские так само каштовности про церкву, то вот это те люди, Бонхёфер, Немиллер, которые выступали супрот нацизма. И мусить зараз церква заходняя свой голос уздымать и казать, что вот, ну, пропаганда войны это не есть христианские каштовности. Когда мы кажем про адукацию, то треба включать, конечно, европейские системы адукационные, вузы, как они тлумачили студентам в гуманитарных особливо сферах, где русские любят дейничать, кажучи, что, ну, российская культура это великая культура Достоевского, а за это идея нарратыва такие, что, ну, небыто она доброславляет на вот такие культурнистские послянемирные экспансиционные захоп Украины и инших территорий. Вот это все великий выклик сегодня для европейской связи. И часом европейцы навод не бачат, что робится у их под носом, скажем так, вот, ну, и это треба тлумачить. Мы это бачим, потому что и украинцы, и белорусы чувают это, скажем, на своей скуре. Им это болит, бо вынищается культура, и есть спроба вынищить их незалежность, а в выпадку Украине навод и физично вынищить. Не удалось мягкой силой, это гибридной силой вынищить, то мы это ведаем лепш. И мы можем потлумачить лепш, как русские, как Кремль дейничая, в том лику у Европе.
8: Вы такое пытание закранули, и это так само европейская такая проблема. Бо вы сказали про биеннале, але так само еще была информация из Италии, что там у Вогуле были презентации небыто документальных фильмов, которые снимает Russia Today, и там некие русские пели «Выходила на берег Катюша» и так далее и тому подобное. И у Европе ж так само была такая буйная дискуссия про так званую отмену русской культуры. Коли его дискутовали, ці умовно кажучи, на сцене театра можно ставить Прокофьева, альбо нельга его ставить, хотя, мне здається, это натянуто абсолютно. Сачу за афишами гішпанських театров, там завсёды русская классика и так гучить. У гэтым контексте, у контексте европейской дискуссии про так званую отмену русской культуры, як вы бачите это питання?
10: Я вам скажу, як політик, что на это питание мусится отказывать культурологи, альбо представники или альбо деячи культуры. Как раз проблема европейских связок, ну и альбо такая проблема...
8: То я не хутко реагуют. Вот умовно кажут, что они не могли провести и разогнать.
10: Вот не только в этом, что они хутко реагуют. Потому что это... Глядите, Кремль дейничает про культуру, а европейский связок сегодня спробует отказать выключно про политику. Выключно про, там, не ведаю, там, оборону зараз они хочет включить, альбо спецслужбы европейские. А это недостатково. Вот мой тезис у тем, что этого недостатково. Коли Кремль эффективно використовує культуру, ну, а российская культура, пробачьте, ну, она, заправды, культура, у которой укладались и белорусы, и украинцы, и все купованные народы, потому что, ну, тогда Москва была имперский центр, и там, я уже не кажу про то, что Достоевский был этничным белорусом, там многие российские деячи, на самом деле, ну, альбо деячи Российской империи, это же, ну, такая интернациональная сборка, и там были талиновитые люди, у них был не только Достоевский, частково был шовинистом великорусским, але у него так само было и критика выявления гнили этой имперской системы, тому тут требовалось выкарыстоўваць культуру для таго, каб фармаваць контраргументы. Ну, можна сказаць, контрнаратывы альбо развінчанне гэтых наратываў. І вось гэта задача насамрэч еўрапейская звяза вялікая. Это пытанне, на которое мусіць адказаць еўрапейцы, еўрапейская грамадства. Калі мы кажам пра культуру, умоўна кажучы, то мусіць збірацца, ініцыяваць гэта могуць, канешне, палітыкі альбо нейкія праўныя органы еўрапейскага звяза, але мусіць збірацца дзеячы культуры і казаць, што адбываецца, разумееце, і даваць ацэнку. Я перакананы, што еўрапейскае грамадства, як дэмакратычнае грамадства, не грамадзянская супольнасць, яно мацней нашмат за імперскую Расію. Важна проста правільны кірунак надаць, каб людзі пачалі разумець праблему. Разуменне гэтай праблемы, так, і можа быць нават метадалагічныя нейкія падыходы, якраз могуць даць і беларусы, і ўкраінцы, таму што ў Беларусі гэта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, і мы все з вамі бачым, як праз, нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, малдаване гэта добра ведаюць, усе краіны ўсходняга партнёрства. І еўрапейцы пакуль што гэтага, не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама, Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў-такі гэта павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, мастакі, але калі пераасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайсці рэчаў, которые дапамогуць якраз разбіць аргументы Путіна, тому що, будувати імперський шовінізм на Достоєвським, або там, я не ведаю, на Гоголі навіть вони спробують, це вельми можна перевірати і Достоєвського, і Гоголя, і навіть, я би сказав, зневажати їх. Тому справжнє прочитання, я лічу, що любий талент справжній, він від Бога, і у глибині кожного чоловіка талановитого генія, там є ось таке зерня правди, істини. Любий чоловік, який виступає за правду, істину, він на нашому боку, якою би він не був національності. Тому відміна російської культури в цілому, конечно, не, потому что тогда нам бы пришлось отмовиться и от частки белорусской культуры, которая была вкладена, успринята там российцами. Семёна Полоцкого и многих-многих инших. Нам треба просто критичное переосмысление ее, перечитание. Але знову-таки кажу, что лепш на это откажут политологи. И я не только про культуру, можно же так протягивать, так само можно сказать про спорт, про эдукацию, про все остальное.
8: Так, господар Виталий, а я просто хочу сказать, так може, коли хтось под георгіевскай ленточкой, например, на 9 травня збирается в Берлине на некий концерт, то може просто разогнать и все, и за во что с этим церемониться. Можно просто разогнать и все, нехай идут по домам, альбо едут в Россию, и там себе спокойно такие концерты ладять.
10: Так я з вами згодна цалкам, то питання ж у тим, що чому європейці не можуть розогнати? Європейці не можуть розогнати, тому що зараз не дадзена правова оцінка належна. У громадстві немає розуміння, що відбувається під гэтымі георгіївськими стужками. Тому що, пробачте, під нацистськими стягами у Берліні збиратися нельга. Наша задача потлумачити, що сьогодні, на жаль, георгіївська стужка – це ж такий самий символ, як нацистська свастика. І він гэтак же саме і використовується російською владою, як ніколи ось нацистська свастика використовувалась нацистами, да, ось це все символи. І далі не тільки свастика, вони використовували і крижі, і усілякі узнагороди німецькі, і німецьку форму, яка була створена задовго до приходу нацистів до влади. Зрештою, коли там поглядіть ось на німецьких танках, там, самолітах, це ж крижі, які були введені ще там до Гітлера. Ну і зрештою, криж по сенсі своїм православний християнський, але християнський у тому сенсі, так, але його використовувала влада, і нацисти використовували як символ оправдання своєї ідеології. Тому європейцям треба тлумачити, що сьогодні, на жаль, ось не глядячи на те, що георгіївська це стужка, або там інша річ, то георгіївська стужка це, пробачте, тільки один з немногих елементів, не самий шкодний, який використовується сьогодні в путінській Росії, який мусить бути заборонений, але для цього потрібно, щоб європейське громадство і навіть європейське правне система і культура розуміла, для чого і чому вони мають право, застаючися демократичної країни, це забороняти. Якраз Путін про то і каже. Вони вельми добре мімікруються. Вони кажуть, що це ж ось права чоловіка, це свобода виказування. Ні, це не свобода виказування, коли це виходить за рамки європейських норм. А сьогодні під георгіївською стужкою пропагандується, пробачте, сучасний нацизм, тільки рашизм, да, як українці називаються, в принципі, добре визначення, авторитарна шовіністична ідеологія. І воно, звісно, повинно бути заборонено. Сліпа зона європейської правної системи, європейської великої демократичної культури, і вона, звісно, мусить бути освітлена, і у тим можуть шмат допомогти якраз країни, громадянська супольність у Сходній Європі.
5: Абмежаванне таксама крокі, якія ўжываюць у Еўропе, дадае палітак. Толькі нагадаю, у краінах еўрапейскага звязу паслядоўна закрываюць філіялы фонду «Рускі свет» і прапыняецца вяшчэнне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты рускай агрэсіўнай прапаганды.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых таму зараз Дзеніса Івашына вярнулі з турмы ў Макілёўскую калонію нумар 15 да гэтага журналіста, асуджанага да 13-гадовага зняволення. Тры гады трымалі ва ўмовах строгага рэжыму ў турме ў Жодзіне. Па вяртанні ў ПК-15 сваякам Дзеніса Івашына даслалі афіцыйнае паведамленне пра яго магчымае умоўна-датэрміновае вызваленне пасля 13 лютага 2030 года. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты з калоніі. З ліста да маці 18 чэрвеня вынікае, што на той момант Дзеніс знаходзіўся ў каранціне, паведамляе ў Фейсбуку жонка журналіста Вольга Івашына. Яшчэ праз некалькі дзён паштоўка ад мужа дайшла і да яе. Вольга азначае, што яе непакоіць фраза пра тое, што ён пакуль не займаецца фізкультурай і, цытата, «захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме». Канец цытаты. Дзеніс Івашын, толькі нагадаю, корэспандэнт беларускай незалежнай газеты «Новы час», рэдактар-валанцёр беларускай версіі сайта міжнароднай расследавальскай супольнасці «Інформа на Палм», журналіст, вядомы сваімі расследаваннямі пра ўплывы рускага свету ў Беларусі ды Сірыі, пра скандальную забудову ў мемарыяльным урочышчы Курапаты пад Мінскам.
9: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далее так само в нашем эфире размовы и про стан журналистов в Беларуси и новины про то, как вырешается пытание политвязню да былых политвязню. Як кажа наша суразмоўца, бывая палізняволеная Ксенія Луцкіна і сябра беларускай дэлегацыі ў парэ, сацыяльная дапамога былым палітвязням зараз адзін з ключавых пунктаў, як гэта тэма гучала на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Абмяркуем гэта з нашай госцей Ксеніі Луцкіной.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
11: Я хочу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіт вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліруе пытанне.
12: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналісцкую дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычных зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу за задачу. Ражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію ў нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з гаспадаром Павлом Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азаде Ражан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. Немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што, перш за ўсё, бясконцыя арэсты, па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект – гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што, я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова слова былые, да, палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі, таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваны ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўразвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта кажам, я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы, пра кейс асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый у надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці ў нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, не зразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламенцкая Асамблея Савета Еўропы, гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Усе нашы матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якімі яна працуе, будзе пэўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыяй, але гэта вельмі грунтоўна важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект. У мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістах. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша. Для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць. Але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна, далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
8: Ксенія, дакладней толькі, калі ласка, вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў, ты размаўляла з імі?
12: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
8: Тут от я хацеў бы, каб мы трошачкі спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
12: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі ці там даволі шмат. Я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава, грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэця хваля, усе чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна бок беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя. Я была ў гэтым стане. У мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць, асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як ну рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
8: Ну і стварае дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць гэтых праблем.
12: Ну і плюс давайте вспомним про тое, што пачынаецца дадатковы пераслед крымінальны, гэта паянныя вопшукі, мы ўжо ведаем пра новыя справы крымінальныя, якія ўзбуджаны. Тут я і пра сябе ўсё цудоўна разумею. Гэта ануляваныя пашпарты, нават у тых людзей, якія выехалі, былі дэпартаваныя з пашпартамі, але сёння пашпарты ануляваныя. Ну колькі разоў неабходна чалавека караць? Тым больш караць за што? За тое, што не было ніякага злачынства? І наша самая галоўная місія ў ФАРЭ, перш за ўсё, гэта, канешне, інфармаваць пра тое, што адбываецца. І шукаць выйсце агульнае на еўрапейскім узроўні. Прыняцце рэзалюцыі камусьці можа падацца, ну гэта наўпрост паперка. Не, гэта не наўпрост паперка. Надалі пачынаецца пасля вось такой глабальнай працы, пасля прыняцця глабальнага дакумента, пачынаецца праца на ўзроўні дзяржавы. Мы кожны раз кажам пра тое, што асноўны удар трымаюць Польша і Літва. І што мы цудоўна разумеем, што для двух краін гэта вялікая праблема. Мы удзячны і Літве, і Польшы. Неабходна ўцягваць іншыя краіны ось у гэту сітуацыю, таму што магчымы новы гуманітарны крызіс. І гэты крызіс ствараюць не беларусы, гэты крызіс стварае рэжым Лукашэнка.
8: Мне здаецца, тут важна нашым слухачам менавіта як бы патлумачыць, нагадаць пра тое, што ў прынцыпе парламенцкая асамблея Рады Еўропы яе рашэнне не абавязковае, але гэта такі праваднік праз дэлегацыі да ўрадаў розных краінаў. Там, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працуюць дэпутаты, якія потым паедуць у свае краіны, у прынцыпе яны будуць далей дзейнічаць.
12: І вось гэта тое, што працягвае думкі. Гэта такі надпарламент над еўрапейскімі парламентамі, але мы маем магчымасць размаўляць непасрэдна з парламентарыямі, якія працуюць у сваіх краінах і агучваць тыя праблемы,
8: якія паедуць дамой, так.
12: Якія паедуць дамой і маюць магчымасць вырашыць ўжо якраз такі на зямлі вось гэтыя пытанні, якія ў нас адбываюцца ў краінах. Дэлегацыя Германіі, безумоўна, ну тут гэта ўжо ў нас Палпалыч, Латушка, безумоўна, пытанне транснацыянальных рэпрэсій, гэта глабальныя палітычныя пытанні, таму што Германія адна з найбольш уплывовых краін у Еўрапейскім саюзе, у Еўропе. Але што тычыцца вось тых самых земных пытанняў, мы перадалі дакументы, якія тычацца стану беларусаў у Германіі. У нас тут зараз ёсць пэўныя пытанні, даволі складаныя, з атрыманнем пашпартоў замежнікаў. Ёсць шэраг пытанняў. Мы ўвесь час просім аб пашырэнні так званага 22-го параграфа, гэта гуманітарныя візы, якія б выдаваліся беларусам. Там ёсць шэраг пытанняў, вельмі падавалася б дробязных, але вырашаць іх неабходна, неабходна даносіць наш беларускі бок, што тычыцца пашпартоў і атрымання пашпартоў замежніка беларусамі, якія тут жывуць, а тут дыяспара дастаткова вялікая. І сёння, калі беларусы не маюць магчымасці атрымаць пашпарт замежніка, мы павінны інфармаваць і паказваць на канкрэтных кейсах, што адбываецца. І хто гэтыя людзі? Гэта не людзі, якія сядзяць на сацыяльных грашах дзяржавы. Гэта вельмі важна, таму што у Мецчыне свае праблемы з мігранцкім, і не проста так вось усе гэтыя пытанні падымаюцца. Таму што тут дастаткова складаная сітуацыя міграцыйная. І мы з вялікай павагай ставімся да нямецкіх праблем, але мы павінны паказваць праблемы беларусаў. Мы павінны паказваць, што наша дыяспара складаецца тут з высокакваліфікаваных прадстаўнікоў. Гэта праграмісты, гэта навукоўцы, гэта пісьменнікі. У нас вялікая мастацкая дыяспара, і пакінуць іх усіх без дакументаў, гэта неяк не надта добра. І вось гэты тупік на канкрэтных кейсах мы перадалі, і спадзяемся, будзе паціху гэтае пытанне вырашацца. Гэта не вырашаецца па нашай хацелкі, гэта не вырашаецца за 5 хвілін, на жаль. Але у нас быў вельмі канструктыўны дыялог, і я спадзяюся, што ён будзе працягнуты.
5: Гэта толькі некаторыя з тэмаў, якія падчас размоваў з еўрапейскімі палітыкамі закранаюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Нагадвае наша госця была палізняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна. Сёння на гэтым ставім кропку, і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры. Okay.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў. Радыё Рацыя.
13: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
14: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
15: Беларускія валанцёры будуць дзяжурыць у Кіеве всю ноч. Сталі вядомыя падрабязнасці затрыманых у Польшчы па справе аб здымках акцый беларусаў. Грамадска-палітычныя дзеячы збіраюцца далучыцца сёлета да фэсту тутака.
14: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
15: У Кіеве ўсцяж працягваецца выратавальная аперацыя пасля начнога ракетнага ўдару Расіі па жылым доме. Паводле апошніх звестак, з-пад завалу ўжо дасталі целы 19 загінулых, колькасць ахвяр можа павялічыцца. Паводле звестак Дзяржаўнай службы Украіны па надзвычайных сітуацыях, да ліквідацыі наступстваў прыцягнуты ратавальнікі, медыкі, паліцыя і валанцёры. Сярод тых, хто аказвае дапамогу пацярпелым, ёсць і беларусы, распавядае валанцёрка украінска-беларускага хаба «Сустрэча» Алена Жаркевіч.
16: Поехали за новой партией водой. Я не ведаю, кольки тонн мы уже сегодня раздали воды, кольки набыли мы, дякуючи белорусам, которые долучились до нас еще с ранку. Кормим людей сегодня с самого ранку. Отзначу, что администрация, когда нас побачила, она была вельми рады. Я бачила, что этот аж ну расплакался. Один из представников администрации Дарницкого района каже, боже, белорусы, вы невероятные, навод вы тут. Зруйнована вельми шмат будинков. Там, где наша локация, там самое пекло, конечно, там просто, ну, еще протягиваются поисковые работы. Квартала цеглого нема.
15: По словам Алены, белорусские волонтеры будут нести дежурство всю ночь у Киеве. 2 липня у районе населенного пункта Красная гора Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, который рухался по маршруте Менск-Анапа. У момент инциденту у автобусе находилось 19 пассажиров. У вынику удару двое кировцев уродженцы Гомельской области отримали легкие ранения. После здарения помежный переход Красный камень был часово закрыт. На подъездах до его утворились черги за автомобилем и автобусу. Позднее стало известно, что граждане Беларуси, которые находились в автобусе, были эвакуированы и доставлены на территорию Гомельской области. У Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что украинские збройные силы действуют выключно по военных целях и отхилили обвинувачивание у атаки на громадский транспорт, назвавши такие поведомления информационной провокацией. Национальная прокуратура Польши и агентство внутренней безопасности поведомили подробности справы об деятельности на корысть замежной разведки. Поводле следства обвинувачивания выставлены громадянину Беларуси и громадянину Польши. Им инкриминуется сбор информации про мероприемства белорусской диаспоры у Варшаве и інших городах Польши у 2024-2025 годах. Як поведомил представник польских спецслужбов Яцек Добжинский, фигуранты наведывали акции белорусской супольности, включаючи протесты и культурные мероприемства, где фиксовали удельников на фото и видео. Поводле версии следства, отриманные материалы передавались праз интернет и могли выкористовываться белорусскими спецслужбами. Прокуратура стверджая, что деяни координовались праз месседжер Telegram, а оплата ужитивлялася у криптовалюте. Так само поведомляется про сбор звесток об объектах критичной инфраструктуры у Польши. Громадско-политичные деячи збираются долучиться сёлета до фесту тутака. Нам завсёды цікаво бывать на таких подеях, расповела Станислава Глинник, якая теперь працує у офисе Светланы Тихановской.
17: Мы агулом офисом вельми любим усе тутаку и шмат кто есть в ранней на басовище, тому стараемся тут як мага большим представництвам завсёды приезжать. Тому что, конечно, беспрецедентно важный фестиваль, крутый, перспективный. Именно это его особливость такая про позитивный посыл. Так что мы не ныем, а мы створаем. Мы створаем, мы показываем, как можно робить, как круто робить, и сколько людей сюда приезжают, это класс.
15: Нагадаем, фест тутака сёлета пройдзе 16-19 ліпеня на Падляшшы. Арганізатар падзеі – фонд тутака. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
14: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 22 градусаў, магчымыя ападкі на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: З архіва Нівы.
4: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
3: Нива с 13 студеня 1974 года. Озераны великие. Репортаж Миколая Гайдука. Частка другая. Коли озеранцы вернулись с беженства, рассказывая Константин Семяняка, дык купляли лес каля спорной дачи за мостовлянами и гнали его до озеранов. Тут на броде перебитка вытягивали на берег, а маль уся вёска побудовалася тады с того дрэва. Займаліся люди так само вырабом колёс, вузалаўкаў, лавак и інших частак да вазоў, рамаў да баронаў, пляли палукашкі, рабілі абіякі, абутак на драўлянай падэшве, абабіткі рэменем, збожжа малолі ў жорнах, крупу таўклі ў ступах, сечку рэзалі ў лядзе, ручная сячка з касы. У часе акупацыі ў вёску наведваліся савецкія партызаны. Сёння азяраны вялікія маюць спажывецка-крамысловую краму, рамізу на супрацьпажарныя прылады, правадную радіёфонію. Праводзіцца тут цяпер электрыфікацыя, і сяляне спадзяюцца, што да восені ў іх загарыцца электрычнае святло. З Крушыняна ў Ласіняны пракладваецца новая дарога. Магчыма, што яна дойдзе і да азяранаў. Маладое пакаленне азяранцаў ахвотна горнецца да ведаў. З гэтай вёскі паходзіць шэраг людзей, якія закончылі сярэднія і вышэйшыя школы і цяпер працуюць у розных галінах народнай гаспадаркі і культуры. Напрыклад, у сям'і Константина Семянякі сын Францішка з'яўляецца навуковым працаўніком вышэйшай інжынерскай школы ў Беластоку. Другі сын Станіслав – настаўнікам. Дачка Ірына недавно закончыла эканамічны ліцэй. Высокія ўраджаі і добрыя вынікі ў гадоўлі маюць цяпер многія азяранцы, але найбольш выдатныя дасягненні ў гаспадарцы маюць Сцяпан Цітко і яго сын Яўген. Прадаюць у год па 20 кормнікаў, маюць пасеку, сельскагаспадарчыя машыны. Міхал Кулакоўскі таксама добрая гадоўля, высокія ўраджаі на палях, многа машын, сам адмысловы столяр і іншыя. Хоць і адлеглы ад свету гэты куток, азяраны вялікія, але працавітыя і сардэчныя жывуць там людзі. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо не маладая жанчына, мне 38 гадоў. Дзіцячыя гады правяла я на вёсцы, а калі спаўнілася мне 18 год, пайшла на работу ў горад. Замуж выйшла 2 гады таму назад за Пецю, старэйшага за мяне на 10 год. Не кахала я яго, але спадабаўся мне яго характар. Гэта добры, талховы і спакойны чалавек. Да таго ўжо і пара выходзіць было замуж. Жывецца нам нядрэнна, і я была задаволена сваім выбарам, пакуль вось не спаткала іншага чалавека. Асталася гэта нядаўна, калі пасля хваробы лекар накіраваў мяне ў санаторыі. Прабывала я там 3 месяцы. І тут познаёмілася з Мішам. Ён малодшы за мяне на 8 гадоў, жанаты і мае 3 дзяцей. Спачатку мы былі толькі добрымі сябрамі, а потым пакахалі адзін другога. Хутка праляцеў час і прыйшоў канец майму побыту ў санаторыі. Міша яшчэ астаўся, абяцаў пісаць. А калі вернецца, запрапанаваў спатканне. Так і было. Спатыкаліся мы ўжо некалькі разоў, бо жывем у адным горадзе. Цяпер толькі і думаю аб Мішы. Пецям мне стаў зусім абыякавы, і дадому мяне не цягне. Аднойчы Міша мне сказаў, што для мяне ён кінуў бы жонку, і калі б толькі я згадзілася разысціся з мужа, мы б пажаніліся. Я, аднак, ведаю, што гэта справа нялёгкая. У яго жонка і дзеці, у мяне муж. Ды я ўжо спадзяюся дзіцяці. Міша аб гэтым не ведае, а Пеця вельмі гэтым цешыцца. Сама не ведаю, які даць Міша.

был на Степановом огороде дуб осилок. Кольки ему гадал, дык нават сам господар не ведал. А он збирался святковать свое стагодзе. Дуб той жил одиноко. Зим одно лето суседничали загоны бульбы, другое лето жита. А его верными сябровками были четыре чараўніцы. Завітала до дуба першая сябровка. На ёй светла-зялёныя ўборы, у валасах вянок з маладых лісцікаў. Сама статная, прывабная. Дуб радуецца сустрэчы. Ад хвалявання на яго галінах нечакана успыхнулі зялёныя лісцікі. Само сонца вітае іх нараджэнне. Падыходзіць да дуба дзед Сцяпан. Яму радасна, што дуб ажыў, расквітнеў. Мінаюць тры месяцы. На спатканне з дубам прыходзіць другая сяброўка. Сукенка на ёй цёмна-зялёная, з вясёлкавымі стужкамі, а ў валасах зыркая карона з сонечных промняў. І дуб ад гэтага цяпла яшчэ больш зелянее. Між лісточкамі вытыркаюцца зялёныя жалудкі ў зялёных брылях. Спатканне з гэтай сяброўкай доўжыцца таксама тры месяцы. А пасля да дуба прыходзіць трэцяя сяброўка. На ёй залацістая сукенка ў валасах, карона з чырванню. Дуб і гэтую чараўніцу ласкава прымае і пад яе настрой падфарбоўвае сваё лісце. Яно становіцца чырвона-жоўтым. Нават жалуды ў брылях жаўцеюць. Вецер адрывае ад дуба лісці і жалуды. Яны падаюць на зямлю. А потым на дуб пачынаюць сыпацца з неба сняжынкі, біляць карону, ствол. І тады да дуба падыходзіць чацвёртая сяброўка. Яна апранута ва ўсё белае, іскрыстае, як самы сняжынкі. Сяброўка-сняжынка забаўляе дуб тры месяцы. Яна засылае ў галіны дуба дождж з градам і халоднае сонца. Ды раптам на спатканні з дубам вяртаецца прыгажуня ў светла-зялёным уборы, у валасах вянок з пралесак. Весялее дуб, і радасней робіцца і дзеду Сцяпану.

0: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Наша передача называется «Рация у подорожжах», а размовляем сегодня традиционно я, Юрка Лящинский, и мой собеседник Владимир Хильманович.
2: Витаю, шановных слухачов.
1: Витаю, Володя, так само тебе. Чи ты был у ресторане «Альбатрос»?
2: У самым не, але побач был, потому что это как бы визитовка того города, про який мы будем зараз говорить. Один из чудовнейших курортных городов, мястечек великих, можно так его назвать, на территории Сувальщины, а менавіта...
1: А менавіта Августов, это, Володя, не один из, только один курортный город у Подляским воеводстве, как цікавей было. Ну, я еще супраць лічаць, але то не зусім.
2: Ну, и супраць есть с породненным как бы городом разом с Августовым, не выпадково, видать.
1: Ну, это там санаторія знаходиться, так що многие ведають Августа з побилки у санаторії.
2: Не був там я вже 1.5 года, а може 2.5 нават, від часу пандемії, а так регулярно про Августовський канал ми переїжджали амаль штогод з сябрами разом про Августов наведвали гэты чудовний городок.
1: Не здарма говориться, що Августов – гэта ёсць летня столиця водних спортов у Полночно-Усходній Польщі. Там є 9, а некоторі кажуть, що тільки 7 навокал вожорів. Ну і, відомо, Августовський канал і Августовська пуща, яка у більшості знаходиться менавіта на території Польщі, але й Білорусі.
2: І люди неяк розмірковуються по гэтых природних об'єктах, так що, якби, колькість насельництва 30 тисяч, лічиться, що живе в Августові, вона не зауважається. Більш зауважаються, звісно, у літку, у погодливий період, гэта туристи, яких тут просто завсюди.
1: Так, гэта Августов, ну, Августовський канал так само, ён праз Беларусь праходзіць, праз мяжу і ў Беларусь, у Нёман, так што можна з Августова плывці на байдарках аж у самую Балтыку.
2: Гэта вельмі такое захапляльне падарожжа, даводзілася веславаць, а пабываць практычна на бальшыні гэтых шлюзаў Августовскага каналу. Можа быць, пачнем ад самых пачаткаў, калі першая згадка пра Августов. Тут розныя звесткі, ёсць супярэчлівыя гістарычныя, ён згадваецца ў летапісах пад 1496 году. Некоторые крыніцы падаюць, что первый успамин про Августов, как про мястечко, 1555 год, добра запоминается, но это, напевно, менавіта как мястечко уже Августов стал у 1555 году. Ну а позднее же Гімон II Август надал Августов Магдебургское право, дозволил проводить 2 кірмашы штогод. Позднее еще засновал тут православную церкву, город отрывал герб свой, все, как належить городам наших землев.
1: А еще можно одну дату пригадать, это 1795 год, до того часу Августов належал до обшару Бельской земли, как цікавей было. А до речи, он не только Сувальщина, он на помежі між Подлашем и Сувальщиной. Так что и тягне Августов у Беласток, але и у Сувалки тягне.
2: Напевно, это будет больше докладное сапраўды значение. Нельга так однозначно стверджать, что это только Сувальщина. Это сегодня на территории Подляское воводство, можно сказать, на пограничине помежі Сувальщины и Подляша.
1: Але Августов был у свой час и поветом, был и таким городом, який не был поветом, а належал до повету Дубровска, это Дуброва Белостоцкая, але и до Гарадзенска повету належал, а воеводство, якое было, Троцкое.
2: Вельми часто адміністрацыйная приналежность Августов была розной тягом этих стагодзе. Может быть, ни один город не менял столькі приналежности до розных адміністрацыйно-территориальных одинок розных державов тягом своей истории.
1: Але Августов, як би не було, гэта па велічыні чацвёрты город у Падляскім ваяводстве, ну і тая летняя сталіца спортаў. І што цікавага, з Августова, чи ў Августове такі спартивны клуб ёсць Спарта Августов, і там шмат было людзей, алімпійцаў нават, якія плавалі на байдарках, якія былі чэмпіонамі. Ну, алімпіады то не былі залатыя медалісты, толькі Пётр Маркевіч бронзавую медаль заваяваў, але былі чемпионами света и чемпионами Европы. Это 4 прозвища. Ну, Петр Баркевич, до речи, он народился сам у Сейна. Ничего дивного. Але у свою чергу Марк Твардовский народился и жил у Белостоку, але там аккурат у Спарте Августов займался спортом. Был еще Адам Высоцкий и Эдита Дженишевская. Так сама чемпионка света и Европы. В байдарках. Не ведаю, на какую дистанцию. Помню, долгую.
2: Тут ты кажешь про веслование такое классичное на байдарках и каное, про академичное веслование. Как бы такие классичные виды спорту, а я хочу додать еще, что тут под конец липеня, что год, не ведаю, как опошние вот 2 года, что год отбываются такие чемпионаты Польши по уплаванию на обычим. Ну, такое больше забава, чем спорт, конечно, але тем не меньше, это такий турнир агульнокраёвый, агульнопольский тут отбывается.
1: А гэты турнир то ладзіць город Августаў, и было е моё радиовещание, где я працаваў 20 годов, яны такое плаванне на обычым робяць, и перамагаюць люди, якія плаваюць на якіх там цмоках, на якіх паравозах, такое што ж, робяць тыя такія свае тыя плавныя аб'екты.
2: Ещё Августаў славны сваім яхт-клубам, гэта трошкі ўжо іншы від воднага таксама спорту і забавы адначасна, але вось гэта трэба мець на ўвазе, што гэта адзін з цэнтраў Польшы, яхт-клуб мясцовы Августаўскі.
1: Я тут така паглядзеў, якія ёсць помнікі культуры і прыроды ў Августаве, і ёсць іх цэлая процьма, бо гэта я прача, напрыклад, вакзал чыгуначнага, які паходзіць з канца, але 19-га стагоддзя. Гэта дом турысты, гэта гарадскі парк, камяніцы ў цэнтры горада на рынку, ну, вядома, якім рынку, Зыгмунта Аўгуста. Такое штось. Так што канал сам аўгустоўскі, яхт-клуб афіцэрскі, таксама міжваенны час, праўленне в адных гэтых відаў, таксама з пачатку 20-га стагоддзя. Так што гэтых аб'ектаў ёсць шмат, не гаворачы пра сакральныя, бо там сакральныя гэта касцёлы, ёсць касцёл пераменены ў царкву, але ёсць і царква, ёсць затое і казармы царскія таксама з гэтага часу. Так што гэтых аб'ектаў ёсць вельмі многа. Так што не толькі трэба глядзець на вазёры, якія белае, нецко, студзенічнае, яшчэ якія ёсць там, але таксама на гэтыя забыткавыя тыя аб'екты, якія маюць сваю гісторыю.
2: Хачу дадаць, што не выпадкова, як ты сказаў, рынак называецца імем Зыгмунта Жыгімонта, таму што яшчэ ў 1540 годзе у старажытнасці каралева і вялікая княгіня Бона Сфорца заснавала тут фальварак, які называўся Зыгмунтава ў гонар Жыгімонта першага і мужа і сына Жыгімонта другога, адпаведна Аўгуста, а ўжо пазней замацавалася гэта назва Аўгустаў. Да ў таго, што ты сказаў, што сапраўды гэта прыродны рэзерват, а то многа паркаў шмат, аточаны лясамі, азёрамі Аўгустаў, гэта прыродная такая пэрліна, можна сказаць, Польшы і не пабаюся гэта слова ўсёй Еўропы.
1: Ну так, Аўгустаўская пушча адно, і там ёсць непадалёк запаведнік Бжазовы грунт. Грунт. Так называецца, бжазовы грунт, запаведнік прыроды. Так што, ну, гэта і Аўгустаў ёсць у такім месцы распаложаным, самым цікавым. Ну і рэчка Распуда, і возера Распуда ёсць аднаіменнае. Так што ёсць чым там пазахапляцца, ёсць калі паехаць улетку, на жаль.
2: На лето это аптымальны варыянт, канешна. Ну, мы звычайна, расказваючы пра нейкія гарады ці мястэчкі, згадваем яшчэ славутых людзей, звязаныя з гэтымі мясцовасцямі. Не так шмат славутых нараджэнцаў Аўгустава, але дзве асобы прынамсі хачу прыгадаць, гэта Ганна Новік, беларуская паэтка, удзельніца заходнебеларускага руху на Вялейшчыне, адтуль паходзілі яе бацькі, але нарадзілася на менавіта ў Аўгуставе і вельмі яе высока цаніў класік нашай паэзіі, літаратуры Максім Танк. Ну і другая асоба, гэта архімандрыт Неафіт Восіпаў, архімандрыт расійскай праваслаўнай царквы, які пазней быў кананізаваны. Гэта была вельмі адукаваная асоба, Неафіт Восіпаў быў знаўцам кітайскай мовы і нават старажытна габрэйскай мовы і перакладаў багаслужбовыя кнігі. На жаль, ён, як і многі іншыя святары, у тыя 30-е гады быў расстраляны ў 1937 годзе ў адным з перасыльных пунктаў савецкага канцлагеру. Гэтага выдатнага чалавека, служыцеля царквы, расстралялі бальшавікі і саветы.
1: А калі ўжо успомнілі пра гэтыя рэлігійныя, скажам, постаці ці вогуле аб'екты, то непадалёк Аўгустава ў такой мясцовасці вёсцы студзенічная знаходзіцца свяцілішча каталіцкае, санктуарый каталіцкае студзенічнай. Там у свой час адпачываў ці наведаў папа рымскі Ян Павел II. Дарэчы, Аўгустаў таксама наведаў Ян Павел II, нават плаваў па возеры Белым на такім параходзе ці не параходзе, Трытон ён называўся. Ну.
2: Студзенічна просто цудоўнейшы куточак, калі вы трапіце ў Аўгустаў, просто грэх не пад'ехаць у наваколле, у гэтую студзенічну. Мы туды заязджалі з сябрамі на раварах, я і раней бываў неаднаразова там. Там помнік Яна Павла II на самым узбярэжжы, на беразе возера, вельмі прыгожы помнік, а сам санктуары і тэрыторыя вельмі ўпарадкаваны, вельмі аздоблены прыгожа. Ёно гарманічна вельмі глядзіцца разам у спалучэнні з усёй прыродным наваколлем. краем. Вот гэтая мясцінка студзенічна вельмі вельмі раю патрапіць туды, калі вы апынецеся дзесьці непадалёку.
1: А калі апынецеся улетку, вядома, гэта важоры, гэта канал, ну пушча ўвесь час, цяпер таксама можна патрапіць у Аўгустаў, паглядзець на гэтыя аб'екты і сакральныя, бо іх шмат, на былыя і цяперашнія могілкі, бо іх таксама шмат у Аўгуставе. Але як патрапіць у гэты Аўгустаў? У Аўгустаў ёсць добрыя дарогі з Беластока, з Сувалкаў, з іншых, здаецца, за Элку ёсць, і чыгунка даязджае ў Густаў, так што ну, можна патрапіць у Густаў.
2: Так, ты ўжо казаў пра гэту чыгунку, якраз з Акулкі да Сувалак, ідзе ў Сувалках, што цікава, гэта чыгуначная калія, дарога сканчаецца, абрываецца, але ў Густаў гэта такі прамежкавы чыгуначны пункт, станцыя, дзе можна прыехаць, праўда, яшчэ кавалак ісці да цэнтру горада ад чыгуначнага вакзала, таму што ён знаходзіцца на ўскрайку, па сутнасці, фактычна нават у лесе. Пачыналі мы з Альбатросу, можа і завершым.
1: Вось мы будзем спяваць, можа, тую песню.
2: Ну, менавіта, я хачу, каб ты расказаў. І ще раз, можа, апавядзі пра гэтую знакамітую песню.
1: То быў такі беластоцкі бард Януш Ляскоўскі, які ў Аўгустове пэўна адпачываў і пабачыў гэтую жанчыну. Дзяўчыну, пра якую заспяваў песню. Сем дзяўчат было ў Альбатросе ў гэтым кабаку, а ты адзіна з іх, а імя тваё было Беата.
2: І пасля гэтага гэтая рэстарацыя стала адной з такіх візітовак слаўнага мястэчка ці гарадка Аўгустаў.
1: А імя Беата пачалі прысвойваць усім дзяўчатам прыгожым, самотным і сумным.
2: Нагадваю шаноўным слухачам, што сёння мы распавядалі пра горад Аўгустаў, які знаходзіцца ў атачэнні лесу і азёраў, а перадачу для вас падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
1: і Уладзімір Хільманович. 90 кілометраў ад Беластока Аўгустаў. Едзем.
2: Усяго добрага ў дарогу і да сустрэчы ў ЭТР.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 2 ліпеня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Рой Бітон, американскі клавішнік, вядомы як удзельнік акампануючага гурта Бруса Спрынгстіна і Street Band, куды ён патрапіў у жніўні 74-го, атрымаўшы мянушку «Прафесар». Грае на піяніна, аргане, акардэоне і сінтэзатары. У красавіку 2014-го Рой Бітон быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў якасці удзельніка і Street Band. Нягледзячы на тое, што імя і Street Band пазначана далёка не на ўсіх працах Бруса Спрынгстіна, яго самыя важныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага гурта.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 ліпеня 1952-го нарадзіўся Джонні Колла, амерыканскі гітарыст і саксафаніст, удзельнік гурта «Huey Lewis and the News». Музыку гэтага гурта адносяць да напрамкаў «Рок», «Blue-Eyed Soul» ды «Blues-Rock». Іх сусветны хіт нумар адзін «The Power of Love», які стаў галоўным трэкам папулярнага фільма «Назад у будучыню» і быў намінаваны на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Лепшая песня для фільма». А ўвогуле ў свеце прададзена больш за 30 мільёнаў дыскаў гэтага гурта. Тры альбомы дасягнулі мультиплатинового статусу. «Huey Lewis and the News» выпустили 38 синглов, из яких 12 вошли в топ-10, а 3 стали номером 1 у Billboard Hot 100.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 ліпеня 1954-га нарадзіўся Патрык Мартін К'юсак, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Піт Брыкет, ірландскі басіст, прадзюсар і кампазітар, былы ўдзельнік гурта «The Boomtown Rats». Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў Дубліне ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі. Першыя 4 альбомы гурта ўваходзілі ў першую дваццатку брытанскіх альбомных чартаў, а 2 сінглы падымаліся на вяршыню хіт-парада. Вось адзін з іх зараз і гучыць.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1970-га нарадзіўся Колін Эдвін, аўстралійскі музыка, басіст брытанскага гурта Porcupine Tree. Гэты калектыў быў заснаваны ў 87-м годзе. Унікальнае гучанне гэтай каманды – гэта вынік змешвання прагрэсіўнага рока, псіхадэлікі, эмбіента і нават метала і альтэрнатыўнага рока.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Напрыканцы программы изноў дзень народзінаў буз музычных цікаля музычных падзеяў, толькі тое, што 2 ліпеня 69-га Beatles пачалі запіс некалькіх песень, якія потым увайшлі ў альбом Abbey Road, а ў такі ж дзень 2005-га адбыўся фестываль Live Aid, які прайшоў у краінах Вялікай Васьмёркі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі пад знакам барацьбы з галечай. Адной з самых яркіх падзеяў фестывалю стаў выступ на лондонскай сцэне ў гайд-парку гурта Pink Floyd у класічным складзе, аднак я абяцаў дзень народзінаў. 2 ліпеня 1983-го нарадзілася Мішэль Бранч, амерыканская спявачка і гітарыстка, лаўрэат прэміі Грэмі 2003-го года за песню «The Game of Love», запісаную сумесна з Карласам Сантанай. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23-я година. Белорусские волонтеры будут дежурить у Киеве всю ночь. Стали ведомые подробязности затриманных у Польши по справе об здымках акций белорусов. Громадско-политичные деячи собираются долучиться сёлета до фесту тутака. У студии Анжелика Ляльковская. У Киеве усяж протягивается вартовальная операция после ночного ракетного удара России по жилым доме. Повод для пошних звесток с подзавалу уже достали тело 19 загинулых, колькость ахвяр может повеличиться. Повод для звесток Державной службы Украины по надзвичайных ситуациях до ликвидации наступства протягнуты ратовальники, медики, полиция и волонтеры. Сирот тех, кто оказывает допомогу потерпелым, есть и белорусы, расповедая волонтерка украинско-белорусского хаба «Сустреча» Алена Жаркевич.
3: Поехали за новой партией водой. Я не ведаю, кольки тонн мы уже сегодня раздали воды, кольки набыли мы, дякуючи белорусам, которые долучились до нас еще с ранку. Кормим людей сегодня с самого ранку. Отзначу, что администрация, когда нас побачила, не была очень рада. Я бачила, что этот аж ну расплакался. Один из представников администрации Дарницкого района говорит: «Боже, белорусы, вы невероятные, навод вы тут». Зруйновано вельми шмат будинков. Там, где наша локация, там самое пекло, конечно, там просто, ну, еще протягиваются поисковые работы. Квартала цеглого нема.
2: По словам Алены, белорусские волонтеры будут нести дежурство всю ночь у Киеве. 2 липня у районе населенного пункта Красная гора Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, який рухался по маршруте Менск-Анапа. У момент инциденту у автобусе находилось 19 пассажиров. У вынику удару двое кировцев уродженцы Гомельской области отримали легкие ранения. После здарения помежный переход Красный камень был часово закрыт. На подъездах до его утворились черги за автомобилем и автобусов. Позднее стало ведомо, что громадяне Беларуси, которые находились в автобусе, были эвакуированы и доставлены на территорию Гомельской области. У Совете национальной безпеки и обороны Украины заявили, что украинские збройные силы действуют выключно по военных целях и отхилили обвинувачивание у атаки на громадский транспорт, назвавши такие поведомления информационной провокацией. Национальная прокуратура Польши и Агентство внутренней безпеки поведомили подробязности справы об деятельности на користь замежной разведки. Повод для следства обвинувачивания выставлены громадянину Беларуси и громадянину Польши. Им инкриминуется сбор информации про мероприемства белорусской диаспоры у Варшаве и інших городах Польши у 2024-2025 годах. Як поведомил представник польских спецслужб Яцек Добжинский, фигуранты наведывали акции белорусской супольности, включаючи протесты и культурные мероприемства, где фиксовали удельников на фото и видео. Повод для версии следства отрывали материалы передавались праз интернет и могли выкористовываться белорусскими спецслужбами. Прокуратура стверджает, что деяния координовались праз мессенджер Telegram, а оплата ужитивлялася у криптовалюте. Так само поведомляется про сбор звесток об объектах критичной инфраструктуры у Польши. Громадско-политичные деячи собираются долучиться сёлета до фесту тутака. Нам завсёды цікаво бывать на таких подеях, расповела Станислава Глинник, якая теперь працует у офисе Светланы Тихановской.
4: Мы агулом офисом вельми любим усе тутаку и шмат кто есть у ранейны басовішчы, тому стараемся тут як мага большим представніцтвам завсёды приезжать. Тому что, конечно, беспрецедентно важный фестиваль, крутый, перспективный. Именно это его особливость такая про позитивный посыл. Так что мы не ныем, а мы створаем. Мы створаем, мы показываем, як можно робить, як круто робить, и сколько людей сюда приезжают. Это класс.
2: Нагадаем, фест тутака сёлета пройдзе 16-19 ліпеня на Падляшы. Арганізатар падзеі – фонд тутака. Больш навінаў на сайте в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з перыядычнымі праясненнямі. Тэмпература паветра будзе паступова паніжацца да каля 14 градусаў. У асобныя гадзіны магчымы кароткачасовыя слабыя дажджы альбо невялічкія ападкі. Вецер застанецца ўмераным, пераважна паўночна-заходняга напрамку. Заўтра раніца захаваецца воблачнае надвор'е з магчымымі праясненнямі. Температура складзе каля 15-17 градусаў. Месцамі не выключаны слабы дождж, але да сярэдзіны раніцы і верагоднасць ападкаў будзе зніжацца. У другой палове раніцы чакаецца паляпшэнне ўмоў надвор'я і паступовыя праясненні.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў XIV заклікаў маліцца аб пашане да чалавечага жыцця. Святы пасад абвясціў аб экскамуніцы для членаў брацтва Святога Пія X. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 2 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Сёння папа прыняў у апостальскім палацы прэзідэнта Рэспублікі Калумбія Густава Франціска Петра Урэха. Пасля аўдыенцыі калумбійскі кіраўнік дзяржавы сустрэўся з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. Падчас размовы ў дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне добрымі адносінамі паміж Калумбіяй і Святым Пасадам, якія характарызуюцца пастаянным і плённым супрацоўніцтвам паміж касцёлам і дзяржавай у справе прасоўвання міру, згоды і нацыянальнай еднасці. Далей размова перайшла да сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Калумбіі і рэгіёне. Асаблівая ўвага была нададзена наступствам канфліктаў, разбуральнай дзейнасці міжнароднай арганізаванай злачыннасці і праблеме змены клімату. У ліпені Леў XIV заклікае маліцца аб пашане да чалавечага жыцця. Ён агучыў сваю інтэнцыю відэароліку, апублікаваным папскай сусветнай сеткай малітвы. Молімся аб пашане і абароне чалавечага жыцця на ўсіх яго этапах, прызнаючы яго дарам Божым. Так гучыць малітоўная інтэнцыя папы. У відэароліку святы Отец узносіць малітву, заклікаючы прымаць кожнае чалавечае жыццё без умоў, з пяшчотай падтрымліваць кволых і адважна абараняць тых, хто не мае голасу. Даруй нам, Пане, калі мы паддаёмся абыякавасці або культуры адчужэння, калі перастаём бачыць у іншым істоту годную любові. Дай нам новае сэрца, здольнае заўсёды выбіраць жыццё і шчодрыя рукі, якія абараняюць яго канкрэтнымі ўчынкамі, сказаў ён. Пантыфік пажадаў, каб касцёл даваў жывое сведчанне Евангелія жыцця, быў адкрытым домам, дзе ніхто не адчувае сябе лішнім і дзе годнасць кожнага чалавека заўсёды паважаецца і захоўваецца.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння дыкастэрыя веравучэння апублікавала дэкрэт аб экскамуніцы для членаў святарскага брацтва Святога Пія X у сувязі з правядзеннем біскупскіх пасвячэнняў без дазволу папы. У дакуменце гаворыцца, што за здзейсненне акта схізматычнага характару, а менавіта біскупскага пасвячэння 4 прэзбітараў без папскага дазволу і насуперак волі вярхоўнага пантыфіка, біскупы святарскага брацтва Святога Пія X Альфонса де Галарета і Бернард Феле, адпаведна галоўны кансакратар і сукансакратар, а таксама новапасвячаныя біскупы Паскаль Шрайбер, Майкл Гоудейт, Мішель Понсіне де Сеўры і Марка Нап'е падвергаюцца экскамуніцы Лата Сентен зарезерваванай за апостальскай сталіцай. Дэкрэт быў падпісаны кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандэсам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння і двума сакратарамі гэтых жа дыкастэрыі, арцыбіскупам Джонам Кеннеді і ксяндзом Армандо Матэа. Ён быў апублікаваны на наступны дзень пасля цырымоніі, якая прайшла ў сядзібе брацтва ў швейцарскім горадзе Экон. Святары і свецкія вернікі папярэджваюцца дыкастэрыя веравучэння, што далучэнне да схізмы святарскага брацтва Святога Пія X іпсо факту вядзе да пакарання экскамунікай лата сентэнцыя. Дикастерія веравучення розтлумачила наступство біскупської консекрації у іконі святарі братства 50-го у розколі «Світські вірники ризикують екскомунікай». Дикастерія веравучення опублікувала додаткову тлумачальну ноту до декрету, зв'язаного з подіями 1 липня, коли у семінарії у іконі у Швейцарії братство святого 50-го провело консекрацію 4 біскупів без папського мандату. У тексті нагадується, що спроби вернути послідовників руху, розпочатого арцибіскупом Марселем Лефеуром до повної єдності з католицьким костьолом, який святий посад робив ще з часов Павла VI,

0: цікавым. Другі пункт тычыцца свецкіх схізматыкамі і экскамунікаванымі лічацца тыя вернікі, якія фармальна далучыліся да брацтва на ўмовах, вызначаных у тлумачальнай ноце папскай рады па заканадаўчых тэкстах ад 1996 года. Третий пункт ноты попереджвае Божий народ, что святары братства целебруют сакраменты не згодно с правом, а сакрамент покаяния и суженства с их уделом з'являются недейсными. Документ нагадвае и про інший бок справы. Костелок клопотливая мати прыме шчырай любовью и живой заклопоченностью усіх, кто пожидая вернуться до полной едности, а апостольские анунцы подрыхтуют процедуры, якими смогут скористаться ординарии у розных выпадках. Насамрэч, менавіта такое запрашэнне да вяртання застаецца галоўнай мэтай усёй ноты. Насамрэч, дыкастэрыя заклікае ўсіх вернікаў заставацца моцнымі ў еднасці з рымскім пантыфікам, з біскупамі, якія знаходзяцца ў еднасці з ім, і з усім касцёлам, спасылаючыся на Lumen Gentium і канон 751 кодэксу кананічнага права. Вернікаў таксама заклікаюць устрымлівацца ад удзелу ў набажэнствах і дзейнасці, якую арганізуе Брацтва Святога Пія X. Кардынал Пьетро Паралін адзначыў, што біскупскія пасвячэнні без дазволу папы ў святарскім братстве Святога Пія X парушылі адзінства касцёла і маюць кананічныя наступствы, але выказаў надзею на аднаўленне дыялогу. «Хачу выказаць глыбокі боль, бо калі мы гаворым пра адзінства касцёла, неабходна падкрэсліць, што такі ўчынак наносіць гэтаму адзінству глыбокую рану», пракаментаваў падзею дзяржсакратар яго святасці папы. Іерарх заўважыў, што пасвячэнні без дазволу пантыфіка – гэта акт схізматычнага характару, які парушае адзінства касцёла і цягне за сабой прадугледжаныя кананічным правам санкцыі, галоўнай з якіх з'яўляецца экскамуніка. Кардынал Паралін адзначыў, што ключавым пытаннем застаецца стаўленне членаў брацтва да другога Ватыканскага сабору. Ён падкрэсліў, што нельга лічыць, быццам гісторыя касцёла спынілася ў пэўны момант. Гісторыя касцёла працягваецца, другі Ватыканскі сабор з'яўляецца важнай вяхой у яе развіцці, якую неабходна прыняць належным чынам увасабляць у жыццё, сказаў дзяржсакратар. Разам з тым іерарх выказаў спадзяванне на аднаўленне дыялогу. Спадзяюся, што як гэта ўжо здаралася ў мінулым, будуць зроблены наступныя крокі дзеля працягу дыялогу. Нягледзячы на гэту сур'ёзную рану, нанесеную адзінству касцёла, веру, што будзе магчымым аднавіць перамовы і знайсці шлях да вырашэння гэтай праблемы, заявіў дзяржсакратар.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Поколение творцаў, мастакоў і скульптараў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі, а перад усім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. При микрофоне знов тут я, Сергей Харевский. И сегодня наша гуторка про одного из таких творцов, знанного колись в нашем крае мастака с непростым лёсом. Говорим про Яна Дамеля. Ягоны дед был шляхетского походжання, полковником саксонских войсков, який поселился в Латвии. А сам Ян Дамель народился уже там у 1780 годзе. Ягоная сям'я паспяхова займалася гандлем у Ялгаве, дзе будучы мастак хадзіў у школу да 1797 года, а потым выехаў у Жмуць, дзе працаваў гувернёрам. У 1799 годзе Дамель пераязджае ў Вільню і паступае ва ўніверсітэт на курс малюнка і жывапісу, дзе ягонымі настаўнікамі былі славутыя мастакі Францішак Смуглевіч і Ян Рустам. Пасля заканчэння віленскага ўніверсітэта і здачы адпаведных іспытаў Ян Дамель атрымаў ступень магістра вольных мастацтваў і пачаў выкладаць у віленскай гімназіі. Падчас навучання ў Віленскім універсітэце Дамель пазнаёміўся з Ігнатам Цэйзікам, які пазней стаў авантурыстам, пачаўшы фальшаваць грошы. Іх сяброўскія лісты падчас судовага працэсу сталі адзінай падставаю для асуджэння Дамеля на зняволенне і ссылку ў Сібір, якая доўжылася доўгія два гады. У выгнанні мастак рабіў роспісы лютаранскай кірхі ў Табольску, упрыгожыў фрэскамі касцёл Бернардына ў Томску, напісаў многа партрэтаў мясцовага чынавенства і святароў. Вялікі талент і адукаванасць мастака прыцягнулі ўвагу сібірскага генерал-губернатара Спяранскага, які заступіўся за мастака. Гэта дапамагло Дамелю вярнуцца ў родныя краі. І ў 1822 годзе ён настала пераязджае ў Менск. Тут, у сталіцы Беларусі, ён безвыездна жыў і працаваў да конца сваіх дзён. Пасля вяртання Сібіры ён у Менску наведвае сваіх сяброў і знаёмых у вакольных сядзібах і мястэчках. Гэта быў час найбольшага плёну для Дамеля як мастака. У сталіцы Беларусі ён стварыў вялікую колькасць партрэтаў сучаснікаў, гістарычныя карціны і алтарныя палокны для касцёлу. У апошнія гады жыцця, ўжо ў паважным веку, Ян Дамель хацеў убачыць урэшце Европу, але здзейсніць гэтую мару так ніколі не здолеў. Сучаснікі Дамеля называюць у ліку найлепшых твораў мастака такія палотны, як «Сустрэча Яна III з імператарам Леапольдам Падвеяною», «Гіпель князя Панятоўскага», «Гіпель правадыра крыжаносцаў Ульріха ў Грунвальдскай бітве». Гэтыя ўсе карціны належалі абшарніку з ігуменшчыны Антонію Ратынскаму. Дамель размяшчаў фігуры на сваіх карцінах у складаных дынамічных ракурсах. Адной з адметнасцяў ягонага творчага метада было маляванне пры штучным асвятленні. Яго сучаснік, мінскі мастак Адам Шэміш, успамінае, цытую, «Малюючы адрачэнне святого Петра і пакладанне ў труну, Дамель ставіў групы адпаведна са сваёй задумаў у сутарэннях Мінскага кафедральнага сабора і асвятляў іх штучным святлом». Канец цытаты. Дарэчы, карціна пакладання ў труну доўгі час знаходзілася ў сакратара Мінскага губернскага праўлення Юрыя Кабылінска, а пасля была прададзеная ў Маскву. У Мінскі свой перыяд Дамель стварае такія славутыя карціны, як «Смерць Глінскага ў няволі» і «Павел I наведвае касцюшку вязніц», а таксама славутую акварель «Адступлення французаў праз Вільню», што шматкроць пазней тыражавалі ў літаграфіях. На ёй мы бачым лютую зіму 1712 году заснеженную площу перед Віленской ратушей, по якой бредуть стомленные, змерзлые, голодные люди, решта великой армии Наполеона. Мастак так само написал картины Чарнецкий, переплывая пилицу, что належало семье Горватов. Твардовский показывает Жигемонту Августу тень Барбары и Наполеон под Аустерлицем, что были в палаце Игната Булгака в Жилицах, и шмат інших твор. З релігійних картинов Даміля в свой час были відомі такі речі, як «Христос, який несе криш», «Ахвяра Авраама», «Святая Дева з дитем Ісусом», «Зняться з крыжа», да и многие іншие, что были в костелах Мінска и в околицах. В музеях Вільні і Варшави збереглося так само шмат портретных твораў Яна Даміля. Серед их портреты подканцлера Великого князства Литовского Явхима Храптовича, графини Счастной Потоцкой, Доминика Радзивилла, ректора Виленского университета Малевского, Минского губернатора Винцента Гицевича, титулярного радца Юрия Кобылинского, про якого мы казали, и от своего сябра, а так само портреты графа Константина Тышкевича, губернского маршалка Антона Горвата с жонкой, да багато чого іншого. Захавалося так само некалькі ягоных аўтапартрэтаў, своеасаблівы дзённік з розных гадоў. Шмат працаваў мастак і як тэатральны дэкаратар, афармляў рэлігійныя фэсты, але апошнія гады ён пражыў у нішчымнасці. Як добры хрысціянін, ён амаль усю сваю сціплую маёмасць параздаваў бедным. Памёр Ян Даміль у 1840 годзе ў Мінску і паводле сведчання сучаснікаў пасля сябе нічога не пакінуў, апрача добрага імя і твораў жывапісу. Ян Даміль памёр напрыканцы жніўня і быў пахаваны ў крыпце Мінска кальварыйскага касцёла ў звышэнні Святого Крыжа. Але сёння вядома месцазнаходжанне толькі лічаных карцінаў і графічных твораў, пераважно в музейных зборах Беларуси, Литвы, Польши и России. На кальварийских могилках у крипте костелу, где он похаваны, колись над ягоной могилою, поводле опошняя воли мастака, была повешенная картина «Моление Збавителя об чаши», якую Даміль лічив своим шедевром. Сегодня творы Даміля растерушены по разных музеях. Картина «Павел I, наведывая Костюшку в вязнице», находится в фонде Костюшки в Нью-Йорку. Туда она потрапила еще в 1950-е годы. А вот же литерально чудом оцалел ягоный образ «Моление Збавителя об чаши» с Кальварийского костелу, находится теперь у Национальном мастацким музее Беларуси. Доречным и годным стало открытие Кальварийским костеля, яким ён пахаваны, мемарыяльна знаку мастаку, што ўрачыста асвяціў біскуп мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч 5 гадоў таму. Варта, вядома, паставіць было б яму і помнік у старым цэнтры беларускай сталіцы, дзе ён пражыў большую частку свайго няпроста і плённага жыцця, і назваць можа вуліцу. А перад усім, варта часцей глядзець ягоныя творы і цікавіцца ягоным жывапісам, бо імя гэта выдатна творцы, вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

Каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І з прасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.